Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na

0: Maya Kasereka Mbutire Joseph Nderu wanaombea marehemu. Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kampale Ephrem, Bambu Elizabeth, Muhindo Michel, Nziabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kyakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani na akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Jamaani, wanaomba Mungu awajalie mema ya uponyaji na ufungulivu katika jamaa. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Couple Katano Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Couple Kibikwamo na Kahindo Sisira Marie, Couple Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangondi.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Masika Jean kwa wanaomshukuru Mungu kwa mayote anayowatendea. Wanaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yao, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, ukoo ya Kabira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kabira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka na Kabira Tereze, roho ya majirani ndugu zao na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Kambale Martina Zeferre anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumulinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake yafanyike. Na kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masika Martina Honorina, ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia Semeki Kamaliro Jean-Marie aliyeaga dunia pa Lubumbashi. Anaombea pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Martina Pascale, Kavira Martina Josephine, Paluku Vuikalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kiani Elizabeti. Roho zao zipumzike kwa amani na Mungu waikale, na Mungu awapoke katika ufalme wake.
0: Tasali pia pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo anaombea marehemu Marguerite Kaswera, Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Couple Kamuha na Teodosi inamshukuru Mungu kwa kuwafikisha mu troisième âge ijapo magumu na magonjwa. Couple hiyo inaombea marehemu hawa wazazi: Couple Sapata na Kanyere, Couple Kalwango na Kiholu, Semeki Salven, Faustin, Gilbert, Frederike, Ferdinand, Prote, Kifuli, Sengi, Charles, Pascal, André, Tatunda, Margherita, Agata na mama Kavira Mapendo na Celestin, watoto Katungu Kamuha, Mumbere Manyumba na marehemu wote wa jamaa. Mungu awasamee makosa yao yote.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Kakule Kombi Bahwere Cornel wanaombea marehemu wafuatao: Kabuo Kabati Zeferine, Alexandre Kitambala, mama Françoise Kombi, Michel Manzekele, Kabira Efrazi, Kabira Therese, Albertine Kahindo, Wilfried Kituapana, Mama Marguerite, Kabuo Kabati, Kampale Joseph, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Paluku Kioma David, tunaomba misa kwa ajili ya baba yetu, Deogracia Sekatraka Tengeneza Kinyali, kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia marehemu Benwa Kibukiro, Basile Kavisi, Leonard Yalala na wote ambao wamekufa na ugonjwa wa Ebola. Mungu awalinde na kuwabariki wa yuku wa Deogracias Kataka Tengeneza.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Joseph Malikidogo, wanaombea marehemu wafuatao: Kasoki Muti Mamicheline, Kambale Weruka, Baziliane Sialivene, Anwarite Malikidogo, Wilimine Kasimba, Jerome Mahamba, Michel Weruka, Emmanuel Kanywa, Joseph Kanywa, Ephraim Kanywa, Atanase Malikidogo, Veronika na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weruka.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Jamaa inaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy na Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Sekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Tajunga na mama Jeanne Musa yi anemshukuru Mungu kwa uponyaji wa mtoto wake. Pia naombea mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muore, couple Musai na Julienne Binjonjo, Veneranda, mama Daria Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leo, Abe Wambereki na Abe Kitenge na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kavalami inaomba Mungu aponye wagonjwa wote wanaoumwa jamaani. Jamaa hiyo inaombea pumziko njema ya roho za marehemu hawa: Felix Muhindo, Claude Paluku, Pierre Paluku, Salomo Mamenzwa, Tito Kambere Magoga, Julienne Kaswera Kabibi, Flora Kambale, Laura Papi Maboko na wote wa jamaa na mtu wa kizazi.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke, mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kampli Andre Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Goreti na Jules inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwake. Jamaa hiyo inaombea pumziko ya roho za marehemu Muremberi, Gervain, Adolfine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na roho za wengine wote, kila mmoja kwa jina lake waliotutangulia.
0: Tunajiunga pia na jamaa ya Sambili inaombea baba Sambili bin Mawa anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni: Laura Kistivu, Salome Nyavi Nungu, Kikombi Sirilo, Joseph Mashauri, Kabuo Florence, Serge Sambili, Martin Kimbi, Scolastique, Marumba Kavosi, Musakano Mumbere, na wote wanaofariki kwa katwa katwa nchini Kongo. Baba Sambili Bin Mawa na marafiki wake wote, wa journaliste wote waliotangulia na wote wasio na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu kwa furaha na amani. Tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
2: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake katika maisha yetu kwa kutufikisha kwa muda huu wa ibada ya misa takatifu. Leo tunasherehekea siku ya 4 katika juma la kenda la kawaida. Katika somo la kwanza, Paulo mtume anatukumbusha kuwa hatuwezi kufunga injili gerezani. Hatuwezi kuifungia injili fasi fulani, lakini injili inatapanywa na nguvu mpya pamoja na Kristo anayetushindikiza. Ndio maana Paulo mtume anatuambia tusiogope, hata kama injili inatuletea hasara na shida katikati yetu, lakini tuitangaze na tuishindilie katikati ya watu kusudi pamoja tupate kufikia utakatifu. Na katika injili tunaalikwa kupenda Mungu na kumupenda jirani. Upendo wetu unapasha kuonesha hakika Kristo yuko pamoja nasi na naongoza mambo yote ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu. Basi tumombe kupitia Ukaristia wa leo atusaidie ili tupate kuwa Kristo ambao hakika matendo yao yanaonesha kuwa ni wa Kristo wema. Wamisha kuacha injili iwaongoze siku zote za maisha yao. Basi pamoja na nia zetu mbalimbali mbele ya kustolea Mungu, tutajitambua kwanza wakosefu na kuomba huruma. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nami ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na tunakusii, uondoshe yote yanayotuzuru, utupatie yote tunayotamani na kutafuta. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala na katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
4: Somo la kwanza, kuteswa kwa ajili ya Kristo. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi cha pili. Tutakamata mstari wa 8 mpaka ule wa 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
5: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
4: Mpenzi wangu, umukumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, aliye mzao wa Daudi. Hayo ndiyo injili yangu. Na kwa ajili yake nateseka vibaya, hata kufungwa vifungoni kama mtenda maovu. Lakini neno la Mungu haliwezi kufungwa vifungoni. Ndiyo maana navumilia yote kwa ajili ya wateule, kusudi nao wapate wokovu ulio katika Kristo Yesu, tena utukufu wa milele. Nila kuaminika neno hilo. Kama tumekufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Kama tunakaa imara, tutatawala pamoja naye. Kama tunamukana yeye, naye atatukanusha sisi. Kama tunakosa uaminifu, yeye anadumu kuwa muaminifu, kwani hawezi kujikana mwenyewe. Uwakumbushe watu mambo hayo na kuwaagiza mbele ya Mungu wasibishane kwa maneno ya bure. Hayo hayafai kitu, bali ya wapoteza watu wenye kuyasikia. Ujikaze kujiweka mbele ya Mungu kama mtu aliye mwaminifu katika jaribu, kama mfanyakazi asiyetiwa haya, kama mtu mwenye kueleza sawa sawa neno la ukweli. Ndilo neno la Bwana.
5: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
2: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Marko kipindi cha 12 mstari 28 B mpaka 34. Siku zile mmoja wapo wa Wayahudi alimjongea Yesu akamuuliza, amri gani iliyo ya kwanza katika amri zote? Yesu akamjibu, ya kwanza ni hii, sikiliza e Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana peke yake. Umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Ndiyo amri ya kwanza. Ya pili ni hii iliyo sawa na ile, umupende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine kubwa kupita hizo. Mwandishi yule akamwambia, vema e mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumupenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama kujipenda mwenyewe, kwa pita sadaka zote za kuteketezwa na matoleo yote. Naye Yesu alipoona amejibu kwa hekima akamwambia, wewe si mbali na ufalme wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, shalom tena.
2: Shalom.
0: Gisi nilivyosema mwanzoni wa misa takatifu, leo ni siku ya 4 katika juma la 9, juma la kawaida. Na maandiko matakatifu ya leo natutia moyo sana. Paulo mtume ametangaza injili popote na ametapanya gisi navyofaa. Ametangaza Kristo na kutangaza ufalme wake, na kuelezea watu wote kuwa Kristo yu hai na natenda katikati yetu na kando kando yetu. Na utangazo wa injili wa Paulo mtume unafika kwenye masikio ya wakubwa wa sheria wa hizo siku, ambao wanakuta kuwa Paulo mtume anasumbua sana. Wanajikuta kuwa maneno yake inakuwa yana nguvu mpya, inaacha watu wanatoka kwenye maideolojia zao. Na wakamfunga, wakamutia gerezani Paulo mtume, namna kumwambia kuwa anyamaze, amesumbua Kristo kama ni mtu gani kwao, kama vile Wayahudi na wakubwa wa sheria. Na Paulo mtume anaingizwa gerezani. Na kuingiza gerezani hakunyamaza humo, lakini aliendelea kutangaza na kuhakikisha kuwa Kristo ni mzima, Kristo anatenda katikati yetu na kando kando yetu. Na kuamini hilo tutapata uzima wa milele, tutafikia ufalme na heri ya maisha ya milele. Na huko katika gereza anaendelea kusema kuwa hawezi kufunga injili, hawezi kukamata injili na kuifunga katika chupa ama katika nyumba. Injili inapasha kuendelea fasi yote. Hata mnafunga mtu fulani kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya injili ambayo natangaza, hakika injili itajipatia njia aye wenyewe, sababu si jambo la mtu fulani, lakini ni jambo la Mungu mwenyewe na linaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo mtume anatuambia kuwa injili inaendelea njia yake katika moyo za watu, katika jamaa, katika vikundi vyote na katika dunia nzima. Hii hakika ni maandiko matakatifu ya matumaini na ya imani kubwa sana kwetu sisi wote. Tunapasha kukutana shida mbalimbali kwa kutangaza injili, kwa kueneza ukweli popote, lakini si wote watakaoitika hiyo injili kwa namna moja. Kutakuwa wale wakasema, pana anatudanganya ama anatusumbua ama namna ya kufundisha inakuja kuacha faida zetu hazikuwe tena nafasi na njia fulani, watapenda wanyamazishe injili. Lakini si kama vile wa Kristo, tuwe na matumaini na kutambua kuwa Kristo yuko pamoja nasi katika hatua zote za maisha yetu na anatushindikiza. Na tunasikia namna gani katika maandiko matakatifu wengine kuwa tusitafute ama na kutayarisha ambayo tutasema, sababu ye mwenyewe atakuwa nasi na kutupatia yale ambayo tutasema. Hata mtu fulani haezi kugombana ama kubishana na yale ambayo Kristo atatupatia wakati watatuliza sababu gani tunamutangaza. Ndio maana hata maandiko matakatifu inakuwa kama inaletea watu wengine shida, lakini tuendelee kama vile Paulo mtume, sababu ni yale ambayo inalisha maisha yetu na kutufikisha katika hali ya utakatifu. Ndio maana tukumbuke kuwa Kristo yuko pamoja nasi katika hatua zote na kitushindikiza, ili tupate kusaidia wengine kumpenda Mungu na kumpenda jirani, jinsi tunavyosikia katika Injili ya leo ya Marko. Mkubwa wa sheria mmoja anafika bila hii, tunamuuliza basi, amri gani iliyo kubwa kuliko amri zote? Na Yesu anajibu, amri hiyo kubwa ni kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote na kwa akili yetu yote na kwa vyote. Pia na kumupenda jirani yetu kama vile tunavyojipenda wenyewe. Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, hii injili ya leo labda kila mtu anaifahamu, sababu wakati tunatoka kanisani mlisoma nini kanisa? Ambu tupendane. Mara hiyo ni leo tupendane. Wakikuuliza mlisikia nini kumisa leo ya kuradio, asema tupendane. Na njoo ile hakika wanatualika kupendana na kumpenda Mungu jinsi navyofaa. Mapendo yetu hayombe kutafuta faida, lakini kwa mapendo yetu isukumwe na injili, isukumwe na nia ya kusema basi kumbe natendia huyu chema kwa ajili ya upendo wa Mungu. Na Mungu ndiye wa kwanza aliyetupenda na anatuonyesha mfano wake mwema, na tuambia basi mfanye kama vile navyowatendea, na katutumia mwana wake wa pekee ili tutoke katika uvuguvugu wa dhambi, tutoke katika uvuguvugu wa mwovu shetani na kukamata njia safi. Na kwa hivyo alituma mwana wake Yesu Kristo ili aje kujitolea sadaka kwa ajili ya wokovu wetu. Na hiyo hiyo upendo unapasha kuonekana kati yetu, na wakati tunapotendea mwingine vyema tunapasha jinsi nilivyosema kukitenda kwa ajili ya mapendo ya Mungu, kwa ajili ya injili. Wakati tunafanya chema na kutendia chema ujirani, ukijichungia utapata tena kama vile faida, kama vile leo kutendea anduka, hiyo haiko upendo mzuri, haiko upendo wa injili. Kumbe utende mwingine wema bila kutafuta faida, faida ambayo tutapata tepata huko mbinguni, ambapo Mungu mwenyewe anaangalia katika siri na anatutendea katika siri. Ndio maana kwa siku ya leo ni kujiuliza, upendo wangu kwa Mungu unafikia wapi? Ama upendo wangu kwa jirani unafikia wapi? Ama nimechoka, nishachoka basi na mabiluha kumutendea cha mzuri, basi na mimi nimechoka. Kumbe tuendelee kutenda mema bila kuchoka, na kujiuliza pia, eske upendo wangu kwa Mungu na upendo wangu kwa jirani unaongozwa katika sala na katika kusikia neno la Mungu, ama inaongozwa katika hali tu ya hapa chini? Kumbe napasha kuongozwa katika sala na katika kusikiliza neno la Mungu, kusudi jambo ambalo natendea mwingine lipate kuonekana kuwa hakika linatoka kwa Mungu. Na upendo wangu kwa jirani unapasha kuonekana katika huruma, katika kusaidia wengine, na katika matendo ya mapendo yanayoonekana. Unapasha kumpenda mtu lakini haumurumi yake, inakuwa ya yulu tu. Napasha kumutendia cha mzuri, kumbe inakuwa tu bo cha yulu yulu bo. Inakuwa kama vile tu ni chitu limwa hivi bo, nifanye tu hivi tu. Kumbe yote ambayo tunatenda napasha kuongozwa na injili, yani kuona ndani upendo, huruma na matendo ya ukweli, bila kwa maneno tu bure. Na kuangalia kuwa neno la Mungu nalosikia kila siku linaongoza na kubadilisha namna yangu ya kuangalia na namna yangu ya kutenda. Basi sisi kama vile wa Kristo na ambao tunakuwa na matumaini kwa Mungu, basi tujikaze, tumombe kila siku matendo yetu pate kuhakikisha kuwa sisi ni wa Kristo, na kutambua kuwa neno lake linapasha kutubadilisha na kusaidia wengine kumpenda Mungu na kufikia kwa hali ya utakatifu. Basi tumombe kupitia Ukaristia wa leo, ajaze katika moyo zetu mapendo ya kweli na ongozo na injili, na ajaze katika moyo wetu matumaini kama vile ya Paulo mtume, na kutambua kwa neno la Mungu ni la lazima, neno la Mungu linapasha kutapanywa katika imani na matumaini. Basi tumombe neno la kliptoe matunda katika maisha yetu, na litubadilishe kuwa Wakristo wema. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunangojea altare, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tutakaswe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamungama na kumutukuza wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo yako, baraka ya roho yako yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yesu kile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako. Tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Ekleza yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikuli Paluk Melkisedeki na mapadri, mashemasi, Wakristo hawa wanaokutolea ibada misa takatifu hii pamoja na nia zao mbalimbali. Wabariki na mkono wako waongoze katika mipango yao yote, na wote wenye kutumikia Ekleza. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna upekee wale ambao jina zao zilitajwa mwanzoni wa misa takatifu. Marehemu mbalimbali wa jamaa zetu, watu wanaofariki nchini mwetu sababu ya hali ya vita, watu wanaofariki ngambo za Beni na kando kando, ndugu zetu waliofariki katika hali ya magonjwa siku nyingi sana, wengine katika uzee na wengine katika hali isiyo na sababu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kwa ajili ya nia zetu mbalimbali, kwa namna upekee wale waliomba misa hii kwa nia upekee, kwa kuombea pumziko la amani kwa marehemu wao, waliomba wengine misa kwa ajili ya shukrani, na kwa ajili yetu sisi wote, uturumie tupate kusherehekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuwe tunasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima zote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika mioyo zetu, amani katika jamaa zetu, amani katika diocese zetu ya Butembo Beni, amani katika nchi yetu Kongo, katika dunia nzima. Na utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, masumbuko ya vita, masumbuko ya magonjwa na masumbuko mengine mbalimbali. Maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie udhaifu wetu, usiangalie dhambi zetu, lakini imani na matumaini ya Kristo hawa, iliyo imani ya Ekleza yako, ukubali kuijalia amani na umoja, amani na umoja katika jamaa zetu, amani na umoja katika diocese yote ya Butembo Beni, amani na umoja katika nchi yetu, katika dunia nzima, kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinu paka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, utuongezee kwa roho yako mtakatifu ili tuungame siku kwa siku maneno tu, tusungame siku kwa siku maneno tu, wala kwa kusema lakini kwa matendo na kwa ukweli, na hivyo tustahili kuingia katika ufalme wa mbingu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, katika somo la kwanza la leo tulialikwa kutuogopa. Tulialikwa kama vile Paulo mtume kwa kutangaza injili. Hata nguvu za dunia hizi napenda tunyamazishe, lakini sisi tuwe wahodari, tumtumainie Kristo yanakuwa nasi katika utangazaji wetu wa injili. Kwa hiyo tusiogope, tutangaze injili hata kama wanatufunga na kutunyamazisha, lakini injili haizi kufungiwa ama kukusanywa fasi fulani, lakini inapasha kutapanywa ili sisi wote tupate kufikia ufalme wa mbingu kupitia injili. Na tunalikwa kukumalisha upendo wetu kwa Mungu na upendo wetu kwa jirani. Tusimpende jirani tu kwa maneno, kwa midomo tu, lakini kwa matendo ambayo inaonekana hakika. Pia tunakumalisha huruma, masikilizano na umoja. Na tukitenda hivyo vyote, hakika upendo wetu utakamilika, upendo wetu utasaidia wengine kumpenda Kristo zaidi. Basi nawatakia mchana mwema wa baraka, mkono wa Mungu pamoja nanyi siku zote. Tunakimbilia ulinzi wako,
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
0: Bikira Maria, malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu,
2: amen.
0: Nende na maana furaha ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.
0: Mchana mwema.
1: Na wako pia.

0: omulenzio oyutendisha riti ne mopelere wamgavya muka muri ulimoi oburi chama wamavi unoko lwendo lwetu olweri elubula erikwa mirira wa mashahidi na uri mupelere choti yale kimwalangiro mwabo munio bo baba munio bo mama munia makuple munena bashakulu ngabali arungaba abo sibanyo mo bapelere kusudi itwe bosi tukayahe tukaye lubula area ba mashahidi
1: Yemusila be deu gracias mate o mukire o ure mama simira ba Kristu abari hare ya neri asaba kati sangira ku machenga anokunda kende kitwa urengo kum aba miri aba Uganda ba mashahidi ni 22 aba katolika ba Roma 23 ni bangili bakwa hakati kachimo chichonye chuma mana mana ni 85 rihika kwa chimo chichonye chuma mana mana ni 82 okubuhamuli bomwamiye mwanga owakabiri webe kimanira obwami obwe Buganda okobero ebyo etike chubuti mchalangirikiro muselule yelunga mukati yake katwa mukomina yemuso mwina otamborilwa muchamali nderikerai chamuliholo nikakure urere dyem musofere yu wabia inyakita wa ano abia kalua mbaolo kuinga saiku gasaha itano habira kawata kengiro hawewe babandi babiri ya morenda ukulucho paluruwa mulubika mwa masasi alwa mutangu lako nevehenka panasho batu waka mutwala matanda matashabu ayo vewe ndambisingahe habirisha hasamu na nishachiro inia luika mkaliwe mwahutare okukubwa kongo kwa bakulu wakatia katua wakatu wera wakavura vikala niba tulere kandeba na mtu ngerera nziunga yangabe kasara hayo vulovu holovu nasi ushala ngereka omacha switchi eche katua na hova katula ungo kono mururutiwe na abiritu kuwa ritokere minya ishanzi usi nonga shavisha saraha ye kanenga shakole vi okukuwa manana chinga shanga suiru sete shave tembua sende mbundu shishiria huta umoma holo holo wechuri cha muli holo umobe suwa ibe wita asa kutsebo umobe suwa ibe chave siko mkartie ake masusi umuda si umubandimu umabia utoko chumano cha malua abenya mabituko ilia mbia hii abandu abere basonde kanira mtsemba uko sai satwe shachiro kwa tukere usangati ya masasi ya kayere herati ya chungu abandu waluri babio mo bubabu nje kundisho mburumusha wire nje kutsebo yomuna shingo kwa Uwita ngo kwa yere nemba ungo kwa yere. Aba anduwa kaba vio wango kulo mabiyo mba ungo lorengo lwanabia yu mwa rende. Bakaluba ningikania abonga wakande la babadef. Kande mwabia suiwa shahikira chave seko. Kutiba shahiwa ya hikira. Mwabia suwa hivi bakaiku. Kutiba ya hikira matenambu mwerea. Obu babu ne mwame teme ya bandu kundia banje. Abo mwa chave seko kwa fezam. Nehande bane mutuka iriluyi muma bapula mweria bakarisha subu mumime na mene ne wabiri wologolo kandi ya ochera ya tukire wakataleta menya enzi ukanenga ikandi ya sarumbu ya swabiahe na kwecho mochiru wecho mutumbiri chiru wecho abaluana na wampesamu wakana sondekana ya eriliba enzera hali umunima uwe kabambi na kwa petrol plus na hale sine kasapar aba putu wa kongo mba kana lorerayo waka ya lusha vichira gabe no vye yu mutu mbiario eri echiro wa maverita vecha ewitza okunambi eno na kwa badef mubitiri ya bandubi mbau mwachari kera icha muliolo mba luri vasa vichove satu waka sangerera mbau abandukumi na ndatu wabahuli roko kwa manani suesite sivile ngoko ya tula uka wetre emeanzo ya nganavi ya yulio kundu kula veradali masi nzingene Ramicha swikiri ya langira bandu banongo kuba mabeho la batia mubulie munchi kutsebtsebo.
2: Wemba wa sibi natak des adef hier à 23h
3: le adef muikangira omumuyu mbau muliolo omochiro namu bakahika omwetata hisatu ematete mamuli ne kitoho mubakatuka ematete na abalashi balo bakalikanya mbumbino eyi yo bale hasa alewe mutuka bwira wango ko aba adef kama vita bandu be kitoho ne mamuli naho abalashi mubakalubayayo kasukaya abantu balwe babiri kwa twamata su kusunga abantu erikumi nendatu abamakwa omukasungika omwalimu mooma kutya nompastere omuchisomo cha chimbangu echembau haoma nechihanda chiwe chushi abandu mbakatwalawo itashibwe embau sichiri bandu babirilwayo
2: mbau sevide maintenant de ses habitants toutefois le bilan de ces morts est encore provisoire car la fouille continue.
1: Abakulu bakulu ababasuda kubana abanzire bati abantu 13 Yeliet na Mark Longo matulire wongoko abalasini byabatali asa olubanza lulende byalunene kutsutse bwatu kusangwa ba def baba itayire lolereru lupitali lumba uba yarunda ye dawa kundi ho bakitira omu mako bakulu buku wabo abanje mu bahutala na leno aba adef bakabyanga batsurumire ebyo bakakola munagura tali bubura sibuna mukola erebya kumbese basha hika okubikalani nareba kolako ewe tsebo. Ne kongo ya matashavu kamuna wire ya mavitulera ilu mochiro eche mulioli muna singoko ya mahera mahera na vimu miyimi nche choche kongo che demokratike ena watueno emerenge ya viviri ya wakatulo vatevo ulovo buholo buhweri ya hono witi sebushalu la ya modero one merenge ya vewa watuevi wakatulo ungoko chisekeni ili wate akaita omwambo mukulu akaleta omuhya muhya sechanga kengeka babi babirisa babandu busi babye eka buse okumibiri ererero byusiye bekala bekebyo abikala niba bakatenga wa ngumukala nimu momu nyabute mungu kwa bwa
4: niko na ikala erulo moncha chanja cha nina itrekire butre mukolano osi osi omomu yise mure mukolano kundi mbo bure batri abandu bale kakola tuli hano tusekire kundi si tuli trakola na u erulo moncha chanja cha si hali no otu abare tulako na urebya tukusa obulichiro yehe ngasaba abakulu batuletere obuholo erika kiria okomya tsinga yeneno nibindu binene bitiendeka kundi abantu sibalita hindula abandi bakindikesha nembeti abakabule chereria na bana bakesubulibwa okobiyiro bakabula olufurango lorereha tukabirikira bakulu bakolo mubiri wabo okukwa manane byubabare sabwa kundi tuli na bandu banji abakalera okochiro nairo tasamalera munabwire kabulanga bakendiriachi kundi sarita bya mukolano osi osi
1: aba nya opposition bane mwisheta komsebono mwasikire ndekendeke ko bikangoma kumwenda na mwenda na mukato mwenda aba kongo mubasikire kandi mubakangeni kisekedi ngo ko byakasonde kola sibi wene mundo akayisu baba ebutembo yo wabine kasimu kurina eri aba opoza abu si abale si bakongo bamabetsongera aba M23 ngo kumubitira abantu eri 10 ekiseguro ahakuhi no luparake olwebero ngo mukurupe meye pinze sheferi ebwisha omotorutware eyarutsuru bachebetsebu byalabeka omachetwa towere chabecha labiro kulabere chirango echa sinya yuwe na wene makazuka yuko buira abale si bakongo ine tulawo ndekende kengokom tabandi bikalani banje babere hekwa neri atwalwa omongo moye kanyankabi rutsu mo rutsu runalina bakatsongera wa aba M23 bakatsongera bantu bano ngane ba FDLR FRDC itikopita bangabere bikakore kabitya ITV niketa esho mutsingano shabandu ina mukandanga omo mubiri uri subya obutakane we husi husi ayo muliolo chepese mu yanabere butwambanza obwa balasi ebutembo obwa balasi ebutembo bukayikalai wabukasugira aba aba suda ababiri omu bumenya katsongera wa obukunuli no ndi nyakatsongera wa uwiti watsongera wa obukunuli abya baritswerwa ebirimo makumi abiri nyane omongomo ye mpya tumba innocent mashisha bya ini akasaba wa erebya inengana hanula esho franga she chikungumani nyinji kumilioni nguma ne sha ngoheshe bwa Amerika nga chigo bigo nyabitano oko betsebo ebyabya akulire konde mwa kolobo kumbera boko bando aba pangabalebe aba hulawa omocha swa echo kolhande luwe tambwe wa tambwe shabani oyuka tongera wangu kumwita muri chabo ono abiritswerwa oluholo indiani omongomo omukulu we tribunali oyo wabyaho akatswerate
5: tribunali naona kie
6: wenzo tribunali ya masunga ngo kuni wuta omusuda okuwawe wabinyo kubwabu uli musondo lya mube neryo kundi yoyo muamutire na utuka kusuira amalipisi woluholo wa malangiripo mwetu wabi muhanda neri wahandikire ku washasha sambiro ku kuru militaire iye nokivu noyo wako lindimbwe koyo komwana koyo muumolia umuhanga na ye ukendisha lumuka twiko bero bibere okomukera wakata banze okocheremo bionye bibere makumiani nendatu
1: Umatse we banza bolikirire ndaho na maherere no bere bolo mukata le ke bini ne ndambe ndambe usanano bolobo usanane bola mika eme tano ya Uganda ya bere chengwa sano bkoni obwe bola bino bene mu letra bandu busiringange miki mirelangirende kandi abandu bakando bola kamboka akere ramu na betase na bene mu ahulwa ngo kobya bere bya benche benche Muliolo e Congo muyesiro bwesa bunywani na chewo che Denmark baba kesera Liège e Bubeleji a Congo muya yihandire kundu kundu yashika kutsebo mubalwire mubatatala bani akwa gola okoshomba ndi shushi aba bibane musunga yabeka ebyere busana mu gola rwe mucheteta tokekana oyuka wira aba Congo mukocha wa ba Congo ye de sabre ane muisheta ndekende kengo kumati umwele bire bachina uto mwabiro mwendo kumkara watu na kuono obunde weso bakashe sane shili sabare wa mnyanga bukesha sekera hai kundiwe wabate kininga bakesha sera wabere anabate ya bakungu siwe higayu bakasha tuwalaiwe bola tumabwe raho wasinja remiasi

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kanyambara Olivier Pabumbu Baluotu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Odilia Kaswera Makora Mustava. Alikuwa mke wa Kanyambara. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 1/6 mwaka huu tunao, na mazishi yalifanyika Pabumbuwa siku ya kwanza tarehe 1/6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Huri pa Kiondo, jamaa ya Mombunge pa Mununze pa Mangina, na pia jamaa ya Mustaba pa Mbingi na pa Waikali. Jamaa Kihumira inopatikana pa Kabasha, na jamaa yote ya Ntibwa ikiwa pa Kasindi Lubirisha. Jamaa Karinda pa Lukanga, Perina pa Kiondo, na wote walimfahamu kwa jina la mama Odilia Kaswera Makora wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kanyambara Olivier imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Odilia Kaswera Makora Musaba, mke wa Kanyambara. Tangazo inatumwa na Nsimoto Kambale toka Biro de Lezo ya Luotu. Jamaa ya Kambale Nzama Boniface ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na mjomba, pia mtoto wao aliitwa kwa jina la Muhindo Blaise Jackson. Kifo kilimpata tarehe 3/6 mwaka huu tunao, kunako Centre Hospitalier kia ala kwa papa Morenze, baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie ndugu Valentin Musesa Paisa Rebulambo, papa Kape Kiranda pa Kitulu Tulizeni. Habari ni kwa papa Edmond Mabloke pa Butariria. Ifikie Mbusa Muyeye pa Irangia, shangazi Florence pa Marera, Katungu Munei akiwa pa Chibombo pa Chitoho. Habari fikie jamaa ya Mwengesiari pa Kikyo, na ifikie pia Rifina Munei anayepatikana pa Buhaya Mureke. Habari fikie Rosheka hasa pa Mabambi, Mbusa Jonasi pa Pukire, na jamaa yote pale Maboya, Serge Bakwa na Maha pa Mihake. Jamaa ya Jamari pa Kihinga, kilo kinendeshwa pa Mkuna Kiahari, na mazishi tafanyika siku ya ine leo tarehe 4/6 mwaka huu tunao pa Mureke Kanyihunga, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kanyihunga. Siku ya 3 jana kulikuwa makesha pa Kiahari Mkuna, na siku ya 4 leo tarehe 4 mwili utaondoshwa kuna kumoge ya hospitali ya Kiahala kwa papa Morenzi, na saa 3 misa mafariji tafanyika kunako kijiji katolika ya Kiahari pa Mkuna, na saa 4 mazishi tafanyika pa Mureke Kanyihunga, na saa 5:30. Jamaa inajulisha kwamba baada ya mazishi watu wote watarudi pa Mkuna Kiahari kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Nzama Bonifasi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Blaise Jackson. Jamaa ya Kasoni Rafaele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu mjomba Tate Zefire Mubunga. Kifo kilimpata kunako hospitali la Lumiere katika usiku wa siku ya kwanza tarehe 1/6 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya 5 kesho tarehe 5/6 mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Le Copain Pabulamba. Misa itafanyika kunako parokia katedrali na saa 6:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na saa 4, na baadaye mwili utaelekezwa nyumbani pa Avenue Mekundi namba 37. Kwa niaba ya jamaa Jile Mugunga ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Zefire Mugunga.
Jamaa papa Gustave Wasukundi pa kapiteru namba moja inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Wasukundi Teli. Kifo kilitokea Panyanya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie ndugu Kaini pa Venice di Sandre papa Ndariko Mosengo pa Mambinji. Habari ni kwa mganga Bachuki anayepatikana pa Mabalako. Habari fikie pia polisi Pascal Wasukundi pa Mangurijipa, Eme Wasukundi na Korale mchungaji mwema pa Kavicheru, Korale Sta Inyase pa Kavicheru, mjomba Castro pa Vinju, papa Kaposo pa Ngazi Moja Latin. Habari fikie papa Anaklete pa Bunya. Pia fikie jamaa Pepe Kambaira pa Busundu, jamaa ya Chiru ikiwa pa Chiri Mabubu, jamaa Kapepela pa Kavicheru. Programu inapangwa hivi: siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na misa kwa ajili ya

mpumziko wa roho itafanyika na saa 3 asubuhi kunako sektere Kavichero. Saa 4:30 mwili utapelekwa kwa makao ya mwisho kunako shamba la Shama Pachere Mabubu. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Kavichero namba 1 kwa papa Gustave kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Shama, Mohindo Musubao Jackson Arom d'Afrique ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kakule wa Sukundi Teli. Na Shama ya Kasereka Limamba Kaitokea inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Limamba Kaitokea. Kifo kilitokea kifo kia rafla, na wanajulisha kwamba alifariki kifo kia rafla tarehe 3/6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamote ya Limamba Pachikubu Kavingu. Habari fikie jamote ya Limamba Pavurengia, jama yote Pabutembo, Pabeni na jama Katabu Pamabambi. Wana ni wote wa jama na wakwe pia. Ifikie Muhindo Moize Pavutundu, papa Mahamba Pangure, ifikie papa Kapanza Pavuhika na jama yote ya Koloke Pachibua. Shangazi Sota Pachibua, Bonde Katabu Pambirihi, pia ifikie wavwaze wote wa mama Bade Pamarera. Wote wanaofahamu papa Kasereka Limamba Kaitokea watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jama, Etienne Limamba na Muhindo Kaitokea wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Kasereka Limamba Kaitokea. Jama ya Kaputu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Piokoro Efrazi. Habari fikie wakaji wote wa Selile Vungi B. Ifikie pia walokateri wote wa Galeri Kaputu pa Butembo na chamote ya Msondibwa pa Mungamba. Habari fikie jama Piokoro pa Mizebere na pa Butariria. Habari ni kwa chamote pa Oicha, pia ifikie jama Kibende, jama Kibende Bende pa Isare Bulambo. Habari fikie jama Tuguri pa Kitulu, jama yote ya Machita Paburema, mshomba Efe akiwa mshomba Efe na Ndungo, na Ndungo Kambale Kibikwamo Pagoma. Habari fikie jama yote ya Wanzaluendo inopatikana pa Mususa, jama ya Mubunga Gaspari pa Watulia na fikie jama ya Kastegese pa Burengera. Corps de Défenseur Judiciaire unako Tribunal de Grande Instance de Butembo, pia wote walimfahamu Kahindo Piokoro Efrazi wajua kwamba hayuko tena. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 4/6 mwaka huu tunao kunako shamba la Shama Pakirivata. Saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi. Saa 4 misa itafanyika kunako misa itafanyika kunako sektere ya Kasesa Saint-Élie. Saa 6 kamili safari kuelekeza mwili pa Kirivata. Saa 4 kurudi nyumbani pa Kasesa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kasereka Yobu na Kambale Wakede, Kambale Mbwakede ni yeye ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Na jama ya Aro, jama ya Aro Muibuture pamoja na jama ya Bwako wana huzuni ya kuwatangazia jama na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba na sukulu wao Jeremie Kafule Kisandre. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 2/6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili kunako Hill Africa. Habari fikie jama yote pa Mabuku, pa Ocha, pa Mutibongo, pa Butembo, pa Vuhovi, pa Vuhovi, pa Muguria, pa Beni na pa Goma. Habari fikie pia jama ya Ndemengi Kavutwa mahali pote inapokuwa, jama ya Ayati Yona pa Veni Goma, jama PDG Kaheru na wote walimfahamu Jeremie Kakule Kisande. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba jama inakaa Pasilile Mihake, Yulu ya Sale, Eden River kwa ndugu Kakule Aristote ambako papa Aro, papa Aro Mwibuture alikuwa akikaa. Na

Wanajulisha kwamba siku ya wanajulisha kwamba yeye alifariki pagoma tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Aro imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha

Kilio kinaendeshwa pa Msanga karibu na soko ya Kalumba, barabara Kabambi ya kuvukia Kisitu. Programu hii mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika hapa Mungwalu jana tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo. Ibada ya mafariji itafanyika leo siku ya 4 na saa 2 na nusu nyumbani kwa mama Pascaline pa Mtsanga. Ni chama ya Kausa imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mjukuu wao Kahindo Basi Mire Charline, mtoto wa mama Pascaline Kausa. Jamaa Kiungulo Kasambo, jamaa Kiungulo Kasambo Dinamike pamoja na Kasereka Kiungulo na Kambale pamoja na Kakundi Kiungulo Jake wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindo Kiungulo Theodosi. Samhani, ni dada Kahindo Kiungulo Theodosi. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku mingi tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Programu ni hii leo siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako moge ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 mwili utaelekezwa nyumbani pa Buyonga. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu ibada itafanyika kunako sekteri Kangoche. Saa 5 na nusu mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika kunako shamba la familia Pamabono. Baadaye ndugu na marafiki watarudi kwa vichava Buyonga kwani kuendelea kufarishiana. Ni chama Kiungulo Masambo Dinamike imeweka sahihi ikiwajulisha baraka kifo cha dada Kahindo Kiungulo Theodosi. Jamaa ya Katembo Kamolo pa Butembo Marera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Kifo kia rafla kilichotokea pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Kamolo Mundenga pa Butembo pa Kituku pa Weera pa Bokenye. Jamaa ya Siambeche Paruese. Wafurnisere wote wa mbuzi kunako soko ya Msanga na Vichai pia fikie Papa Bonesi Hingirwa pamoja na jamaa yake yote paka Hurumageria. Kanisa la Wasabato pa Kiala Kasesa. Jamaa yote ya Kikuta pa Butembo pa Mageria na penginepo. Jamaa ya Profesor Dr. Vivali Cleofase pia ifikie jamaa ya Kiture Leonari, pia ifikie jamaa Vindusi Vyolo na jamaa ya Malulu pa Kitsuku. Habari ifikie jamaa Kihuhania Kifengete, jamaa Kihuhania Kifengete na jamaa Kiaviru pamoja na jamaa Kabandauri wakiwa pa Luveve Kilalo Ngumbati. Habari ifikie jamaa yote ya Sukutu Merevulo inayopatikana pa Ukondi pa Mageria na Pakasitu. Habari fikie jamaa ya Profesor Weya pa Butembo na pa Buswaga Kiondo. Wana ni wote wakwe wa jamaa na marafiki mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na ilikuwa na saa 6 kamili kunako shamba la wafu la Borinda. Kwa niaba ya jamaa ya Kamolo Kasemengo Kambale Neema na Profesor Dr. Cleofase wameweka sahihi wakiwajulisha baraka kifo cha mtoto wao Chitungu Mumbere Jake wa Kirumba. Na jamaa ya Muhemi, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha Papambu Samuhemi Elezere. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Machanda. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani pa Usehi karibu na biro ya Cartier na leo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Machanda. Saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako kanisa la Wasabato pa Bubange. Saa 4 mpaka saa 6 safari kuelekeza mwili Paroisse. Saa 6 mpaka saa 7 mazishi tafanyika Paroisse. Saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea farijiana. Samhani, watarudi panzi ya

kupanda kwenye sale ya Vyambwera. Habari fikisha moti ya Muhemi pa Kilubu, Lubango, pa Butembo na pa Beni. Jama Musure Kazimoto pa Luotu na pa Rwese. Jama Michimbo pa Lukanga na pa Butembo. Jama Kilahuka pa Luotu na pa Butembo. Jama Kichangari mahali pote napo patikana. Jama Kimootire na kanisa lote la Wasabato pa Bubange na pa Machanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Busehi karibu na biro ya Kartie. Kwa niaba ya Jama Katembo Muhemi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha papa Mbusa Muhemi Elezer.

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Okichwa tuka himba, noki nyumbwe miri himba.
3: E plaskone ya mrena tomo tzango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wa metuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na wande sungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze e noyi keri mawange bibaguri.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurobwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
7: la CADECO,
6: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
7: Oui, la vie de nos enfants.
6: CADECO,
8: compte épargne scolaire.
6: Chers parents,
9: grâce à l'épargne scolaire,
6: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
9: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
7: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Soma bila tatizo. Épargne scolaire.
9: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
7: E yoni kwa nene, e compte épargne scolaire ko CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
6: Chers parents, laissez le cadeau.
7: Épargne scolaire.
9: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
7: E yoni kwa nene, e compte épargne scolaire ko CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
6: Chers parents, laissez le cadeau.
7: Secondaire et universitaire.
8: Compte épargne scolaire.
6: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
8: Compte épargne scolaire.
7: Oui.
6: Kumpenzi ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
8: Compte épargne scolaire.
7: Épargne scolaire.
6: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
9: Sababu ya franga za masomo.
6: CADECO.
7: Oui.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Grâce à l'épargne scolaire.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
7: Épargne scolaire.
8: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.
10: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara, kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
11: Franga
12: kuti rito yarisha maisha wa chanda cha uwo munja cha uwo neko
11: badi nimefanya nini kweli
12: ama kuswekera ke na makule krete kotse
11: kusema kweli nimefanya nini
12: ndio mama nafulimo munabwile na mama tomanga ama una mona graka timba timbo mumuji ojubo wana maja somo la tami
11: langirango ko ludofiko chini arekana ina yendago
12: abacha bache ba wanga waba kagulu wali ngoji munabwile na kare ira
11: hake nimeingia mai
12: na ilo bali murundia bakiliye bala bayeyo baundi haujue
11: no mukiliana yuka neta kuguliro yukwele nopole mundu osia kabwa takumbinia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
12: moto haujue
11: hata yarisuka sho franga babura tulemo beno
12: sirikaline
11: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
12: na riwa nuwa ya sumba moto
0: auju
11: na bana ne muna bire ba mabe ula moto auju awe la berenzira yebili
13: ito na mama tukatwa ni koko parking owa moto auju akanuya tututula ngaba mama basatu kitu alitwa rende fwe
14: fwe ah mama.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: ye omotono na kushireu ni anamu umandeki aku ireki
1: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi alie moto kanga videgu omu veritable oil
2: siya wata tunaminia veritable oil yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
1: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutevo mumo utego mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo.
1: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
0: Noho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
1: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni ku boutique la référence FM Aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende ni mwandre ya

takatifu wa siku ya leo. Tuko siku ine mwezi huu wa sita. Tunakumbuka mtakatifu Francisco Caracciolo alikuwa padri na alianzisha shirika. Pembeni yake François Caracciolo tunakumbuka pia mtakatifu Clotilde, mwenye heri Clotilde, mtakatifu Clotilde. Kwanza, miongoni mwa wapatron katika ufalme wa kule Napoli ni Italia, mpendo wa msikilizaji. Francisco Caracciolo alionekana mtu wa ibada kubwa, na Mungu alimujalia neema kwa kumuonyesha upuuzi wa anasa za dunia. Yeye akaona kwamba yote duniani hapa itapita, yote ni bure, yote ni upuuzi. Sasa huyu Francisco Caracciolo akapatwa na ukoma, akapata magonjwa ya ukoma. Mpuna msikilizaji, alipopata lepre, akaweka naziri ya kwamba atajitolea kwa Mungu siku zote za maisha yake yote. Kama Mungu anamjalia neema ya kupona, atajitolea kwake kabisa kabisa. Na kweli baada ya masiku fulani akapona. Na alipopata neema ya uponyaji, Francisco Caracciolo akagawa mali yake yote, akaigawia maskini mali zake zote, na akaanza kufundishwa elimu ya upadre. Francisco Caracciolo kisha kupewa upadre, akaanzisha shirika la mapadri, na kazi yao ilikuwa kufanya kitubio na kuabudu, kitubio na kuabudu, kitubio na kuabudu. Na siku zake za kuaga dunia zilipokuwa karibu, Mungu akamwarifu kwamba kifo chake kimekaribia. Kwa hiyo Francisco Caracciolo alipata neema ya kutambua kifo chake kwa haraka. Alikufa mwaka 1608. Alikufa akisema, haya haya tuende mbinguni, haya haya tuende mbinguni, haya haya tuende mbinguni. Ilikuwa maneno yake ya mwisho, mpendwa wa msikilizaji. Wakati wa maisha yake, Francisco Caracciolo huyu alitenda miujiza mingi mingi mingi mingi sana, na wengi aliwaponya tu kwa alama ya msalaba, kwa afula, mpendo wa msikilizaji. Ingawa hivyo lakini, alishughulika sana kuwaongoza wakosefu, na wakamtaja mtakatifu mwaka 1807. Francisco Caracciolo akatajwa mtakatifu. Pembeni yake tunamkumbuka mtakatifu Clotilde. Clotilde yeye alizaliwa kwa mwaka 1474 pale huko Lyon. Mpendwa msikilizaji, alipozaliwa huko, yeye ni mtoto msichana wa Chilperic. Baba yake alikuwa mfalme wa Burgundy, jina lake Chilperic, baba yake Clotilde alikuwa mfalme. Na Clotilde akaolewa, akafunga ndoa na Clovis aliyekuwa mfalme wa Wafrancs wasalie. Tena Clovis alikuwa mpagani, Clotilde akawa malkia. Kwa hiyo, kwani bwana yake alikuwa mpagani, Clotilde akajikaza nafaa juu chini ya kumtosha katika hali ya kipagani, akamuokoa. Mpendwa msikilizaji, Clotilde alikuwa mwanamke mwema, alikuwa mwanamke mkarimu, Clotilde alikuwa mwanamke mwaminifu, bibi mwaminifu, mpendwa msikilizaji. Na bwana yake Clovis alikuwa ametoa ahadi ya kwamba, naziri ya kwamba atakuwa Mkristo ikiwa akishinda vita. Kulikuwa vita ya kule Tolbiac, anasema atageuka kuwa Mkristo kama anashinda vita. Na kweli akashinda, kwa hiyo akawa Mkristo tuo kwa mwaka 1496, wakati alibadilika kuwa Mkristo na akabatizwa na mtakatifu Remi huko tuo kule Reims, pamoja na askari wake wote, askari yapata 3000 wote wakawa Wakristo, wakabatizwa pamoja na Clovis, bwana yake Clotilde. Clotilde ni kusema aliweza kumtosha bwana yake katika hali ya kipagani. Mpendwa msikilizaji, mji wao wote ukawa mji wa Wakristo. Clotilde alikuwa mke mwema, Clotilde alikuwa mke mwaminifu, Clotilde alikuwa mke mwenye vipaji vingi sana. Alikuwa malkia,
mwenye vipaji, mwenye kuwafurahisha.

wakaaji na alibaki duniani kisha bwana yake kufariki aliishi tena yeye miaka 30 kisha bwana yake yeye kuishi kufariki na akaenda jitolea tena katika upweke karibu na kaburi la mtakatifu Martin ni huko alikufa kwa mwaka 1525 akamaliza maisha yake katika sala na ukarimu na muda wa miaka yote ile alikuwa anateseka kwa ajili ya fujo na vita kati ya watoto wake watatu. Watoto wake watatu walikuwa wanagombania urisi. Sasa Clotilde akateseka kwa ajili ya ile, basi yeye Clotilde akafaa juu chini kuwaunganisha. Mjukuu wake akawa pia hata kiongozi wa monasteri, kwani alimuleta katika maisha ya kitawa. Na Clotilde akaenda maliza maisha yake kule Versailles katika hali ya utakatifu na katika hali ya Ukristo utakatifu. Tutamomba mtakatifu Clotilde atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake Francisco Caracciolo tunayemkumbuka pia leo siku 4 mwezi huu wa 6. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

Unasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Mimi ni Frère Kamat Omer, ni kwa director ku Centre pour Handicapé Physique et Chimaletu de Butembo. Unasema karibu.

0: Ndiyo, ndugu Arsene, nashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunasema kabisa karibu. Niko sahi mpeke yangu kwenye studio, lakini ndugu wako njiani, karibuni watawasili. Ikuwa mna tunakumbuka nini tulikuwa tukipeperusha siku zilizopita, nafikiri tulikuwa na mama psikologi akuna tupatia shauri fulani fulani kuhusu maisha ya psikolojia. Kwa leo tutakuwa na mada mpya na tutaweza kuwakumbusha kwamba tunakaribia siku tatu mwezi June, le 3 juin, na ile siku tunaitolea kuhusu ugonjwa wa ile tunaita pied bot. Tutakumbushana pied bot ni nini na kuleta mafasirio mbali mbali. Yani kwa kifupi tu, pied bot wa Faransa wahusema iko malformation congenitale. Ni kaugonjwa mara nyingi watoto wanazaliwa wakiwa na ile shida. Na inaonekana wapi? Tumesema deja pied bot, tuko kwenye mguu. Utakuta mtoto ndio ijapo angali mchanga sana, samoja unaweza kuta mtoto anapengama, mguu wa mtoto unapengama kwenye kikanyangio, malformation du pied. Kuliko mtoto kukanyaka vizuri, atakanyakia juu, atakanyakia tunasema sur le dos du pied. Mguu kuna kukanyaka, anageuza mguu, ana sasa hiyo kikanyangio kinaonekana kuwa juu. Sasa hiyo mgongo wa mguu ni ule unakanyaka chini. Alors ina dépendre vile na ma niveau ya malformation. Kuko wenyiko toloma, mara nyingi tunakuwa na hiyo tunaita score de pirani. Tunakotaka sir 6. Ule mwenye tunapatia 6 sir 6, donc mguu na geuka kabisa, unakuta ke mguu kabisa ndio imepengama sana. Kuna kwa wale tutapatia 3 sur 10, donc unakuta kabisa inatafuta pengama me haipengame sana. Niko na kanyanga kidogo tu, sa mwana anakanyangia ile sehemu ya face laterale. Anakanyangia tu pembeni ya mguu, hakanyangia mgongo ya mguu, hapana, pembeni tu. Donge ile kikanyangio hakitangalia juu, me kitangalia pembeni. Kuna kwa na wale wenye vraiment usipokuwa mtaalamu hautatambua kwamba kuna shida. Ye atakanyanga vizuri, lakini kutakuwa tu mawakati amekanyaga, kuna mkamatisha, ni watoto hawajatembea bado.
1: Ndio.
0: Utamkuta anakanyanga, lakini kila wakati atakuwa kibasikile mguu. Mguu unakuwa niko na cheza. Samoja nataka nyangia mgongo, tena anatia mguu vizuri. Samoja tena anageuza mguu tena hapo kabisa kweli. Inafaa mtaalamu ili utambue kwamba hapa kuna shida. Tunasema karibu kwa mzee not Rea Eli. Karibu sana, japo umechelewa kidogo.
1: Matatizo njiani, unajua kwamba kabisa sijui. Pengine hapo tulikuwa tunasema mvua. Kwa leo ni jua.
0: Ndio
1: kabisa.
0: Kama vile nimesema, tunakaribia siku tatu mwezi Juni. Na hiyo siku tunakumbuka programu zetu na watoto kuhusu pied bot. Tunasema iko malformation congenitale, watoto mara nyingi wanazalikana wakiwa na hiyo shida. Na tumesema kwamba kama tumesema pied donge iko kwenye mguu.
1: Ndio mguu ya chini.
0: Mguu ya chini kabisa, hiyo mguu le pied. Le pied, hapana genou, hapana hash. Mara nyingi tunapo peperusha vipindi vyetu na kuwajulisha watu kwamba tunatunja hii magonjwa bure, na wa magoti wanakuja na wa viuno wanakuja na wanatunja. Tulisemaka ni mguu tu, kikanyangio akikanyange vizuri.
1: Ndio.
0: Kikanyangio kabisa akikanyange vizuri. Na tunasema iko na madegree mbalimbali.
1: Kwenye mkono sasa?
0: Mkono hiyo kabisa, hiyo ndio tutasimulia siku zijazo, lakini tunaweza simulia jua nini?
1: Kwa hiyo malformation ambayo tunakuwa kwenye mkono, ndio hatujui kama hata vile nao ni me bot ama ni pie bot, hatujui kabisa.
0: Tunajua waganga wako wengi wanaotufuata, tutasaidiana kwenye mada.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo, ndiyo. Mm-hmm. Tumesema kwamba kabisa kweli, zina nani, nivyo mbalimbali. Kuna kweli tu unaona mara moja hata huko mungangu, utakasema hii mguu umepenga. Kuna kweli itaonekana kwa vraiment kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Na kuna na ile nyaya itaonekana.
1: Mm-hmm.
0: Kuna ile nyaya itaonekana. Na mara nyingi wanganga tu wanapo yatambua, wanaambia mama, basi utakapotoka hapo, enda fasi fulani. Ama ikiwa program ya kinesterapiko pale kwenye service, kwenye hospital, wanakusema unatoka hapa, utakutumia munganga, aje akuongoze kama mtasaidiana. Mtasaidia mtoto namna gani. Na tunawashukuru madaktari wanaowaongoza watoto. Sasa inaweza kutokana na nini? Lakini kweli tuko naendesha utafiti huko na huku. A grand part inaweza kuwa iko tunasema idiopathic, kutambua kabisa kweli shida ni nini. 50% 60% tunaweza sema atia tungali naendesha utafiti kweli.
1: Mm-hmm.
0: Iko unakula mtafuta kuliko kabisa na maprecision unaweza kutusaidia.
1: Mm. Nilipata mwingine kabisa hapo jana kaniambia yeye amemwaribu ya kwamba aligusa kwenye rihereko na ni sababu ya hiyo ndio kabisa mtoto wake alizaliwa na hiyo mguu. Na mwingine akaniambia nini? Aseme alikula nyama ya pori inayokuwa na mguu
0: ya kupengama.
1: Na ni hiyo nyama ya pori ambayo ilimletea hiyo mguu.
0: Matatizo.
1: Ndio kabisa.
0: Matatizo kabisa.
1: Ni wengi kabisa wao wameletea hiyo maneno fulani kuhusu kabisa kutokana na hiyo magonjwa.
0: Mwingine watasema sajio alozi.
1: Sajio alozi ndiyo.
0: Sajio shangaa kula kubugali mzuri.
1: Ndiyo kabisa shangaa kula kubugali. Ama ile mukena ya shangaa hai ya ndaka. Ile ambao kabisa inaendaka kwenye mariage. Ama ya muyomba. Muyomba haya pokea kabisa mbuzi ya kwake. Na ni sababu ya hiyo inaacha mtoto anazalikana na hiyo mguu. Wengine hata vile watasema baba iko naenda pembeni.
0: Mm-hmm.
1: Kusema. Nilikuwa kama mimi najua kagizi wewe unaenda pembeni, angalia bibi umetotokea wakati mtoto wetu anazalikana.
0: Tutatumia namba
1: 09 71 56 64 86. Nasema ni 09 71 56 64 86.
0: Ndio tunajua mko wengi mko natufuata. Taweza tutafurahi sana tukiona dalili fulani sitakao tuhakikishia kwamba hatuko kwenye jangwa, tuko na kabisa wale wanaotusikiliza. Na
1: ndiyo,
0: kama tunavyozoezi ya kusema, lengo la mada yetu ni ku vraiment tunakumbushana usikomalishie ugonjwa juu ya mtoto kwani saa moja haujue masinye fulani. Tuko hapa sio kuwafunza kutunja magonjwa fulani.
1: Mm.
0: Ila kuwakumbusha alama. Ukiona hii alama angalisho. Ukiona hii alama angalisho. Ukiona hii alama angalisho. Na tunaweza kusema kwamba hata unaweza fikia na mtu tunasema badi mimi mnionyeshe tu mganga fulani. Niko naulizo kwanza mbele nikate fishe aangalie kwa mtoto kama hii mago kama nikate fish ama hapana. Kwetu tunaitika hiyo mambo.
1: Ndio unajua.
0: Hatutasema hapana uje na daktari kama haulipe. Ukikuja tu na kiangalia tu basi tumu ni ongoze kama nikate fish haya ama. Tutakuongoza tu kabisa kweli na tutakuangalia, tutakueleza hapana hakuna shida ama kuna shida. Gisi nimesema hapa kuhusu nani manivo, unaweka nivo kenye hakaonekane mzuri, tunatakueleza kuja tena kisha miezi mbili.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa kuna shida itakuwa imeonekana.
1: Ndiyo.
0: Tunakumbushana kwamba kuna mambo fulani watoto wanazalikana nazo sama de varome de kwa.
1: Mm-hmm.
0: Mwezi mwe hautatunja mtoto, hautatunja varoma kwa mtoto hapana.
1: Ndiyo.
0: Na tutakueleza kwamba hivi tumetambuana, kuja tena kisha miezi mbili, kuja tena siku fulani, na tutakuwa tukiongozana. Kukiwa shida tutakueleza kwamba kuna shida, na kama hakuna shida tarudi nyumbani.
1: Ndiyo. Tunasema asante kwa wale ambao wako wanatafuta kutupigia. Tunasema nambari ya kwetu ni ya kuandika tu, ni ya kupokea message, ujumbe, ili tuweze kukusoma na wengine waweze kukusikiliza.
0: Ndiyo.
1: Dr. Sarah pia kunako unakoanzia panda tunakuona, unatuambia uko unatufuata tano juu ya tano.
0: Salamu doctor.
1: Excellent.
0: Ndio, umesema causes zinaweza kuwa idiopathic, lakini tunapoanisha tu tafiti tunakuta kuna kwa hiyo tunaita de ma cause héréditaire.
1: Mm-hmm.
0: Wakati nimemkuta mtoto nani mtoto anayekuwa na hiyo tunaita pied bone amepengama mgulu, sikose kumuliza mama.
1: Mm-hmm.
0: Jamani kule kwenye nyumbani mfamie eske hawaonaka mwingine mwenyiko na mgulu ya hivi.
1: Hivi ndio.
0: Utasikia bana semaka sokulu, bana semaka muyomba fulani, bana semaka fulani. Mm-hmm. Ça peut être héréditaire.
1: Mm-hmm.
0: Kuna kwa vile zile zetu ni ta le pied secondaire. Secondaire signifie quoi? Lié à une autre pathologie.
1: Mm-hmm.
0: Wakati tumekuta mgulu wa mtoto tumepengama, angalia kama magoti ziko mzuri.
1: Ndio.
0: Angalia kama kiuno iko na haina shida.
1: Mm-hmm.
0: Angalia hapo kwenye mgongo hakuvimbe, hakuna kidonda, hakuna nini.
1: Mm-hmm.
0: Mara nyingi utakuta mtoto kuna ile tunaita arthrogryposis. Mm-hmm. Arthrogryposis. Donc plusieurs malformations. Mkono umepengama kidogo, kiuno umepengama kidogo. Sijue mguu uko namna gani na finalement kule chini huko unapengama kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Liko pied second, pied bot secondaire.
1: Mm-hmm.
0: Iko lié kuzengine ma malformation.
1: Ndio.
0: Nafikiri wanganga wako wananifuata vizuri kama daktari kwa hapo tunashukuru sana. Na wakati unakuta mtoto kuna hiyo arthrogryposis inafaa kuona kama mwanjio wapi.
1: Mhm.
0: Mtoto kuna maflexom.
1: Ndio.
0: Devash.
1: Kusema
0: miguu na jisumba.
1: Kusema miguu na jisumba na jigunja kabisa.
0: Magoti na gunjama.
1: Ndio.
0: Na mguu na pengama.
1: Mhm.
0: Utanjia wapi? Nafikiri hautaenda njia kwenye mguu. Hautaenda njia kwenye kikanyangio, miguu niko hivi yulu. Ba. Utashusha kwanza miguu.
1: Mhm.
0: Unanyorosha magoti.
1: Mm.
0: Na hapo unatumia kwenye mguu vrema itakuwa progressive.
1: Ndio.
0: Sijue mganga tuko nafuatana vizuri?
1: Ndio kabisa tunafuatana. Sasa mimi nitakuwa tu na unajua wewe baada kuwa mbali ndio mbali kuwa director kwenye centre pour handicap physique chez Maletu de Butembo. Nilipendelea nipane précision ya kwamba hata vile umekuwa unashimamia nisema mambo hayo ambayo inaelekea hiyo magonjwa.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye parti ya kwetu ya Grand Nord hata vile na Bunia kuituri ngambo moya moya. Sasa wengine wanajishwali wanasema kama warele communautaire sababu hao hawana kabisa inawezekana kuwa hawana mafundisho kupitia hiyo mambo kambaye kakambenyi kuhusu hiyo kitu gani sijui mtihadi ya hiyo mambo yale ambayo inawelekea hiyo program tutawasaidia wengine namuna gani.
0: Ndiyo, asante kwa hiyo kabisa, hiyo mwangaza. Ndiyo, nakumbusha kwamba niko supervisor, niko superviseur. Ndani ya programe yetu, tunaita Hopebox, matumaini kwa kutembea.
1: Ndiyo.
0: Na tunawasaidia watoto huko na huko, hapa Butembo, huko Beni, huko Wicha, huko Mangina, hata Bunia, Mamboa. Hapa kwetu. Lakini tunapoenda kwenye ngambo zingine hata Goma tuta

0: ndio kwenye vikundi mbalimbali kama vile umesema naoza ni wazo mzuri sana
1: ndio
0: lerele communautaire
1: ndio
0: wale wanakuwa kabisa na population karibu
1: ndio ndio
0: naoza ni nime write nimeandika samu nimeandika tutaona tuyapangilie namna gani lakini vraiment sensibilisation iko possible
1: ndio
0: iko possible tunawaitisha tu wanakuja na tunawapea nani mafundisho kidogo kuhusu detection kutambua e orientation
1: ndio
0: kisha kutambua ujue kama unaweza ongoza mtoto wapi
1: ndio
0: na tunajulisha kwamba hii magonjwa tunayatunza bila hela bila tunatunza kabisa kwa bure
1: ndio
0: katika hizo kliniki zetu ukienda
1: saa
0: moja hapo hatuna program watakulipisha
1: ndio
0: lakini ukifika kwenye Sante Pura Kapia Butembo ya Beni au Ucha Mangina
1: Mamboa
0: ndio sinejisi mama hapo Bunia na ila Afrika Goma na ngambo zingine utapewa kabisa matunjo kwa bure
1: ila
0: ukenda ngambo zingine hakuna shida vile watakutunja tu kwani vraiment nashukuru kabisa uwepo wa physiotherapists katika hospitali zote
1: Dio.
0: Zote kabisa wanaweza kukusaidia lakini kama utunjwe bure unakuja kwetu tutakuwa tumekusaidia lakini ikiwa unajua wengi wako tunatunjwa huko na huko vraiment sitasema ni mbaya tuko natunja tu hakuna shida di courage mes frères ndio ndio
1: lakini sasa ingine kitu ambacho nilikuwa ninapenda nijue katika hiyo program inawezekana kuwa kama ndio ulisema kutokana na ya hiyo magonjwa inatokana na nini bon hapo ndipo kabisa tumekuta gizi mingi ya yote inakuwa mpaka pale watafiti wako wana wataalamu wako wako wanafanya utafiti ili wajue na kutambua vizuri wapi hiyo magonjwa imetokana. Lakini tumetia kidogo ile tunasema kuna hata vile mafacteur héréditaire ni kusema inakuwa magonjwa ambayo imewezekana kuwa na wengine kwenye familia walikuwa na magonjwa kama hayo. Sasa ulizo ya kwangu sababu penginepo ni ulizo ya wengine wasikilizaji wengi. Na hiyo ambayo inatokana na watu wengine inapaswa hata vile kupata tibabu ama ni kuiacha sababu soko langu nami alikuwa kana hiyo miguu ifu na mie mtoto wake basi simchukua wake njoo amekuwa na miguu sisi tumwache tu mara moja endelee yake sawa soko lake.
0: Asante kwa ulizo ni nzuri sana. Tumewakuta wengi wanasema lakini kweli tutateka niko tu vile na baki hapana. Nafaa kumtunza mtoto kwa nani kulikuwa ulemavu fulani kwenye kwa sokulu kama kwa nani leo sivyo haiko hivi vile kabisa. Na vile tumesema kwamba kuna level mbalimbali mbali, kuna manivo mbalimbali. Samoja sokula waka na kale tuka kutingiza mgulu kidogo me niko natembea vizuri. Juu nitaleta kwenye makomplikasyo mtatambua kwamba ikuwa kabisa ikuwa ile pie bot yenye iko na note yenye iko na cotation 6
1: hata vile 3
0: hata 4 hata 3 hata 4 kwa kweli mtoto atakapokuwa kikoma atashindwa kutembea. Unaye nifuata huko jaribu kupengamisha mgulu wa kwako na usimame hautafuata dakika moja yani mtoto asipotunjwa vizuri atakuwa na maumivu ya kila siku kwenye mguu kwani hata kanyaga kikawaida atakanyaka vrema akipingamisha mgulu hapo tamkuta anatafuta tembea anasikia maumivu na itamsumbua sana.
1: Ndio
0: yengine complication wakati tunatunja nafikiri tutaendea kwenye etape ya treatment ya Ndiyo. Treatment tunatunja kwanza tunanyorosha mgulu kwenye kapneka platre kadogo kasima tunaposimulia jua sima kabisa mtu anakuta kwenye hospitali sana sima lakini daktari hapana sima sio na mtoto desu kwenda niambia vitu ya tatu na sifa kwa kukia pili. Tunateka sima kidogo tunanyorosha mgulu.
1: Ndio.
0: Me hii nani correction inawezekanaka wakati mtoto angali chini ya miaka 2. Wakati amekuwa zaidi ya miaka 2 donge asenda tembelea mguu ovyo ovyo utakuta hata ngozi imekauka. Utakuta sijue nini unasukuma hautaweza hapo itaomba shiriji.
1: Itaomba kabisa upasuaji.
0: Na ile upasuaji haiko programu ya kwangu usikie kule na mtoto wa madiza useme nero mkemu perebure hapana. Hapo utakomba hela za kutosha.
1: Ndio.
0: Donge ni ya lazima sana kabisa mtoto

0: atunjue kwa wakati. Mm-hmm. Wakati mgulu ingali vraiment manipulable, inaweza kusukumiwa pole pole ndani ya platter. Me, mm-hmm, wakati umechelewa tu kidogo, hapo tutakutuma orizo, tutakutuma sijue
1: matanda,
0: tutakutuma kwa ortopediste mbali mbali huko na huko katwa.
1: Mm-hmm.
0: Na huko kabisa watakuomba hela za kutosha.
1: Mm-hmm.
0: Watakuomba hela za kutosha.
1: Ijapokuwa hiyo matunzo ni ya bure kabisa, wakati ungelimleta mtoto hapo mbele ya Wakenya kati, matunzo mkubwa wa program ametukumbusha ya kwamba matunzo ya hiyo miguu ni kwa bure. Unajua kabisa, hatuseme ni kwa bure, tunasema kuna hiyo program ambayo
0: inasaidia
1: watu kabisa kuwatunza na kukataza ama kukua na hiyo uhakika watu leo, kesho na mpaka milele watembeye vizuri. Sababu kama sapa superviseur amatoa kutuambia, anasema kuna shida yao watoto. Wakati tumewaona huku na kule, utawakuta wametembea kama bata. Anatembea hivi kabisa na
0: kuna atavaa viatu kawaida.
1: Atavaa viatu kawaida sababu hataweza kuingiza kiatu ndani ya mguu ya kwake. Mm-hmm. Wakati anashindwa kuingiza kiatu kabisa ndani ya mguu ya kwake, italetea shida. Na haiko magonjwa gisi tumesema, haiko magonjwa nini? Haiko magonjwa ya kutupiana. Mm-hmm. Haiko magonjwa lirengo, gisi tunazoea kusema huku kwetu. Inawezekana ni mulonge wa Musa kwa mulonge. Hawa na watoto na vile wanaipataka, huo mtu aligusaka tumbu ya bibi yangu ama mtu aligusaka tumbu yangu wakati ulikuwa na mimba, na hiyo ndiyo kabisa imekuletea magonjwa. Hivi vyote kabisa ni hapana. Ni kwamba kwanza ni magonjwa, na inawezekana kuwa wale watu wengi ambao wamekuwa nayo kama tumesema, mpaka pale utafiti ngali kabisa inatafutiwa. Ndiyo mafaktere hereditaire, kuna kuwa hata vile wengine wanasema isiki ni maposition fulani fulani ambazo mtoto anakuwa nazo kwenye tumbo. Hata vile sasa hiyo position ambayo mguu ilikuwa iko humu, mtoto anakomea na iko na hiyo position ambayo imekuwa mubaya.
0: Ndiyo.
1: Inawezekana kuwa nao vile inezi ikaenda ikamuletea hiyo shida. Lakini na wengine wamejiswali superviseur, wengine wanajiswali, ijapokuwa ndio umetuhakikisha ya kwamba utawafikisha wakubwa hiyo program ya kujua sensibilisation communautaire, na mna gani tena tuta renforcer peut-être sensibilisation. Wengine wakati wanafika, umewapatia uhakika ya kwamba wanawezi wakawaona hata vile wataalamu wa doctor wanamuona kama hayalipa makuta fulani. Sasa na hawa ambao kabisa hawana hizo pesa fulani za kupata sijui kitambulisho kujua kama ndio iko anatunziwa kwenye hospitali fulani na fulani, anaezi akakuja kwanja tunamuona?
0: Ndio. Sijo ulizo inakuwa kabisa.
1: Unajua wengine wanasema hata vile na franga za fishe si na baba, basi nifee nini? Balikuwa wananiambia kaseme sema unanjia kalomba franga za fishe mbele mtu alete mtoto. Unatuhakikishia nini sisi wazazi?
0: Ndio, wakati umefika hospitali, ndio. Mm-hmm. Unafika kwanza na unafika kama wagonjwa wengine wote, civil.
1: Ndio kabisa.
0: Na nikisha consultation kutakuwa sasa orientation. Huyu atakuwa suivi ku pediatri, huyu atakuwa suivi ku medicine interne, atakuwa suivi ku programme fulani.
1: Ah,
0: lakini kabisa tu nafikiri ukionyesha kwamba kabisa kweli hauna sijui hata hiyo kidogo, nafikiri unazo namba za kwetu, tunaweza kuwafacilitate vraiment, hatutawarudisha pana. Lakini kwa mnaweza kusaidia, na unajua kuna mambo ya makatasi, kuna mambo ya nini.
1: Ndiyo.
0: Na program hai support mara moja de A a Z. Ndiyo. Kuna kwa mambo mingi vraiment ya kutumika, lakini kwa tu dola sijue ine dola ngapi.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa ungelipasha pata hizo dawa kwa ngambo zengine, sio chini ya dola sijue 100 sijue ngapi,
1: kwani sio kwa hata kidogo 200 sababu kabisa. Kulingana na matunzo yale ambayo yamekuwa huku na kule. Kabisa. Aha. Tunasema asante kwa wale ambao wako wanatupigia na kutuandikia. Don Rachel kutoka Kiondo, tunakuona fraternelle wetu da Rachel, uko unatuita, utatuandikia ujumbe, tutakusoma. Tunaona hata vile mwingine alishatuandikia, anasema jambo ma doctors, tunawafuata 5 juu ya 5. Hivi kama matunzo ni ya bure, inatubidi sensibilisation ikuwe juu sana, juu inawezekana ni wachache wanaojua hiyo program. Accent anasema ni Kakis Edom.
0: Ah, Kadoneta, ndio kabisa kule, lakini kabisa tunajaribu kupeperusha vipindi kuhusu hii nani ipiebot. Nafikiri kuhusu hiyo siku tatu tutaenda kwenye tamaredo fulani fulani kwenye television na nini, tutakumbusha tena. Lakini kweli hata kwenye makanisa saa moja tunafika siku moja moja.
1: Ndio.
0: Na asante kwa hiyo, ndio watu wengi hawajua, lakini kweli ni wachache wanajua kwa ama wakati amekuwa na hiyo shida. Wanapotafuta saa moja kumstop somewhere jokelke para anasema hapana. Basi ndio nimeona kile mtoto amekuwa vile, lakini mie ndaenda fasi fulani. Asante. Umenizalisha mzuri, mumemaliza, mimi ndenda fasi fulani. Kuna ule kuna ule wanajua.
1: Ndio. Nao mganga unajua shida haiko tu kwa mama ama sijui kwa population, hapana. Hata vile vile sisi waganga wa fasi zingine inawezekana kuwa tungali na shida kidogo kidogo. Wakati mtoto amezaliwa, usimungoeshi. Juma moya, wakati mtoto atafanya mwezi moya, miezi mbili, hata yule ambaye ametoka kwenye tumbo ya mama, kesho mulete, tutamuona. Na programu wakati inaanza mbio, ni hapo ndipo kabisa inakwenda vile na salama. Mwingine anasema merci kwa kipindi, kwa majina ni Pascaline Pamondo. Tunasema accent anasema merci pale, tunashukuru. Nasi vile tunashukuru kabisa kuwa mlikuwa wengi. Nyinyi ambao kabisa mulitufata, tunawaona Ranchele kutoka Kiondo, tunawaona hata vile Kasinga Msienene, mumekwenda wapi? Tunasema programu tungali tunaendelea na mada ya kwetu kwenye microphone, ilikuwa wenu wa kila siku physiotherapist Eli Mutunzi,
0: Kamat Omer, ndugu Arsenal shikilia ngambo ya pili ya studio. Tunasema karibu sana Juma Alhamisi leo kuja, tutaendelea na hiyo mada. Lakini siku tatu ni siku kuu sana, tunafikiria na kuna namna gani tuwasaidia wale wanaokuwa na hii shida. Karibu sana.

Tunasema asante sana kwa kuwa tunafuata vipindi kwa Radio Moto Bitumbeni. Tumefuata kipindi kia wale wanaishi na ulemavu. Kuna bino uwira. Tukakana uko uwira nkoko. Babirika mochindi ichi kuwetu ichu muna awira muira libula meso. Aboshi babirika tukewa menya erikwa manane bakati wikendo uwira. Vous croyez-vous que vous

0: sahili ni habitu weberi oko mwana mwiyo na butembo katambika mwana kwa bangira ya aniseti na inyakabye masuri katambika buya karikuma kwa chendi echo mwira libula meso ni chende chau ni chende chitwe baira busina bate baira abanzi balukula kwa meso mumiati eye kwenene mumiati eyuwene misingira musha kulua kimba musondo uli yako na mburongo uluwe chinibeche moto butemboni beni sini mwinjua na tumaitamu na mandabasha kulu wabaluka ngerwa
1: honorable kakule sivanjire president
0: hano ndemu shakulu
2: kambale biloko le marechal kanak ndagi ya leta le grand kanak du siècle
0: mwye banje mwye kandimu sike imunasingoko obuko mwori nipa mshakulu arsene kapisa

0: Wasinja musha kulwarisani kapisa uko chingrate necho chichindi chunchebu ya echo muira libula meso abayira bosi na bateba ira kombe bali kula ko meso mumiati eri himbana mumiati eiwene buzibe bakata na mariba mumiati eri bya bakatswe bana omoine eyalaba aba musha kulwa sibanzire abya katsebolo ko mwatsi owira enzu mwanene bukatimba timba ko musha kulwa sibanzire yabya nzu mwachi
1: Wasinja, nzuma nene nati patimba kwa mochiro chakane chalava, muna nato kirikambia vandongo kwa obwira kumbi wabia obwira wangana sondoli wa mduwa mkajira kuwene, na muna nabu antino obwira mdusha wati ambu kumbi wabia ngu mwira wewe, nima mbobu mduwa kabina nauti umwira wewe.
0: Mm-hmm. Wasinja, tunasingu kwa kumbi obwira, wabia obwira bunoka, buzaribi obwira weritana, obwira obwale hotarana. Misha kulwa kanari tunasingo kwa mwati munga mwati oyo tukende lumao muna wira mwati tukandelea nao erika erikwa manano wira kundi hania hania bandu banji aba kapo batu mwira alingire no mutunga echo nacho malangira chote owira wasiba ute kwanza musha kulwa kanari
2: owira owira resakana resakana owira mukabya simungima na lunzo mukendeni haoma mipango yushimo panga yo hauma kandre mashabya nareha na amahano ubo bwira tena bira na shida fulani na ngara neta na rumwe unye bwata a wera uti wera uti dosie kanda ebyaho ubo bwira bwene
0: ubo bwene munene ubu waticha
2: ehe
0: awe tikayumwira
2: ehe sasa bwana naba ndewa ka kulubwira omavetia vetia
0: kuti obwira nyakaro nyakala na mirakandu fulani
2: nyakuko
0: fulani ambe mwira waye kunde aweta
1: eko
2: kunde akampa
0: kunde akampa mechiro kasha mwanera
2: obwira bwa
0: hanna bande ba ni bakabya bira tubusana na malendi watu obwira obumana ka buli okochetsanga ndongo ali bango
2: obukira
0: uri tu angabya no lubanza shanga tsomana
1: Kwa mabe bohwa shenga hikaye.
0: Na bana bubuka kana batibore na uti omwira.
2: Kuni nyakasha mutaya. Amata ni mutayo.
1: Kuse kuni awoteko.
0: Na rokana bomulu me omundu ni mwira wewe bya. Bire biti kwanza musha kulwa siba nzi. Si mwira wa fulani yoyo
1: ya mwira.
2: Mwira fulani shena lwa.
0: Shamaluhano.
2: Sio kutoba baba fulani mwira wa desanja na.
1: Ndio. Bakabwo tebusana nachi kunde omwira wa mundu yo mundu yo mukatanga naye. Nima mkwanza oku wa ishiwa mwanzira nguna nipula, nipula yoko, ajone kwa nane, riba mbu omwira wa mundu. Oyo wabe revia naye sasa omubunyumba. Hane haniobu rafiki tu burafiki, buwe natanatamea, haniobu omwira wa fulani. Nero chira ngu chikabu wa chete omwira wa mundu. Nima mbu haniobu omwira wa ne, obo mutema patanako, obo si wira. Nina burafiki tu, burafiki we. Omwira wa mundu, ba yomundu yobamba biya lunganisha na yombo, ono yomwira wa.
2: Chana, chana mnyambo yoni mwira wa fulani.
1: Wa fulani. Na mwende kwa burafiki tu, obo. Kundi baka shanjebo viru vyoshi, na basika.
2: Kuna mwemu na mba na ya likuwa hapa.
1: Murafiki ya, kundi baka murafiki ya kwa likuwa hapa. Na hundi yu murafiki ya kwa likuwa hapa. Hapa kimba na abwe. Meiba hanesu mwira wa mundu yobamba biya lunganisha, sasa mba yomwira wewe.
0: Wasinja musha kulwa siba nzire tunashingo ko umwira akawa tikayo mundu aka ari bari mu yamba
1: munye helo merahabere
0: nero munye bira
1: a helo merahabere
2: aba kandi itobo
0: iri tobo lesaresa kuche bakaba tatashombanza kulachiro mundu abiri wa mwira wa fulani ama abetsanda ama bitu shombanza na pasero ya mabenda ari mu eminda
1: kundi akakwa natibo Itweka zidungu tuka tumika yunachiye yuno watu kochi chitasiche parcel ya tuya ibwa kere moja ayiyo mwirawo
2: munyu ya parcel ese ya unye cheha na rosho mbanze
1: she unese decroche ile document parcel ti he ndisi pata chitasi he twende chikopeshia macho na ro bakulu mwati chako okorao bange kweri tunakia chikopeshi
2: obo bwira obo tuwena na bande atino mukali Oh, muka le Kenya namuleve bakenge, mwake kukenga.
1: Mwake kusicha. Tuta muunza.
2: Tuta muunza. Anika kana banduwa bati. Ati muka le kakuleta kwa blagi.
1: Njoo mayaveri nisicha.
2: Chona manguru makofi yaveri yaveri nisicha. Naro obu wira wala.
1: Naro obu si wira. Tukaka nibuwa kwa matoba, matoba masa masa. Otuleko li nwendi. Kumbe mdusha vieka aka kwa mubi wira
2: wala. Wale vya yuanga kwa never nga vila. Oyusi mwira.
0: Udi akana vya nabande pa kwa umwira wa mundu. Yonanzi uyi iwe kanda. Achona chomala ngracho muti.
2: Ehe. yonga na kuhotera
0: kunde si chondre cha laba mambo kusunge kanare kumtu laba mfulani na fulani
2: sibanzira bana kemba abo bakemba
1: bangia musungalo
2: bangamenya hanga baneko
1: bo eti nyo cho tutimbe ku chokonda kiri bambu omira wa mundu na nziwiwe kutse ayukali ana yuka na kuita mpale be chonda yake yabandu ba mahano kwacho wanashi etikari kibo bwa batiani kusana na chikwene kanare ne mubwaho akabi wo she player uyushi yo shishuka shishe uyushi
2: amepango ya uyushi
1: yuka menye chiru kande pokera ni chirimba
2: anasina uka sema
1: akande menye ngulia pokera mafra manga
2: uka beka na si
1: na kutia baba niko nisha menye vati ngu kosho franga kule vedo lare kule nene sengi se mile wana langere niba mbo murafiki wa mundu yuka inye neshi miyati wa mundu na rukaswe ka apotu kwa kanako wa limba limba vapo tu kwa kanako vapo bubandibu murafiki bubandibu uwe niba mundu wape pokera chirimba wosi kumbabria hakasho ababa niba luwa kura mbuno kulwa mafra emio sengsa kunele ne $3 ne vendit ha panoma
2: chama mnyabate
1: kulwa biashiste ulo tubo uko tukali kwa bisuka ba hasiri mo wale tino nyote anwa kutanga nyisa yenye na utako nzambo ye mwapo kile chini bacho marende tu nabikire sho mu
2: shubia chef 2000 2000 shabia 70
1: aho kalwa lo heroti ye aho bakubura mbu
2: mwiro maji
1: aho bakubura ye
2: we ibona bira
1: kanga namenyarira kwe
2: nazo bira baranga
1: baba kiti sa omuntu narani bwambu kimba hane abara marafiki hani ubira nguno liye bwa hani ubira omuntu nyabye marafiki wa mundu sanane langira tibo niba mukundo weta ko kwana ne kazi sanane kazi
0: sanane
1: kazi kashi kashi kashi yabe ijenga jikana wao
2: Nuka tu nubura kunduka uloboke. Nanya kubaya rako tu.
0: Nanya kubaya kunduka ula. Kuse masoma nai. Kuse mulioko.
2: Kufilajengu. Kufilajengu.
1: Me muluri na maprobleme. Shanga bane.
2: Shanga uloka.
1: Shanga kwa nai. Shanga teki kwa tijetino trahi wabruka sevenu kesi. Satu kusondula nai kesi inien. Yeah.
2: Shanga nai.
1: Nero hali marafi.
0: Na naba kaputu. Naba kutuene hauma. Me isibira.
1: Mwenye
0: ya mwana wenu mesi mwira wawo
2: na mubazazi akashabenya nemushetwa no bwira bamo bana yani abana bari nabo burafiki na bandi shelikana ya nawe
0: abazazi bari ngabo no bane
1: abo bane acho ne kwana nero achi rekanichi achi reka changa bini chiro
2: anapa shuru to bwira ko mwana yuka muwa
1: achi kwanza checho
0: mtu yuka muha Ani yuko ni tunera mafete.
2: Ani yana mwana. Ani mwana musoni.
1: Dari baba bura mungi kula mwana malao ndiye kalu hano. Wa hiko bo shambo ye kakule ha. Kunde shana kola chen. Bonero tudere subaho lakini ane aba kareka muzazi ni atabia murafiki wabo. Bata yanubira na bana ebusana eritsukiro kunzi ko yo mwana. Mama hani mwanu YouTube uwa. Kwa langira kia ni mwanu YouTube uwa. Basuwa nga mwera kwa mwanu kwenye nae kutsebo.
2: Kutaka kukora revendru bashi.
1: Ebe tato kekee ne uti. Oma nuna mwutila nachi.
2: Ketu lomo mfuko wao.
1: Ebi ushe ebi. Mwutila kana besama ya hika uchika chati basi. Na mwutila nachi oma nolengu.
2: Yeso mwuzazi kama tunu mwanu nangina muzi manu mwuchitambu. Na rukama tia ayu mwuchini acho. Akata cha mwanzatu.
1: Ndiche acho. Niba munerutwa bana tule baye kitwa ngakola tia kitwa ngakola kusudi tubiye birabo bo mama birabo bo baba kundi hanyo mano yo abazazi babara mulo wako itesho ni merogimba
2: nyo batubashe ngana hulira ne byakabotu obuzije bwa
1: itesho ni mero
0: sheni mero sene che tuba hulikiriri ni 09 93 06 28 93 09 93 06 28 93 ne orange ni 089 24 58 731
1: Vodacom
2: ni 083 79 879 083 79 879
1: Okay tusimwa uchindicho mwira liblameso
0: ni numero na YouTube mubarekere ariko mana no wira kundi aniyo abira bakatsanda abakitirira bandi mwira wawo kandi kwa kwitirira
1: wamabesunga yini byanga mahetano wamabesungi kitamutsemesha nero ni mwira muandachi kumbi yu anaka sungiyo iye Musa ndo kumbi si wabarikiwa wamebarikiwa yini apo nero oyo si wira omwira omundu okukawaida uyuwene yo mundu yo nga sayirohole omuluri na marewo
2: butara sale butsame busa
1: busa busa
2: yes sale marewo kombe na nyabaneka
1: yo muluka ukafeteka omoko mwaka kutsakavere isa iso kwa sungumura
2: ali batizo chetoro kashabaneka
1: kashabaneka
2: chipimaro kwa onde mwaka meya mwambu pangira ulwere shangaba
1: e anniversary yo yuga tukao ya menyai Isuruba menyuma kangashini. Eh, usa acha profite tu avrenge bebe sabesa. Na ro yesu murafiki.
2: Yesu murafiki.
1: Eh, ndio ndio. Unashi obwira ni bambu obwira buwena sana. Muna nabuli hano chende chiro muino cha love chende bo umura aliati, umura onendi kukuwashi. Hane na bando bakamina birabane ne kimba. Nero ukasha bo eri hano ri hiri kashi kuwe ticha. Umusha lubya kaira barafiki banene. Bana nene na kutsebu. Abando kamina no tu murafiki uri hakuhi. Nero omduka lebo mbarafiki watu umura yuno ngakaniri ya magumu wai yoyo. Kundi uka kusubira yako, unia kubrana, unia kuwa nirihano. Unia angalwa kandiri wa mdu ya magumu, nishandu kukaniri yao. Nishandu kukaniri ya, vianga kukaniri, unia kukaniri ya beti ya beti. Uka mkaniri ya magumu, unia kukaniri ya vende. Mekumbi omurafiki wa normalema, uka kandiri wa mdu ya amare wa wao. Na niya kukua tichi ya mwatino, ayi, ya magumu mkumba tao, nimo ntolere. Itwa serali ya babuti batu haa. Ama wazo kwa hivyo. Mamundunga kaenda kuwe kwa hati. Bia manga na makalakala. Hivyo masu mamachi hana. Na ni mrafiki wa mduki. Mbili nimi ya vya sasa. Nga niye baba wao. Niye kwa hane bucho kenda ya ndaraka.
2: Yuka kwa hane date yuka hane. Ndwa omurafiki. Mutila chihana.
1: Mutila chihana.
2: Mutila bazari.
1: Mechiru haa. Inomba tusamdi. Abazazi ya mwaha kunde mutatu. Ewe yoyo yuka kasanata.
2: Marafiki yangu walisha niambia. Marafiki yako.
0: Eh. Ndio sababu kabwa mrafiki na shinda ndugu. Baba kata karibu abiyahe. Eske ni nakwenene.
1: Ende ha huria burutuno hane bala. Hane mwala unyuyute wangabayarako. Waitu angabye mwira wao. Ni bambuye hane bana ba bali no no buyiwo mu family. Amachi handa buyiwo bwabye tu family ndo abantu sba hurekerana. Na aho bakabwira amare okakanira wo kochi handa shangu. Meko akandi uwe hija. Na niyo wanya kokora ne. Nya kubeka na lu. Na aho bakama mrafiki.
2: Mwala tukayona.
1: Aho.
2: Tiyono kono mamualawa.
1: Nima baka buwaba chinyo chupu sana na bandori tendia baka hurikirano mochi handa. Nima obu umerevulo mochi handa chinyikari kwa mbua. Kusi umurafiki uya ringire na mamualawa. Ha huwe. Nima obu umevuli ya bulo mochi handa.
0: Tiyo obu uma. Che cho kabisa. Tujema nimeruwa na yutuni 09-93-06-28-93. Kute 0-89-24-58-730.
1: Anono mahandika. Asante kwa kipindi. Tunawafata kutoka huku Mutanga. Mungu awabariki. Shita ilaha mena. Wasinja Banyamutanga bushi. Muka tuhandikira. Banyamutanga
0: kumbara mucha. Ezeta mwashi. Kumbutik tamsi yaho. Haku ina hotel Butembo. Kuna kwa mire chihendinga chenichi. Chumuira libula meso. Tukasa traki kuka simu. Arenga musha kulwarsenika pisa. Una mutu ikani ya kasimo. Kaka na yoko wira. Kundi.

0: wasinje ukasimukana ko mushakulu wa kambale mayaya santa akasi munyeka mandisa ya bandu bosi abakatu kwama elusandwe yo mushakulu wa wa gloire kabuwe haumana abeche ya Jackson kambale che ya Jackson hauma na kakure tamwasi eze okubutik tams hakuhina hotel butempo muri Kinshasa tutakasi munyeka kwandisa ye kasi munyeka mandisa ya bahe
1: akasi mwako kanzi saye abo shi abo muae muka, kanzi saye association machinisti ya yo, kanzi saye abo resortisa abo shi abo ukula, kanzi saye abo mabushi abo bauli abo shomba mwalikale, kanzi saye abo ndubo shi abo shi abanyamongalibo shi, kanzi saye abo mambrebo shi abo kofoplamako hova nicha, kanzi saye abo utibaye homongali yao.
0: Wasinja msha kumwa kanara kaa?
2: Kasi mwaka no kaikire msha kumwa valante, shafudisilo msa sana mwara wa yegoreti, kutia kai kirejo jeta milango mbili au msimba moyo siko na kumire chehe ndo lololo kololo mke kulwa hiyo
1: bas
2: na busi aba kwa mire chehe nde muhonja
1: abo manamol
2: manamol jirdi milwiti
1: serge
2: serge
1: mezo style mo avenue na mezo style mo avenue alikale na princesse
0: na princesse na banyachondo
1: Solange
0: Solange hau bana mama rasta
2: wasi na rasta tu kukudifia
1: mama jiza
2: mama jiza
1: voilà
0: mhm
1: ndio yeye mopeleo
2: ah juste
1: juste anayo basi tumambura mucha
2: wasi tutezero vodako numero vodako 0 83 79 80 879 tutezero 83 79 80 879 Nasaka tuka kana ya okubwira
0: ehe
2: tame ane abando bakani litrova mbo tai muto oneshake mwanamke kese atakuzoea eh so muburanga unauti call friend kimpa malanga chochote
0: ha eh chini chitsibu niba mbo abo nibira bakana aba kana matoto
2: muto awa kiaka na mwanamke
0: kuti umukaliswa muburebi yoshi
2: eh ai kakonara
1: Pero wa mabe hola alu frangu na tu bikira
2: alu kahara lotie unatebira lo momolongyo mwao umkarisha gabe
0: na unatena tukwa mira yatinishwa kimwe rilwe masereka
1: wasinja jwa
0: habari zenyu aksanti kwa kipindi niko na mafata seng sir seng hapa masereka ni jwa kim
1: ehe wanya duka bushi masereka tu mabara mucha na lubero
2: lubero avumia nayo kwa mira na chikatimba
1: toma mukandera
0: Celeste. Ana yuko salimia Kanari atimbo hiyo ti Kisangani atianzirinya sunge numero ya Kanari.
2: Aone Kisangani aliambenche.
0: Ati merci kwa kipindi mwambie Kanari anipatie namba yake ni Kisangani wake kurura.
1: Sawa.
0: Wake kurura. Merci.
1: Utaipata.
0: Eh.
1: Ndio, tukia mtu mbere twa kwa chende.
0: Chende.
1: Nibo ambovu onani abituka kanako bino batahi ubira ubira batahi umwira wo mundu akawaida ku umwira wo mundu bachituka hikako umwira wo mundu yo mundu oyo anga
2: mundu yakosei kwanze
1: chirimba no matanga ku hachindu
2: me kuhane echuwe
1: nya kuhane chuwene na wose uti oyo manyana ndeke nao uwe ya hemukinyana kulangire kundi hania bando baka abaka bodra bazazi be adabu olwa sangala omuntu ya kumye kumye mubuti na mubuti na riwe murafiki uwe nena huwa huna tu ni mamake Mbwa muhano tino mundu chereke bote no mubuti.
2: Checho.
1: Hali abantu abaka hano mundu yo muhanda muhanda.
2: Ndi hani aba mamuko ati mie bonangu ani samyaka yako.
1: Ehe.
2: Ayo mamuko hano.
1: Bawe, eh.
2: Ungali na fatana na bwanako.
1: Mama Jafete ungali vile. Bwana ko ngali na kuonea.
2: Oyo mwira.
1: Onwati ati bonjour wazazi wangu wapendwa. Ati bonjour. Ati anduka merci beaucoup kwa kipindi. Na kwa kutufunza siku kwa siku msalimike pale ni mama Solange
0: yuko kabisa
1: Solange wasinja banyachondo bushiro bara mchito no abira muri babira bomo nabo yayo mama rasta wasi
2: anuka watu
0: na docteur Felixien na ile ko l'hôpital lwa chondo
1: ndii toma na mchabu usi
2: na bala mchanda cha mansekera
1: mama Solange basi
2: nonka ni mundu inyanga ka kukosea ta Ungo ndavulia bwanako. Mie wangu hapana iko na mikono mbili anapasha kujivulia. Ulangere.
1: Azarenge hivyo. Na wasuki gabe bolobolo uwe muchiru.
2: Ambabinyote.
1: Esere muhika sho njibisha byana. Yana kosa la kuvala mama fulani. Ah, mimi mimi kuna kosa wakati ni remove wakati. Kwa hiyo au wengine wale mabaka wamerera.
2: Naye hana mikono kwe. Naye hizi vula.
1: Acha situene. Situene kabisa. Dalmo mudi avenue Sandre Roma kura mchongazi ya umu ahotu wa sinja Dalmo kalia baho twama kulangira tukabisa unakuwa mira chende chende kenda iki.
0: Sinja.
2: Kuti ubwira tuchunguzaye
0: umu hoyo. Aba kiti Rabir Amira. Ukakana mundu wa murafimuira wa murafiku wa yoyo binya kula ba kwena ni nyaku timba timbako abira ba katimba timboko okobanda
2: naongo mundu ukatola mundu wa yeri mufyase na rimo bilonya shaburu mufyase ta oyoka wa isu yoyo na uko uti umura out ne peleke uko murafiki yao ibu yakatisha kana yo ndi wo mobilwayo kusinyetsa wa yitsanda oyo no mwiro
1: oyo si mwira
2: nyaka ni tule ni mwizi
1: tutare hanane misuko abakaira bira banje banje abasika nabaluwa na tu abushi abakaira abira banje banje omunja chiwa kuri muraya owned Aumunja chiwa sana onde. Aumunja chiwa sana onde. Mulu limulu wana mulu limumbesa. Kwa uti umubuti wawo. Akandi kulangrati. Bakandi shamenya wahi maparsel.
2: Wakabula honga yu mrafiku wa ukamilifu.
1: Nara bakale ndira. Tukaha na basika na balu wana. Bari ya bakale ndira. Kale ndira tibu mnya tanjaka kuya na njole.
0: Ono nilubanza.
1: Nene nilubanza lune.
0: Na bandu banjiba nemu holabu sana nevyo.
1: Sana nevyo.
0: Na yu nilitumu kabisa.
2: Na usiba nemu kunde pasereko.
0: Ehe. Usiba nemu kuhosho franga. Banemu kutumeresha esha mameshe.
2: Za mafuta.
0: Za mafuta nevendi.
2: Mafuta kupakara.
1: Kwa musiku wali kututu. Washabia hoti. Chena mbila kama nduwa lunga kwenye uwasiku. Omdu ya mabehole. Hao ni mwana hudu ya mwale ndi umovile mwa hanose ndi umovile chihandecho. O musika. Ni mwambu ama unye tuika. Mwambu langa berebeti. Anabi itahivua. Shomba nasha nabi yasa. Nesimu langi lebi shibu. Ebi shibu kwa tutisabia na yavyo. Kundi omulu menga nafu mbulati. Ayi. Bokucho musiki na fumula ti ono ya maenda numwira wai kundini yote ba basika banene musungo basika babiko lebe
2: tele mulo nyabrika nena basika
1: banji eringa bis
2: usiba na mulindi
1: eh na riye sheta ya fulani
2: ni mwambo ndwa maebera kama mara kwanza karo
1: ah kuti shombe na shabare
2: yana ndite ya nevya na ornya na munyeta bati ngara
1: ko abri post yo no shombe na shabare ndane bya ndero kwa sungolo banzelo abulwa kala lotia tubye bandwa bakayire burafiki buwene wa waringe kania ukale yira barafiki ngabane uwa musika ukashira bushibohe bamata sira ku meru kwinga mtu katu haya ukashabya wanda
2: wapokere shombe na karanda
1: chekale ke confiance iya ya bungo mu nyumba usana wabye mukuru mu nyumba ai washe uwa mashabare Wisa kwa mrafiki na nani wa kule. Sema mrafiki umulu anawe wefuru. Sema mrafiki umulu anawe nzi hapa.
2: Mubi ya shenda betu. Chama la kenya atashabia
1: mubi. Uwa miyana yomu nyumba. Eso uchirio kweye. Musa nana berenge. Chikatu mabalo nabane nuwa sungini ya beri anumu. Sikatu. Abi natahia. Siko tena kule. Sese shaka anda. Sisa biku na muna gani. Ni hapa na muna. Haa ndi abi ni mrafiki wa fulani. Abi kwa tiyuka ni mutahia. Da ere makabia na yuko masorti. Na behe na behe. Naruka sumoti umusiki omulo ni omulo ni anati oyese ne chiri okoyo
2: tumumbe shomba na shay
1: na moshanga borra na isi bye
0: yiri bye yo
2: kasha ronda sen
1: narutuka na basket tuna chos chitolere ni bwamu yetu kabya na mira awali limite wali utika meme murafiki obule bukabwa bukana ho abape otbo ono sitosha una inanya na ibo sibya mahwa uwatosha yera okoundi kapi ka nda betia
0: ngo mutomba langara ko hamabya ba omwira oyuwene no yutuwene
1: ndio
2: pero mtu ayele bayinga ngaso ngamme ni yutuwene ya ebyaka kuhana ngo mukaita mba ya eskeve na yana venomo mwangaza ubieni wira ububutuwene
0: ububutuwene
2: ya lumba
0: sara obo ever
2: obo chira
0: ubo chira uri
2: chisa chisatu
1: kuti halilar
0: Tushena itondere uma etu kalu mumwatse kuna ruma sinya shinga makanye wahe musha kulwa kanata.
2: Ah ndi bako mburafiki wa makuta ni burafiki moya bor siku makuti taisha na burafiki vunaisha.
0: Na bandi abo ni burafiki ana ba France kwa mbu abara hania barafiki kwa mbu ambo de bon compte for de beaux amis.
2: Ah
0: abo shof oh hali on franc.
2: Abo rabo kan.
0: Eh bukanoka. Abo si bwira bata.
2: Ba mewa
1: ba. Na
0: bwa mahora. Bwa mahora. Eh tubi no bwira buwene. Eh musha kulwa kwa sibanzire.
1: Gaso ndi nyetia obira obukasondela bandu bayitwene kwa mfano ngoko buna uri tunamulula ko byatu atu kasuko murafinya biri kwindyo mukashi yerengeye ha akosuta bataka olariki atwene
2: eh ndi makia ikupiga huko kazi
1: kazi
2: utangia ushapata na lara wadi ni kashi yarata sababu
1: ye kabisa kashi
2: yase obusurafiki
0: eh bor kribanzo Saini nenusu katambika buya kilumra kwa chihindi chomuira libula meso twabese bolo komwatsi obwira Mwaka mwaka kubuli, mwema shima chihendinga chenechi, mwema mtimerembe misa misa, sana na musha kulua arsenika pisa, injimu ndili mshakulu wa kimba musondo uliko na mburongo uliwe chini pecho moto vute mbone beni sinunjua ne tulomona bandeba shakulu wa kikolo komena
1: honorable kakule sivanzi le president
0: anaonde mshakulu
2: kambale biloko le maréchal kanak ndoge ya letal le grand kanak du siècle
0: tuwa basi romusibu mbuya tutemuse baya.

0: Watu ngapa ulikiriba chumba cha moto utembo beni tuma bako cha omo chende chetu echa munawire okundambie no ko chumba cha moto tulomo cha strami nya vero beni akomkara wenda tu ko chumba cha nyeru makumi ya vere nenda tu tukakana ya okwita sha bokerera kande eriam ba kiri o komwatse owe beni aho tuka bula bulania karenga bya matasha holokabetse abade fe bakatasha kanyira batya kon ninje ninje iyo okonda mena mbishu muyu bini wiwita munasingwa kori lo mocha sabato arikere cha mukama cha becha la bire abantu ba kwiri ngadi no mocha arikere cha muliolo abantu ba biri kwa embau na tuka ibulaya ebyusi be bantu ba bereta kama kagala bya mahikira hayi echa bantu batabata kolanichi tuka le muliro tune mubulania tutya na okuka ni okumati oyo munabwire mutuka berekera okobo tukande bya tunena abo muno omo studio omumberembere ni muhindo Manyoro Jackson ne momo okoba sundi sundi abakaiterera ya asa kutsibwe myatsi yo butebu ngaye ka sayete na kandi anunga bangabu abate ali okunzira yesimu Jackson Manyoro kote bwaberecha Jackson?
1: Hello.
0: Hello, Jackson.
1: Hello, mwala wetu Stanley. Nga kira ya ba hulikiribu isha we chini mbeche rili muto. Nga kira ya na busha butu kande banga banga nyana kumuna wire uko witi uyaka uwa wa ADF mo teritori ebeni no mwile ebeni. Nga kuko mjournaliste uyukande ongoza edeba ya mnawiri.
0: Wasinja Jackson Manyoro ya ukatu kwa mamu. Tukwabrikirano kwa Patrice Katavaldi ni muma wako waka kurero mwersede KML mtu kwa mwabrikira kasha represente ya wapolitisia. Wamoche ni mbache no. KML ya mbusa nyamu esi muma kwa lidere abu mchaswa chetu. Patrice, karibu kande.
2: Wasinja mtu langulu. Kuvia muka langira na chamaana kwa sato sangira kwa chihendri echi riele wishabandu ya defe kwa yamata shabuka yeti tomashima ni muhindo Katavaldi Patrice umupresident uwe jenesi ARCDKM
0: wasincha mutu kashabrikirano kwa kakuremu ya yalo fiston akana hikamu noni wechitungeche jerpe griko ni chitungache karo kwa shonzi ngano ishabalimi na bando aveka na shemulo akabulo boholo abanje bakalawa na tukamverekira kwa kana itegera emyatse ngo kwa ikaendeka fisto karibu
3: masinja aribyo mukana tobrekira mu kihindi cha munabwire na tuna from abetse boha tukata karibu rabahurikiriri boko bakaendelea masinja
0: uko 09 93 31 12 20 09 93 31 12 20 wangana tusakira nga ukarenge kana yacho kwa mwatse ono enomero yetu ye radio seye teka nibu mochoro chino cha munabure cha mare kitu sha kuha yo 09 93 31 12 20 arsene kapisa yu kande tuheka omo vyo lulu ni Ristan Lei hano homo studio uzirisha liendambi tukatsuka na Jackson Manyoro ya ule ayo kusangwa unemu kwa merero mwate na rutungereranga vyama vya vete tukibucha vikalani kwa kutu wanama vilu areva buwera reke romoche muka mecha vecha la vira manuwa kwiri ngadi habambute vanaviamu vunibuwa lulua hiko kukambia kabambute vadef vamita kwa bandu na bandu bandu wakwire waka haremeganzo ikumina muenda bandu wambu vanje okwa ho eche rikerecha mligolo mbau mubingire mubicho ya besatu wakita abandu wanjo kukumi nenda atu munabura banyawiza sebeta wateranda ekena liwa nubwa mbubandiyo wa hutanga ya masasi ya lewe abandu babiritu kiri ulo kwa luhande lwa matangali uwa niba mbutuka luluwa levya chaveseko kafeza ito ya hikema bapula na kundambie yu abandu wali ya mobi ya swebe tenambo na buba nemu kwa buba Teretu wera, unemu bia mwa kwa merera, unabwire, d'une manière générale, e situation gaire yete Jackson.
1: Bon, wasinja ko bahulikiriribo shi, echo abandi banakuwa mwanderende hano bakwe ngadi n'abandi munagwire bama balera bakabalira ndangaliri enani mavivi ngite omubandi mwa kingire mavivi yo munagwire lakini ukubati yo Mungu situtrowa situtrowa mundu bakabe kare mavivi na mu bakingire mavivi yoko saine ya chiro erikere cha muliholo erikera munagwire alors eri boku witibuno ere sirjanse witibuno ere comprendre yo ni ambere eri bwa mbondo anga bwatiama amu wayo si si yango wika kusangwachi tuliomo premièrement tuliomo zone yo bakabirekera mo zone opérationnelle ni ambu e zone yo bakatraki umwadui echa kabere et zone opérationnelle et autres mon ouvrir il y a qui avait mon à ma force conjointe niambo la force yirimbere il y avait une force et nani et FRDC vous la chivuku wetu la force ya kaveri il y avait une UPDF vous la chivu au Uganda au WhatsApp kashatu wa tichari justement kusangwa neri pigana ne kusangwa ne relua ne nani ne ADF ne force ya kasatu même si tu kana tu kana re holayo e force ya kasatu ya biye abazalendo alors o mochiro cha munawire abakalani bamebe bamata shatalerwa ene tukasangala kutsebu kusangwa itukalinge kana yanga tuwete bandu banje abakate aya abakalani bo munawire UPDF e force conjointe de UPDF et FRDC ngarekengana ya nebyanga itoshire puruke tubye itwangana songe solution durable au massacre au tukaendelea mu munagwire nibikambo ne chindu cha buliye kutsevu rilebya abaleho kusangwa neri tuletera echo tulaire ko kutsevu niambo obuholo estevitra kuamerero mwati ngoko e population ya nziri omwasi mwenyinya kuamererwa nibikambo wa materile byange ngengadi ngokubita abandu sibibatra kwa ese havia alert nibikambo avake ngadi neswa atake embere ba atake ngadi e population yabi yabirangira omubandi ngamuliholo nebya embere omubandi ashechirukana yenanye mavivi embere omubandi ashechirukana ye mavivi abandu bale bane mubwambo omubandi tunamulangira omo alanturu ye mavivi alakini era senyema binoni militaire binoni civil ukabulanga ikabya hayi omwe kwa mirere myatsi eyo population ikale terayo niambu munabira omubandi mwenye biwa mabelava mwadef amabelave nanye ye mavivi shitu washinga kabi twenzera sizo shitu washinga kabi soko koche suchi
0: alo eske population
1: aba mavivi ngite
0: Jackson
1: ye nabali omomale mawe mavivi aboshi baveri bali omwe security nene munawire kunde chitu ashi omubandi mwenyenga kabi na kulunda rwa
0: Jackson eske e population kana ikaya ma information ko bakuluba kulu kwenene eske bakana ikaya oko bandu abanga repondre kutse bakaba kabuwa mwibwa kusangwa bakana bwambo bikabwiko mu réseaux sociaux. Est-ce que formation canabia canalise ya hiko ko yuliko serne?
1: En tout cas, ce que je sache, ko kashinge yan yona brekola e population yikana hikaya malalamiko ko bakulubakulu. Eche kabya ho moluvanza abakulubakulu abotu witeko na bwalinga banemo abatekwa merere myata. Nibikambo ukalangira babitwalira omundu ye formation ambu. Ino twama langira handu harebe hamabyanga hamabya muhanda biende kwa miriro mwatsi munye iba shakubira mbo ambuwe kundu wabere bala esu washa sube iyo umundu akabe kubira atya ni ambuwa lwa langira ngo kosi hari chikande koreka parce que justement omomulu bapika omomulu bali apike peka 15 enanye okonzereye kamango abantu bali bani mubwambo omubanditwa malangirango kwa malola haye amalole lwanda mavivi nyambo amabyanga mahetuko momosha omomosha wale wale okolinjirinji okonjirinji ye parke nationale ye Virunga ne territoire ye Beni
0: momosha ye Vemba
1: abantu bali ndate no bali wenga bakaira mate alakini echo burego abasura bakayusule mavivi babi wango ko babirekera abantu mu malema we Vemba
0: wasinja jaksongeta cha sukohure
1: aliobure obunene mwalawe to Stanley no mwanzi tumate ndiko amerirawo ndeke obura shiwa mate ndiko amerirawo ndeke abantu bakasha endelere bibane muhola na bali ashiba neyo lakini tu even ndebe ne mulaba beti nero chiche ndi shuwa no mome so population kundre ibana shingo ko bana uti ko bali ashiba kama lirako
0: wasinja Jackson geta cha sukohure tukatsukere buria Patrice Patrice Mwatse wabere kwa mau wa mabio wa na Jackson akakania d'une manière générale mbere no wanabiryo wa evendre iwe ukanira ya probleme yangabini inichi risha ikanare ebere mobya mabecha
2: washinja mtu langu loeta shambe chinywa ebere mobya mabecha ngokuwa mabibuwa kunde amasakri atsukoko 2014 tuli ko 2026 kanda shali yahwa nibwa mutome omutome yabwe miaka 12 abantu bane mu komolo banza lwa lef me nirika munabwire situtwa menye choto ngakola ko checha echekesha bolo banza nibuli yebunene echo inje chunga lingikana ya eche kale ka zaidi sana na ma no obuti kwa trahwa abashunduli abali zaidi sana gouvernement central si yatra treke probleme ya def mo priorite yabo iba comprendre ngone probleme ya def nalo nilo banza luka minase republic echunganga nje chunganga nganabe kwa mama analize nabe fama analize waye nalangira nono e gouvernement central si yata menyango kwa def ne menace ir national
0: kwa kwa utseri yata langira yete choma langira mu lu wa kabila operation na bulanga ni safisha ruenzuri safisha ruenzuri de sokola ya masa veke ole bauma yena ni abiri abu aba M23 abiri aba mamutu meina le mwasha kwirayo munabwira ma operation conjointe au shayo ni ma effort gouvernement kakola abasudamu banale tembo domba le tayo 20000 mbiramo bya byabete ukabute ubutabalise bore langira buta
2: no obutabali echi kale kina bwandi sibota langira kon ngokone menase ni kundichi kunde ama operation au shamanga hano wa metondola sini ashiko bane batatuha ko bane batrevali bo kwa operation bo no mu bakoli lo banzalo ada felo hano na operation bo matasha shubuka bo no mu esokola every kolia hano ko ambu no bretu wetre operation suja no operation suja me kolia bi hano nje sina tafunga vraiment evaluation RSSR ibatu ramu nero tunemula ngokotwa malangira ho lo banzalo mota kolia lo tuka espereke lo banzalo kandreho sitwa tabelangira tete kale kitu no abanya chinza sa kwenene bakana tabia iwa afunge ba mela semiatsi erenge ya iwa ba automatwa layo kwa mfano erenga operasi fulani mukomo ya kole me ere kwa merera ndi muno buri tunotwe ta desiege abanya chinza sa batu hayo ambo yekasha bwechi emetsoko ere watu wenu me tukwatwa kwa merabyo kutsipotsi uwa iwa mbu governor shaute memizi kwa operasi
0: kandene musuda
2: Everenge byo muronga na komprande ne robot kunde ba rutumireta de siege alinga mbino ba ne susie ye inche sina talangarecho e gouvernement central yikesa yitu ye wet nono emenase ya def nayo tutake yoko program ngoko tunamutreka wande maktielito ko program e republique yoshie bua na ma troupe woshi awale ama service de sécurité awo shibo bambo le mondo akole mubire wewe na alete rapport sitwa ni shashunge solution kunde munabure muno tukabula ko tuko oyo anga tuletro boholo konend ukuwa ma operation ambo hanu operation suja far de CUPDF ba uta commandement yabo sitwa shi ko baka rapport yonda apria ho washi ambo esokola nayo yineyo nayo sitwa shi ko yika rapport yonda apria ho washi ambo abazalendo banayo uwa bula nabo ko baka rapport yonda apria ho washi ambo ne mtu anwa che biro biro ko biro bela ambo ne hamatasha ni mitelizasyo ye nani ye farde seno monisco meme sibya bra primaire ko baka burana nabyo mu bya nabi nabyo sitwa shiko bya resulta ko yabre ko yabre kirahai esokola mpaka munawire yotu wite ko na shitu wire mama hatu bo kunde mu komandaro tunamwa shitu ni fulani tutiarenga oyo yotu angaluna akatuletra ma resulta metwa bra langara ke arengana ye shen sharnatra eritumiko komatsu ya def no mutima mu muruna watekapo akapo ya def ayone probleme nen ngoko unde namubwa.

0: wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni. Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
1: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sero, ya mwane ngayete.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Shavu mamba, yo ya mala.
4: Savu mamba.
1: Unye ikau na kutivokoshe.
2: Ya mandubo shiva katu mikisaya.
4: Savu mamba.
2: Yabendule shanjimba.
1: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: Inayokuwa na pofu zaidi.
1: Tena haisheki mbi.
2: Makaye savo mamba, kuni mamba.
3: Kunoshe kulie sabuni, yihi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usi mwenu.
3: Si, inasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre, Yehova Mofre. Popol.
3: Kajina lundiyo muaveningu na hoa mama Denise na hoa mama Marcel.
2: Okori Perusi ukea yaya hoa Chitambala na hoa papa Chinyong.
3: Kwa mahike Chiruma ukania yaya hoa Stefano na hoa papa Kapanta.
1: Bakanya Bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike Chibirisi ukania yaya hoa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
1: ama 09-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
4: Savo Mamba.
5: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Barokia, Kale pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kuna ku Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
6: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
7: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ces devoirs civiques pour le développement de notre chefferie de Bassois.
6: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassois.
8: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu ye Bassois, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
9: Bahinganya, bandubo mosho biro, bakulima, Wagen

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo, katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
4: Yage.
5: Ehe, ende kande chonacho. Mundu musha beri angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga nabulirayo yabare bya nyinge shisho sene.
5: Ha, injenyi nasiyo ni eble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani grepu chi saibu. No kamila lala ya kote shanganga. Kurie mistari hii sato.
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru chokobend. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shanganga kurie megongo. No kumabonda kure e chinyunyo che perika.
7: Saibu inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
11: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo.
4: Toto lako ne tukafuda masabuni ya saibu mama yeteriko kotyo mwando wasochi ya saibu omwanya chakande bohwa ogo mutwa munene shela bakwirongwe eri hulegyo masaibu
8: ni nguvu yumuka.
12: Katsuba eri subeka likalire omutibita tibita muli areka bandu banje ibakolwa ku birina nere bakwa lakini ere honerabyo rekareka bandu bagalirwa kutseba
13: ni kwenene ere huna nibiza bakola nabe omundu mabibu wa luba akawatikiba wa nere tsongwa
12: nomubanga bya balere na bandu bayirimbire ko bya mano bya malwa
13: inga Awuli mundu yuto kuchimano cha malua, autu mubiri warisunga bakalani. Abitumba tumba viganirwe kandi vikasuira wane migambo.
12: Simu linyo vene, umduwa mabibakwa, emu alumu abiri kiroko. Kara 9-55-55. Kutse, okusa vende, nero mkandi watikibwa, erila bire meziru provisoire dirigeance MPU. Abasondolibe chileta na beche siviliani. Haumana bandoba ilirembiri kwa imanobe ya malua. Erilo kwa bitumba tumba ni mubiri wenye. Neritunga wa siviliani, nitunga bandubu usi.
14: Shirauni anamo umandeki. Aku ireki.
15: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
14: Wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
16: Veritable oil.
14: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
15: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
14: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
15: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka chareka hesi.
16: Veritable oil.
14: Omumbeshe nata kutevo mumo utego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
15: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa Baba Kirengo,
15: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
14: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa Rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
15: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
5: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
16: Veritable oil.
14: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
15: Dindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
14: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
16: Veritable oil.
15: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
14: Ama uta watu wana

0: Wasinja mulikiriwa imwanze omomaka mwayo unatukwamire wasinja kutsibu wasinja baba mama waye mwala wetu mwali wetu muyomba songa likote kote volobolo no mubiri volobolo omubiri ane mukubu nanga volobolo volobolo mwana wetu volobolo akatambika ukandika kano akatambika kuka kwa mamo chini mbachao echutsemere kutsibu o mochindi chau echika kwa sirumu kampuni oko kampuni Moringa. Kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tukakushima kundi unatutairi ya matri ulukaibulia utibasi kandia vehia vehia minu kadingare ndiravyo nga kwa mavyo na tieno tuwa mavihika tukasha kutataka ndio komyati. Tunafurahi sana upenda msikilizaji huko manyumbani, huko mashambani, huko kwenye kazi mbalimbali, munaendelea kuchunga na mmefata sasa muda ndio huu wa kufata kipindi chako, kipindi chetu kampuni Moringa. Kipindi kampuni Moringa kinakujia toka hospitali yake Dr. Moringa, chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunasema asante sana, mku wengi mumeanja kuandika ma SMS, toka tuko barabarani, mpaka tumifika hapa, kumune muandeka mukasaka, tukatema, kudumule mwabere nireche indiche nyu, mungite mwe yutuwa mabara mucha, omomasereka, omoluutu, chondo, isare, mutuanga, kutikuti, mchora, basha kulubaye, ninashikadikuma maiteka, omuka kwama, muka nremiati eno, omoloselose mohalia, tukabara muka yehoshio, mukantine, mabalako, visiche, mobutue, omumuyo vute, mbone ndrambi ndrambi, kutikuti, akatambika ukakano, akatambikanzo, akuka kwa mamo chende chao, itwe, tuli kampuni Moringa, liye visionnaire de santé globale, elia siroko lupitali lwa ulukulu olwa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunasema asante sana na mimi ni wako wa kila siku ambaye nakuletea kipindi hiki, Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mughala wa Furunika, na kuja kwa kukuletea kipindi hiki nga kutemere baba wai umukuki uwa brisa mbao, lakini nge kure mbaremba, chishi chishi, trasha berekerana bande, trasha berekerana Timoteo Wetrolia, ye Tito Wetrolia, na yangatoka eri kwa mechehendi, angatoka eri vane miate koyeri. Tukama tibolobolo batrae, bolobolo banavetru, miate ni menje, yotu wabiri kuteka niria, omochiro chamunavire kande. Ngatu kana kuri rishande kendeke, adrese yetu, tukaba nikahai, olupitali lwa Moringa, tukaba nikahai, tukaba nika omumuyi owe votrembo. Omumuyi owe votrembo, aha werere gudro, eyo moriki nshasa, mukaula moriki, nipo mwamabia sirokolo hande, olwe matandu kanda loko gudro kwa, oho gudro kahwere rahomo, wa, kutu wamabia ukatsu koko chisomo chetu, echa batunga aba horobe echiri huchime mihalia neruka hetruka ha ohukabia ngukatu kire gudro neru walu omoropu ya yo walu wale vienzira ae kandali rai chikijiki yene nzirango merera ae kalo leroko wa monsenyer mubwa rabundiru wa sikofu uwe dioseze ya vute mbone beni yene nzirango merera ae kalo lera hai emutiri neruka lwa hutuwa ahwerere gudro waho batima ae kwanza eya kaveri okokote gauche ebatima ye kwanza kokote gauche halina bataksimene bakaulamo parking ye kasalala ebatima ye kokote gauche kwanza ni amusha kuluwe tru serafe chibweli ebatima ye kwanza eya kaveri ohotrole haho ukidi olupitali lwau Moringa tuneaho karibu sana na Dr. Neaho akakulenderera akatunza bandi kunde andambili no kabisa shalisha ulukomo chitumbi akalenderera akatunza ritsuko mwasubui mpaka kagologolo ritsuko mwanza mpaka moyenga ni obulichiru inianea hotu kawatu wasinja kutsibu murikiriwe tumwanzi kudunatu kwa mire adrese yetu omumuyu abotrembo haho ukimotibwa basi ibu itoka tule itotule omobende behalombi no mwineria elupitali lwao lune muku kwa merera opital moringa tukabanika no isale o isale bulambo itwaba no no isale bulambo ahare katwa ako katwa ko hanu ali radio maarifa wanamalangero mo isale bulambo mo nerwa byoko kima enzere kalo rebuhes aho unarwa shaikano ahari mantene esho antene si shorizo kom kaulasho motia batunga ni bambale esho antene si artele kom aho ner aho hari radio maarifa oko batima eyo mushakulu mbahingana tukamwikura beboya aho hokendie ya olupitali lwao olupitali lwetu moringa olupitali lwao olupitali lwetu moringa tukabanika nohonzenga tunea nohonzenga ya nohonzenga tusokerene tutia ni sikovir eizine sikovir hano hotrole ni mambo yeno ukabia oko sikovir neru na tusama lirego utia ni mambo tusokerene na tuliomo konsesyon nguma irimo ni biro nene ebya bataksimene bikaulamu atamumu ebiro bya taksimene bikaulamu atamumu association de taksimene moto de mutwanga ndiba mutule hago merera kare kina rabu chabasha kuluba yeo ndatahalia kote kote muneyo na masamalira munea ho mukakaria ni nyesimu rivulere kwa mechike hindi chino kukatambika kana kano mukakwa memyasi ngokweka kwa sira oko kampuni moringa Lie visionnaire de santé globale, omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin. Tukakushima kutsibu, mulikiri wa imwanze, tukabanika no hokantine. Tuneo hokantine, hokantine, aho tukaulamo auberge, tunea ho, ukendi ikaho, ukendi tusonga, tunea ho. Na chiro cha munabwire ngo, koneri ya kubwira, emyate nemenji, kodi Dr. Kasereka Barthélemy Valentin, iwe newene, tukibia na yomo, uko radio kwe sahe no, uka kwa memyate ngo kwe nemwenda, ubutu kungo kwa tunemo basula, ebiri uko, uko lugari, na choto angasha kola, mulikiriwa ye mwanzi, chikare kina kushima kutsebo, kunde unemu kwa uli ya sukari handike SMS ili tukakira tukotri wasinja kutibu, wasinja, wasinja mulikiriri. Na emyate ni menji, chikendeleka okukatambika no, ngalu napokera umweni abriko mochene mba, musha kulukote.
1: Nandiyo babu.
0: Wasinja, mwole ngane mulu mku.
1: Ndekende.
0: Wasinja, kome nakate nende.
1: Kome nana mwole ngane Kasereka Barthélemy Valentin. Kwesi Dr. Moringa iyuwe newe.
0: Uwasinja mulikiri wa mabiku wa mamurenge. Dr. iyuwe newene ama vihika. Baba, chinuwene?
1: Chinuwene babu.
0: Emiate nimi njoko utuku.
1: Emiate nimi njoko utuku.
0: Ngalu nacho kukoche kwanza. Omo yenga wabiuka teikania. Ekosere nyea nyea. Enene wabuka labokowe nemba. Na banduwa nemu timbe ineria.
1: Ndi.
0: Ngokuwa baivitema ya babere teikani. Iwane miate. Omwase muendatu.
1: Omwase mwa vya mtu wa vitu wa mareka reko lawe meko lanu Hawe langirende obulwere wetu no obwe sire
0: Obwe
1: ebola
0: Obwe ebola
1: Chimuchikana kangarinde siche jitolere abandu abakikala Abaringa batano okoba nguma
0: Aha kundi kosero yende pokera abandu banene kabisa
1: Aha Tuwa tukende pokera abandu 4,500
0: persona Nero abandu shabwere bateka homero mochike ichimuwa mtuicha makalakala
1: Mtuicha kalakala Netroma namarangira abandu bandu Elangirinde eriasa Seba tuke eriasa Tukaisha kola emekola nweyu Okobu ndibu tuku amber Travel angira obule rebo tubu nubwe bola obwe sirebo no ngome ikira
0: hai. Ni wambu abale baka itrikania baba abili itrikania nubwe kwa utino isi wambu ha omwazi kandia kita sa tubi kuhombere halia.
1: Adi kita sa vya hambere.
0: Kusangwa
1: omukulu wetu owe.
0: Owe provesi.
1: Owe provesi.
0: Guvernere.
1: Ema abini abili watino ye. Abandro aba kende sa shabia ba masa nganua. Eribia nga bakike leha imerere.
0: Inga.
1: Bangana mbukizania.
0: Inga.
1: Obule reki iwakanya.
0: Iwakanya kundi mbusu wa shiwiki kala. Pembeni cha ombino nga kungalo
1: enga
0: ngashia suriate
1: na namasa nganende ye na mavi namavi ya mu mundu owerevya inanga habu labande bandu
0: aha Aha.
1: Niba mbo mundu yeba kete mwa leadership.
0: Uh-huh.
1: Wala spirit leader. Uh-huh. Niba mbo yere hapula abandu.
0: Inga.
1: Abandu tu bola kuya masa. Tukole tuti. Aha. Tukale tuti.
0: Tukale tuti.
1: Kesina ngasanga. Niba keni njina mkili abandu.
0: Kandiwenga munga anga.
1: Kandiwenga munga anga.
0: Neruwa nwa luti. Muna ute vye mkaya nderago.
1: Aha.
0: Kudialinga vyuka tekeribu na bakalani. Kuni na wanga kumbiba ikakiri ukubukuni
1: obo. Kwa
0: Kwa niko guvernere mtu anakuwa mire. Mwana buwa atana. Alinga nawe visomavyo mavyo mava kaba tisayo moyordani. Mwana buwa atialinga lubatiso luna lot ya pembeni mtu akwa mire aba na bakabwa mnabo babitasha twalalo mbere bakisha batisha bol
1: ndio ndio
0: nabe mitoka linga bwana bwati kupe mitoka banisi bawe kaya mramo kotsebe
1: eh abantu baenda basatu
0: aha
1: wepe banaenda basatu mama banene baenda bana
0: aha
1: kusangwa omo omundu amabinya kende yendange beni muri bantu ngaba satu muri yete ko lwendo mwana tuma mundu mu
0: omuntu mu manganalo lembere ini adaba endere mbere ini adaba trebyo ebya lya rusayaye
1: ko sango maenda bane ni omuntu oka mukandi yambukizibwa nereke mwasanga etwasanga nende ebola ya mabya nyine na mobanda
0: aha
1: ne tuma bitu abere langre esio barrier kisi emetenderu elangre tuleke kolachin
0: aha
1: tuleke kolachin
0: aha
1: Wamave yenda ya ukaya.
0: Mm.
1: Wave yenda ya ukaya. Wamaluai. Ekumbi wanaboko vyalu.
0: Wanaboko
1: vyalu. Kanduka yenda. Kandu wanaboko vyalu.
0: Aha.
1: Kusangwa sure nesumenya. Yukalua. Wamasangangana nanandu.
0: Inga wabalulale kila luibu kamusha kuluwa. Kwa wati erina boko vyalu. Kumbu zichanga vya chitsibu kundi evi alavya nevi yao.
1: Hey.
0: Nebu wa mutu unemuka kila vyo ndekende.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nerio. Mm. Bandu tui kambire. Mm. Elangirinde tukende vya. Tunaote. Deterizia.
0: Aha, kudu, yeno tukaenda nayo deterizia kabisa yeni na anumuli kiriri Dr. Kune mtu kwa mkoche ni mba kwa hiyo kabisa yeni kwa meza ikavye neko
1: ikavye neko niwa mbweyu aha ukahika wame na wako vyalu niruwa wananga wateko kwa vyalu vyawu niruwa kulechi iwana iwa hakabayu
0: aha
1: niwa mbo etu ndiko monja acha etu ndiko monja acha sikibi shabirika wana huwe tuho morengu
0: nao shabirika na hali niwa bomunduni yanganuni ya hika hali ya luni heke deterizia iwe yuwa uwe
1: Uyowe kani kono franga
0: loke. Loke
1: Kone tukande kolane hikandi nehenene.
0: Uh-huh.
1: Elangirinde madetrizi. Yato makola umane nekutebu.
0: Uh-huh.
1: Mwabu unje kusangwa. Abandu banene siwa mbukizi bawe.
0: Inga nima erika kiri obukoni obo. Abandu siwa mbukizi bawa.
1: Ndiyo.
0: Wasinja kutseo. Ama meziri bariere ya echo. Chiende ruwako nima mweri nga madetrizi. Yaro ya rina wakobi ala. Abandeli no kabisa mtu wakwa miri ya mu. Na yatasha tseka kumbi abandu wa natasha revya haki. Isi mwazika eritu la tuloko munduko luba luba.
1: Nibu ndrea. Uh-huh. Mundu wa mawe ni ya mahola kumufan.
0: Mm.
1: Nerio ukandi kwa leta.
0: Aha.
1: Neri tuwa kubwira leta. Itu kubwira. Ya mifikiri wa nga sikiramu ito kuhabandu wa kili ya siki
0: obutu kubo ono
1: siki siri wende ni sikiri ye
0: aha
1: obutu kubo ono
0: abandu leno abandu vushiku miba kasa na umkonyobo iwa nao ndiyo oh,
1: kandiyo mundu wa mawe hon esiko machi wili wende ni mtekeka
0: aha
1: aha ni wende si mtekeka niko machi wende mtolo mmorgi
0: iwa mtolo
1: varia aba kausika neno morgi iwa langira nga kuba kemu kulechi akuba kemu tunza elangirendre akaiko kuyasekwa inyana kuri
0: inyanandeke
1: kuderi mukali kalieka changanali Teresia amabini Abraham nyali ya holano bundukoni nari abandu ba ibabye ibamakulechi ibamambukizibwa
0: aha
1: kundi simuta menya
0: ngali horana kundi simuta menya nibo ambu wanganambukizibwa kundi sutra menya kundi kwene neko ngwa mabwacho oh ndi akana batbo namangangiro yalenga akuri bukoni burebe nari akaika kila yako nini abere menya lakini utitra menya wanganambukizibwa nabo kundi na usi washi
1: wasinja
0: aha omacho nabere kala
1: niwambu Chikale kina sukeribi ndi nga abieneri kunga kakala biri ya echi abandu.
0: Aha.
1: Nasi omusungoka watu the ignorance of the law it has no defense.
0: Mm-hmm.
1: Chikama siye achi, chikama siye achete. Omundu wa mabibi ya mundu mkulu kumufanu.
0: Mm-hmm.
1: Neribu wambu omwire yeri mukayenda amagete owerinyo.
0: Owerinyo waka enda omwire yeri.
1: Omwire yeri.
0: Aha.
1: Siwa angasa ukanya mulio.
0: Aha. Ni wama kula chetsibu no kumuiba angana kuhulomori ndirina.
1: Wasinja. Neri chikazi minisa achete. Hani abande bandu abalata menya obulu ringo ku ngokubo ngokubo siri
0: ngokubo siri ni mtoka ati yehe mbalinga sibuli yalinga ni mabenge
1: Kunda tu na mulangiranga bakai kongongo koma strikitire wetu.
0: Mm.
1: Omundu akindi asatana maja daleta kasale registers.
0: Mm.
1: Omukaka sekretike wati anabe inya ibozonga.
0: Ibwa kumbe kumbe kanianga tukere naba hey. Kodi niye kumbe niyakasa
1: inya ibozonga.
0: Inya kangiriri abande ebintu byari endera.
1: Inya ibozonga. Inya ibozonga tsenda bokobyalo.
0: Ha.
1: Neriongende langira elangirinde abandu abaringa abo.
0: Aha.
1: Na mundre hanula no mukulu governor.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Elangirinde abano batashala balaba ko bandu. Bakati but waka ndia vetasi baka nerina bako byala
0: kwisi
1: bakole batu
0: tukawaza guvernere shango wacho kabisa ndeke
1: chungende kanyana chomonja atange kanyana ayo twangala ngende abandu abaringa
0: aha
1: bari kisebe kai kwa master gitire
0: konde tukawaza
1: bakili abukizi abandu
0: ndio okochi kuhi mende vile tunashikwana kwa mire
1: hey.
0: Guvernere anakwa mire
1: hey.
0: Na ma service o hygiene
1: hey.
0: Aba ribele takumubu banga tsuka erikangiria bande usuri nabande nabatashira e kwa neko mwati wonwe
1: ngoko
0: ya bwa guverneri mwaka handreka akakakiri abantu eh na nibwo bonaba ndibushye bakatumikopoleta kube nabo elindelesha eri erimizyo matyo nyondreke bakakoloma metregeko
1: kusangwa ati to masangasangane ndre ule maze dale tatoma bituona bako byalo wa magana
0: nari
1: aho ninge kubo injiwone ne muringa ningakubo ha
0: iche kikalakala
1: na aho muringa ningakubo
0: ha enyevanga nga kabisa mote kasi
1: ne
0: ndebo kawa tikaya
1: nibwo wabiti reveri yako
0: enga nibwo echo kabisa nichikulu doctor trauma kwa macho. Hey. Nebo ambo tukabwa tino tuwa matema kundu na shinyue nga banga anga
1: hey.
0: Kube ni nyumu atufundisha kutsebu nerefundisha abano tino obukoni wabo no kumitu wakola tuno erika kiriyabo nebo omundisha landa merechitas
1: hey.
0: Narini ya ini isha tamenya na obukoni kobo
1: kobo ne
0: aha
1: ulanda merechitas kumbo mnye obukoni kobo ne
0: kobo ne nebo mkaenda mwa
1: yutukano merechitas na rukabre na wakobi ya ngabre kiri ya motoka wakono wako hambe kunuki ya mbukazi ya obukoni bayi
0: ye nebo enere ngare peni ni wangadare kana bandiba ya biyamore niba mkwesi netuare na vane bull niba mkabute yu ni hatari kabisa
1: ni hatari
0: haba kabia ngabari undata ndata
1: kubu
0: wakangiriria omamata heko
1: wesinja
0: aha niba mkwesi cho doctor cho chareka ngukuluka vua kosere ya vikati kanibuti ye
1: niba
0: mkwesi tu angasha menye oyu kendi asambino yu omulu erenga nende omobandubu ushaba
1: kendi ya kilo hare na hare
0: na vandunga katri mili sengsa ngukuluka vua hali ereme nyerutu oli asha luare noli asha chikalakari ye tuasha kolako mutuku obuli embe ah, nibwa mbaba ulikiriri batukane hey. Omatsi munyitu okosere uponyaji muringa
1: hey.
0: Ane akibya bakahika bado babilolombere haria
1: aba hambere haria mwezi wa 8 mwezi wa 9
0: ah.
1: Twamabiendera kwa ako mezire barriere
0: eye
1: ye bola tuka langire ndi obulere
0: bomaenda luba bama hwerekerere yo
1: neruka ndi omukulu wetu governor ni akindi hamula tibo mukole makosere mukole
0: ndiyo mukolego emikola nungu kuma amka kola mtasha kola one kende iyo malwa lekine bo katami na bapelere aba kristo bakatolika bane ne bende baneke da mugongo omutare hitatu bakai ko mu bala wa mashahidi na walinga chisomu chabo tye kusadana ubukoni tutale ba mwatsi otukishaka ndi kuoko bolo.
1: Hey, nacho mutitabia.
0: Nacho mutitabia. Niba muri kiriri emyasi yeyo leno ubukoni. Oboli munabwire. Oboli mundu oshi ahwane. Libaya na ungu demu kakiria kuoko wote. Enavoko vyala. Ebyala ninavya etro. Bebye bineta wasawa. Kunde ubukoni ubukumbi wahua luba. Wanganavyo kaendane deteresha ya ungo kwa doktiri ya kabuwa. Ngoko guvereri abiribuwa. Mitoka ngo kwenye muende mwani kalamu mwolevake. Kunde ahosi mwendi tula na fulana kwa kutsebo. Nero emyasi inge ikendi enda. Ine sawa sawa aho sio hone ngokuba mabua Dr. Mabuat nilire ya mabuwa erindiri ya maget wa matre kamo chende chendo wangana kwa hulomori nilina
1: na uli muloi
0: uli muloi ayo hiri nalie
1: hey.
0: Laki wabu yuni hey. Muloi
1: undo mwabiko hoa inga mwilitata ngrena wako mesiali
0: inga
1: ukauti sina ngrena wako
0: ah.
1: Abu unaute chuka mwisaya
0: iu unaute chuka mwisaya hey. Kwa niko ati hey. Ukana wako vyala mwino ituwa chitu ukana wako vyala hey. Inje sina ngrena ayye hey.
1: Nerena mwabika ayri wa mkula governor ndibo omundro abandro banuna banuna banune be nebe leta fulani
0: mu andare na bokobyala kande yo tu
1: masala kasi abenda mukayabo isimwe bwa mutimuringa
0: namo inga kabisa
1: ndinga ndibe ndinga koloko enene okutolera
0: inga okwikakiria makuru
1: lakini mania ekosere yai
0: inga
1: ilo ikendere tabandro banga
0: aha wabyo abiri ya mona franga twa tukwa kwa bisho publicity ine
1: ya ambo amori amori ni abere kwa machegweri hika mori ni abere hika
0: kwa kitu chosi sanduka
1: obuhoti wa bandu batale batalangira
0: ko abu siku nduka bwa notya bandu bakiso ngabo hali
1: obuhoti chendwe shombene obuhoti kandu kwa kazarika
0: lakini bisho abo mutye okwika kirya makoni yetule bantu kishakolo mwatsi ono
1: yo leka si chisubye chisalala bakereza salolako obundi butu
0: inga
1: sabo abu she chisalala
0: aha
1: wasinja
0: wasinja doctor olu mwatsi kabisa twa mashima kudwa nama abi buracho bandu bona bande bandu bakaye bananzire kube baba kabirikira bakakania na wanga ndashibuchawe nimero yao kune tunamwendelea
1: ni 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13 wasinja mulikirire eye nimero ya Dr. Bartelemini wa mwamanga babya na mukani wa muberekerako tukesunge ukekania naye
1: naye ndo ngananye berekero kwa nimero ye ndre kwa 09
0: 09
1: Nonante, ok, nona, 09
0: 09
1: 81
0: 81
1: 80
0: 80
1: 98
0: 98
1: 52
0: 52
1: 09
0: 09
1: 81
0: 81
1: 80
0: 80
1: 98
0: 98
1: 52
0: 52 Wasija mulikirire esho nisho numero cha Dr. Bartelemy Valente, Dr. Moringa wamawe tukaka nana uwalombrikira kwesho lakini tuanga na tuandikire SMS nero itwa somayo na iba ne mukuha amajibu SMS yoko numero yetu engomerere iyo eyo kana handika ku SMS 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 wasinja doctor nibwa mbu okubukoni abantu ba baika kiraye ndekendeke twabiri kwa mane michichi ayebwo wobwo mabwo mayabere chengwa kundi bakaka kirya mbuno abantu sure menye UK soka no UK ndienda oyukuri bukoni niba muchikabu kachete omwatsi kalakalire omwatsi kalakalire bawuri kiribanzwe balo na betro bo baba bo mama mwana kwa mire nebya na besi abanziro mupira besi abe leopare Congo baba biriyania bakashafanyire stage ekinchasa kundi bakaba mbo omokongo yetu obulwere bunemo nero baba ali kwa lirabu ebubelezike kwa e Bruxelles busana tuneri wambo sore menya mbeno bangana lolere kadi batasha sa ibaneno bukoni tiba mungo ko doktere katubulo ko chikuhi tuika kirai bana betu obukoni bora kandi to tukabyanga tule honda tanda tahalia tu bweri abantu bonde kende ke banga tukirika kiryo kuchi okobukoni Dr. Matia Mwika Dr. Supermarché ne alia inamukola
1: inamukola nibende abantu bosi banamulangira mu bintu bibi abishye
0: bibi abishye
1: bya bandre bakabya se babatalo lako banamutsema nibende esho zimba limbali sine
0: amaji mbalimbali mbabo emehanda mbalimbali
1: emehanda mbalimbali esho zi kundi abantu betwa bakarema bakaba bereme byali byabo neriba tuli abi itwabi transforme meji fulani ekende koloko bukuni
0: fulani nibambo akalio kalia nkuka tutuko tuzomo omoda nibambo babe rema kandi bakoreta kalio na watasha transforme moji ekende tumikoko makone mbere bere
1: osinja
0: necheboi nibambo sho je sere hairi ne dawo
1: ne dawo
0: ukanywe ji lakini kandi unemuitunza
1: ndiyo nibwe ntunaute ji eyo bakete mwa blood yangin Nibende ayi ikere omusas
0: ikere yo musas
1: wasinja
0: omusasi ni natashere donc ini abyandreke kuni kwene kuni nani omusasi katimba mino mutsafu ni ana mumbiri nachi nachi twatuka kwa membere bakabwa kwa ye fulani babu mutaka kwa omusasi mu ya moya kutse babiri mulushamo waker aha nibo blue day iyo ire okwiri omusas omusasi ya bini ani omo ne eje yi kabi kere yo musas mbonye
1: Nibende omundu owosi wosi owosi wosi oko 4 mois
0: 4 mois
1: omusasi kumbe akayeraya ewe nene na yeria
0: ya yeria
1: aha were zulisiriria ebisuko ebe na mufangishone
0: bobiria ne mutumikande kende ke bisuko bye sibe na mukola na romesi ine kalab iye na ni yeria mukwa abafanza mu automatisme ni bambo automatically mo we na ya lu yeria
1: wesinja
0: aichi kaka na chitie bizuko bena mukola
1: bena mukola
0: eh
1: nari hari ehemenyekalo ai kaka ngina et ebizuko byawo severe kola ngakobetore kumfano wanganali ebyali ibwira iwali emirundi sat iwira sutende wesa akone kamenyekalo ebizuko byawo
0: severe kola na meria kasatu lakini sintaye kabine ingadi nibamba bitu kwa hondi bambo se beta kola
1: se beta kola
0: aha
1: kwiga sa ukende nge kabina na iya bya difficile
0: niwa wa bien abasha ku mudu bambo nga mbatu eri bana nani basi bya bya kalakala
1: bya kalakala
0: aha
1: niwa mbo ebitu kubya
0: muore
1: se muri ebeta gendre ka
0: muri ebeta ndeka niwa mkode kube na mukola ndeka ndeka kube na mwana kube tu ebyo sine bwo bwe ukalia kanu nemo yayo kaye pembeni wanawasunga ngokone sawa
1: ngokone sawa nariwa yeye kwa silema wewe
0: wewe
1: ndio ndri nariwa uti akwishye bituku byayi
0: bena mukola
1: sekale kabwa mabirira kona nsuta endenge wese omubire kalito ha
0: akalito ha wabya kone ko munduka byango hukire na mabwe
1: eh wabingo mana nerivu wasonga she bwango mundu oyikabwa ako tomatike ma
0: aha obalwarivute mwalimu waye kanasi ati munashicharike wambulie dezase kwe ezase nubambuka yayo nariwa ukabye kadinga wa malo nga wa matashangu 100 chambo cha
1: ngoma iko machi uchi ya achi achi
0: aha inga
1: wesinja nari tikale ko walangira ah kwise omubere kwali atia
0: nibamba ho bitukwe na mukola lakini bete trakola ama blokaje au nyakendebye
1: wesinja
0: echiru cha alaba suta iwesi kandu wa mabulu kutinga yayo kandine ibu wabia make wabia na lobo anza
1: kondre omusas akalo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku
0: akati mba
1: visi varisa
0: aha kaina na mtu imbi ni alo mochi ni atasha tibilo mochi kani atasha suwe ni ni ingadi
1: Kumufano, omundu awuti omutema.
0: Aha.
1: Nero omutema kulie michi. Eye kaluso ye mwa musasi, neto lomo undi.
0: Aha.
1: Omusasi kabia kalu omutema. Echitu kwete weche kwanza, akayenda omomutwe.
0: Akayenda omomutwe?
1: Wesinja.
0: Akala omomutema, nariyenda omomutwe?
1: Nariyenda omomutwe.
0: Aha.
1: Nerio amave, sa, amave amave bishari yenda omomutwe okondambi yaungo kwa itolere.
0: Ehe.
1: Nero kaba no mundu amama belo alla akandu koko bwongo kusi etimer
0: inga
1: wasinja akale kalo mu mutu kumbya huna inenda mu besanda
0: inenda ro mu besanda
1: eh nero kasanga na abande bandu ebesandu bibirimbo bibimbo
0: aha
1: kundi omusasi selo mu mutu
0: akaenda abo ndiba akaira akabya nga akenda difisi ndiba automatisme yeri ndalo iyalu yakalaka
1: iyalu yakalaka Niwe ndi akaje kende yende fasi fulani hania hende hendo kansa ikashare ndao
0: aha hidashat akalo hano erokata mukira hano akalo hano
1: iya sa ikashare ndao erindiriri ikabya henia omwo mutwe mwa hano akalo mwo mutwe
0: inga
1: nari yamaberenderera yamaberenderera ko wakati ayeri asali yao akatendesa ko wakati ayo iyo hekasobayo iringetapi iringetapi eka enda ine mutimba
0: eba franza butapirula eka enda tukata kando dada iye ne mugende katima tapirula enga
1: singe nenga ko ngana buti omundu ono tukandisa ngangana ko veze hasi Nari bo airinga setere trand
0: inga
1: kumutuma besungana
0: itwe shoko vezya shoko setere trand
1: setere trand ya hika omundu inyabula
0: inyabula
1: ama bore rahayi nena ubana mukita area
0: aha ino try endabia maonere
1: si alibanika iwe luwa sobayi inye sieleka hika
0: iwa bere sobolo
1: iwa bere sobolo
0: muri kiri mwanzo na kwa mimi.
1: Ndio msimbo kata mboshoni.
0: Aha, boshoni.
1: Ndio kata mboshoni.
0: Inga. Aha, ndio entabiela karenderera. Sutrasa, ndio yasobolo.
1: Ndio yasobolo.
0: Uwa byukas, iya bure sobolo.
1: Iya bure sobolo. Ndio msimbo kata mboshoni.
0: Aha. Inga. Ndio babu omusasi kwa ndene koko ndambia, ndio babu ebintu ko sipende sha kola, ngoko byanga kolili. Ngoko
1: byanga kolili. Ndio ehni lolo rikali.
0: Aha.
1: Inga
0: na balangero watsi moje
1: omusu ngwa kete mwa boss yo nima boss yo ni chika message boss yo ni tininge nenge ributi wama hechango musika yenda obukure ku mufano nerikandi inye buhyamu
0: kandi ndiye buhyamu
1: ye boss yo
0: aha babo no bona ukaiterera yo ne muro ndi ambino echimbe yo manakishana ngari ni ebulusha
1: yoba kete mwa boss yo
0: aha
1: inga komaberendero mundo kosa heyu Tukese ngangano kwa vizia
0: hai. Hey, hey.
1: Na ini anaria sokosa hai.
0: Hey. Neruwa lua uwa gende.
1: Uwa gende. Neni mabiku. Oyori na mabiku leboshu.
0: Eboshu. Ini abiku lai.
1: Ingani.
0: Musi akuluwa ya mamo. Nemu kwa ama nebu ambuwa. Nemu tu explike. Vitu kongo kobe kage nda.
1: Ngo kobe kage nda.
0: Aha.
1: Neri omusasi ya mabinya kendri lua umamu tima.
0: Ini ya hito kero mamutu.
1: Ni mamutu.
0: Aka lomutu ni ya umabe sandu.
1: Aha.
0: Aha.
1: Neri hamabe ribye chikareka. Inya tagende luba.
0: Luba. Luba.
1: Oh, we have a problem. It's a careca niche. I have neko secas.
0: You want to luba and zelo name.
1: I have neko secas.
0: Name. What's a cheno?
1: Cheno.
0: Aha. Na kumbia kaeno kulia buti vice versa. Kani ya lueri ni ya nemusha trimba. Donc inya kati mba tu ndra ke donga muhali ya unda kende.
1: Muhali ya unda kende.
0: Na sa kati mba kuna mubuwa na shoritare esho. Ese kale ndre shabete sa sobola. Iya sa shabere. Evitu kwa mili ndre rebi. Abere gena.
1: Boshoni.
0: Iye kwa neko mbere tuye ke kalakala.
1: Neri wala ngera. Omunduni ya beriwe paralize.
0: Logo ma. Entire ini wambu si tacha lavanda kende kukawaida mkwa mabu wacho.
1: Neri tikale kwa langira abantu ini na ingabu lenga ni lwe rechi
0: ngani lwe rechi
1: neri ahabu abulu erebu nene neri kwa langira omundu ini abulu otulu
0: ina kwenye neko situ angaba neka
1: omundu eoli ya gosera okwa iringa vendine rekufan akindi yoke ibu acha
0: ini anake ngerira tamokwa ino mutu angana loma doktor
1: eh.
0: Jalinga vutserina vukawatika ya
1: orotsera
0: munduni atasha lohoka naro chiro choshi isutaba nayo nayo kanene lo delo banza ndibambudiba omuberekanya nemwe ndamo mbanza
1: boshoni nari walangira omundu ini averebia besi amalagwa esharene
0: inga
1: sekale kitu watutigwanu Esho zisirie esho tuwabereleta.
0: Muka kala hatu yo yankini.
1: Blood yankini.
0: Aha, blood yankini. Hei, kaira yuwa musasyoria.
1: Hei, kaira yuwa musasyoria.
0: Ini avya katrimbe ni anata katiri.
1: Aha, nerisa
0: suwa murere. Nerisa suwa, ahe.
1: Nerisa suwa
0: murere. Ingadi, omurere kundi ya kaira kati kakala kune ngaringa. Aka nukukusu gambo, o musasyo yeti bitiri. Nimabu, kundini anesa wasawa.
1: Ini anesa wasawa.
0: Inga.
1: Niwende, omusase erisuba mulere kumufano lyeriria ebindu ebikandi suba musase mwa mulere kumufano kumufano hanganabya ngewetwenge keyu abakana limebetrave
0: kumufano ndiyo betrave sikriere
1: nibwambu eyu wangana kulesyayu iwehukayu webihukayu iwalya chinyangwetu Kandu wa nyuna maese wamu.
0: Iwa liya chinyangwa choke chere wa.
1: Iwa sinja. Wana
0: nacho parak.
1: Inga chere wa.
0: Na maese wamu wa nyua.
1: Iwa sinja. Hangana ira ukali yebiali. Nerio esalade yao kendiria. Ni avoka. Ni onyo. Ni matunda. Ni
0: Mustaferi,
1: ni karote, neri iwa saraku nechi, na betrave.
0: Na betrave wa saraku yukwa.
1: Ndiyo.
0: Eyo sheni wa mkawatika ya.
1: Mkawatika ya.
0: Ndiyo.
1: Kumufan, hakana erango mundu, ukabionga ukalamba ya. Neri omango noko heno. Ema kuluwa kakanda kate, ema luengo noko.
0: Aha. Calcium benzonite.
1: Calcium benzonite. Neru kaika hu. Itro kweri ya calcium mwayu. Neri iya kuwa teacher.
0: Aha.
1: Calcium benzonite.
0: Diyo, calcium benzonite. Niba omoveri, inyavini ya denreke. Yetu angawa loti negrese na yu. Kareka, omoveri wa mungo komu nruka wawo. Omoveri niya yendela.
1: Omoveri niya yendela.
0: Nayo yabiri ikahalia?
1: Nayo yabiri ikahalia.
0: Inga.
1: Neru angana butipo nganze calcium benzonite. Enganza umusasi mulere ibakende kuhawu tunotendeji eyo bakete mwa longevite
0: longevite
1: eh maisha marefu
0: maisha marefu inaliyo kabisa maisha marefu nimbe kata saka chokovero oyukanywa kubyune muwayo ticha
1: wesinja
0: ingadi
1: wesinja ani bakete mwa jifeminine
0: aha jifeminine
1: ndiyo
0: eya maso sabo mama
1: eh ni aba mama
0: wasaba kabisa kaja kako eh ndio eyo ni aba mama
1: eh anaye eyo bakete mwa poba pomade feminine
0: aha pomade feminine
1: nani aba mama
0: ne tie na aba mama
1: tuna uta yende ibakete mwa chifagio
0: pomade kifagio
1: eh
0: amana kabisa wa chifagio
1: ndio ndio
0: chibirio ni wa bolubirio
1: eh note heli kide kifagio mimi nikuwe ka iwe buli otubo nga njenye lwerenye note bremoxi
0: bremoxi
1: abantu babilo levi kuba ebyabaregana ebyo si tuka
0: inkadi
1: anende dawa ekalo mobuchi iba kete mwa b venom
0: Bivenom, ekalo mobuche?
1: Bivenom.
0: Oyukure nani, oyukure diabetes yangana nywaji?
1: Yakanywaji.
0: Kundiaba
1: ni wakariwa. Diabetes.
0: Ikatutane diabetes. Bino kundiaba ni yangana wati. Usimu ni kari ngakasukali mbeno. Angana nywa selu vanzo.
1: Niwende, obuche obo, tunemu kolabu, elangirenda tukahi kaye epurusa. Eitolere.
0: Inga.
1: Aitolere kundre ndre mundrumu makoba ya somerabu elengirende obuche obutolere tungana bubana tutikwe ne travere sondekani obwenge busi obwerebana obuche obutolere
0: obutolere
1: kundi abakendi hikana hawa yimunabiri mukandi bimumanya ko obuchobo mukendi langire mutu omulume yonno abrikola e developer ayobo
0: obwa mabya na tofauti ko bodre boli obutubereri
1: wasinji
0: aha niba obuche nabo abiribya mu mihanda mihanda Inga dia mbwaba ni wakanongeza mwa na maetze.
1: Hariyaba ndewe kongeze mwa maetze. Nivand.
0: Aha.
1: Hariyaba kongeze mwisikoli. Nivand.
0: Ah.
1: Kande hane mwibwa na wakana avya. Isi basi. Obuchobo. Epurusa yabu ngwa kune nyike.
0: Ah. Epurusa tu wakabati nebuche.
1: Nebuche.
0: Shasha. Epurusa ndashe kama avya ngane nyike kute nachi nachi.
1: Wasinja. Nere nga habu la hukoba tunjibe shanzo chiku mfano. Esianzoji tukabya tukatungasyo nga esiombahu esha tukakolamu esianzoji
0: ebehembo
1: ebehembo sisirisa tiba wa amatrasonezi
0: sisirisa tiba wa amatrasonezi
1: ache
0: kubisha tukipuwa chiteno nipa mwene esi ya ika kutayazo kute Nerunyama bya chinya
1: tse. Omusimeni owakere.
0: Owakere nuevo. Oyoka kutayashi.
1: Neri chihemwe echu obuchibwa mucho bukabye sepurusa
0: bukabye onde modele
1: bukabye onde modele
0: inga na otrasonezi kone bino kundi ya sase remo kose kone
1: ni mambo etrasonezi emasini ya yuhu ni wende yikabye nga yika
0: ni mambo okomi kone rende kende kia behembu kubye mdunye kwa le chihembu omoshomba o sheli ya sarawa omomashini wa kerano ni wapo wakabye kwa meno
1: wesinja
0: Ayo wene muli kiriwa imwanzi odemo mwaka mwe unakwa mire
1: kundi echihembo chiria sarawa omomasini wetu wa kerayo enani
0: tukaulamo si eya choma dongo audio kabia ndata na audio kabona inga
1: echihembo echiwoma twangana chibutishi cha botebembu 10
0: ache echiwoma
1: etwa chibutisha echend echa butachend cha butachend Echumutwa chibutisha hembu kumi.
0: Mazingira kabisa wayo muli kiri wayo mwanzo wa malangira niwa mashonjo sinasho sinaute mazingira washu. Shikano sha menyerera ya mwanga basi mwabu mbebe hangu wa mebo.
1: Chibutisha hembu kumi. Nari tukendi suka akwa bandre aba vere wakalasi mwenye. Iwa wauti inje nganza eche hembu nacho senemu. Netu otu kuyacho.
0: Eche hembo na shonzuchi. Uwa luanda na ebyo shemibu ya mabiyabi yao. Kwa.
1: Munda.
0: Shikata hekawa.
1: Kutibu.
0: Edi ya kike eche hembo na shonzuchi senemu.
1: Kutuwa kwa hekerachu. Nerechester
0: muri kiriri wabalangira mama kamwe yo emyasi yeye doctor wasija kuse ebisho one muteka dia
1: ngana muteka tekaniabi elangirinde obuli mundu wosi angana tsungo kobuchi
0: aha wobuti ni neno kangana nzira tikumi na tsungo kobuchi na nibo ambo omailo ayo wayo mone muta sha haitu cha ndata emaluma ha mundu ye chehembo na sho nzuchi mamwekera mwemwe stalerecho
1: wasinja konde omwabuchi abandu banene aba trebabu nga kutsebu sibale bamenye ebikolo mwabuchi
0: ehe
1: bashe isandre yam
0: tu ninywa yue narinyira ko mukati bya
1: mahala amene basinach basine nobuchi bunwe
0: ehe
1: betu nga kuburokwe nekwenen ababa ribunga na babiri kange Goma kuti babiri kange Kinshasa kuti babiri kange Kampala ni Nairobi omwabuchi Muniembido engoma eka yatuka ulare no $7
0: $7
1: $7 bo hane embido yatuka ula eisandya ni mambo ebehembo ebisisebe no aho kabye ngohoma bi humulikaneria omwama yes ayo
0: enga
1: tuka ulau aba ketema hidromel
0: hidromel enga
1: yatuka ulau
0: na malangre ekabye ngasandre ehe
1: tuka ulau $30
0: echimbido
1: echimbido
0: aha
1: nari echimbido chovuchi chenu itwa chuli evalere ye $7
0: $7
1: ehe Narukande. Munyechi mbido. Ebe mbido everingi makumi asatu. Ito biha mwechi mbido chewo.
0: Makumi asatu. Mwatase kukilabu chibido chewo. Mote.
1: Nibu ambo. Kukalu sayemu yeba kete mwa vene.
0: Aha.
1: Nibu ambo yika kola wa. Iya kolwa.
0: Iya kolwa.
1: Echi mbido chewo mani emi yodo dolari.
0: Ni matse bo ya moyi eh eh ni matse bo ya moyi echimbido
1: emiyo de dollar
0: ni abo bo bakagota ni ebyo bikalo mabuchi
1: omabuchi
0: omabuchi nalo mamai koko chikache veneri yango kukabwa ni bambo mnye me banalo
1: ndiyo
0: ndi chamalenge kolota chamalenga ni diamo
1: wasinja
0: Rwanza la makalakala.
1: Wasinja.
0: Muri kiriwa ye mwanze, wasinja kutsivu, doktor ye ya nemu kukadili yoko miyate mberere mberere. Pomade kanusa, pomade rapide beche nayu.
1: Bo tu chena kwa buchevo ono.
0: Aha.
1: Mbo ngayendribo wa hatiyo kwa
0: pomade. Ndiyo ukata kerebo ni labu, ni wabu obuchevo ulia.
1: Wasinja.
0: Aho, unemu kania okochehev, utimodidomu kafanya mayele.
1: Ndiyo.
0: Omundo yuka watu kuminatu nge shonzuchi. Imu anganamu hechehev, na shonzuchi senamu, kadimu wa muhekerazi.
1: Wasinja.
0: Nereolu kakania, ukakanja, faida, kaseramo, ni wabu easali, hidromel, neveneria.
1: Neveneria. Evene ni mambo embidongo ma ikaula emiyo de dollar
0: emiyo de dollar
1: wasinja nario abantu banene ahane edawa eyitu abrikolo mo venia yo
0: mo veneria
1: ni wende elitrenguma ande bakana ulaya ye valere ye ye $5 me itutu abriwa ticha bantu nemu uliayo ko desa $40
0: desa $40 eliteru meri veneria eri katumika edaweri ekasero go vene
1: evenenu ukamba konge
0: ah heke tu hapa ko muwa
1: wakamba nari wakatu eri omobuchi nari wakoroga
0: wakoroga
1: nibu ambuya bya dawe ikalekalir nibu ambuya kolokomich iya kolokomundo amabini awite Ongo mundu ikabuwe buwa.
0: Aha.
1: Menanga mendali kofizio.
0: Ndiyo, ndiyo, ni wabu. Aba kabenga balorero momo yotuwa. Aha.
1: Aba wute ribi mbo mboko wapesandu. Aba wute ribi mbo mboko mbeli. Niwe ndi. Omundu. Enya komacha weri yowa obusalama obusalama.
0: Aha.
1: Ni wambu e demilitre. Ito komacha weri uliayu. Eye $7.
0: $7 demilitre.
1: Ndiyo ndiyo. Neri ukanywa kuyo na waisangana obuseme.
0: Omubere kwa katashe watu. Nama hikako kabisa. Nama vya nganama vanechindoche matashe ya hikamo chihi ya chihi. Omubere ni yangu handeke.
1: Wesinja. Okwa veneria tukia kwa kando kake. Netuwa katuwa yuri omobo. Neri itwa dunga.
0: Aha.
1: Tuwa vidunga. Tuwa takamu na henda hendo heke heke.
0: Inga.
1: Neri omundu iba mbire mbire. Oiko lech. Neri iya kole iba kete mwakalisungu. Bendo nipe.
0: Aha. Eka luka se kolande kende ki kane mwure. Inga.
1: Iwa kalama amakonye wosi. Niwe ni fare makopi.
0: Aha.
1: Nimambo omonani molusungu kuba nketa batia.
0: Farmakope donc farmakopie vala.
1: Aha. Nimambo obuli bukoni.
0: Obuli bukoni.
1: Obwo sibo singo
0: ko. Ebwa luba koko tibwe ko ndeke. Ebyo muna mukolabya. Niba mukaba baulikirire. Omomaka moyune unakwamire unaulikirire ndeke ndeke. Basi kweshi lebaya olwere.

0: kuya kuine shiringa sio parke tusho wanganakare
1: wanganakare
0: kundi meti minene zaidi sana mawakabia akabia ngakari hii
1: na tsikare kwa langirende abandu banene abakahera obu abakande biba iba naoti okovuch na rikumbi uwatunga amakadamia
0: aha uwatunga makadamia ehe
1: ehe kandi uwahera muno murenga
0: uwahera muno murenga
1: kundi chanzu chisenzire even review erilusiwa mwe dawa sikatole umuti
0: o tembo chabo chibuhari mwe chibuhari aha
1: nero kala ngino nobucho wabiri bane pruse yuen
0: aha
1: kandi bo ulesho frangish yuen
0: inga
1: ulesa no manyere tere chimbido etiri alwa ahli amakadami ya na moreng enengeti ula kwatura sa sengande
0: ukat ula kwatukot ukete menyera uche dok dokta
1: ngapima
0: ah niba etenere yao niba mbo ebipima bekavye ndata beria ichaluche kajiti ohu bulu ahali mawa awakalo kwa morenga kucho kwa makadami obubuli alo ahali mawa kabisa anda niba mbo etenere echipimo chao
1: ndiyo
0: niba mbo kame nye redwan obu niba mbo amawa wayu aliharebe tukana sungana bande akabu atikumbi ni ya herabi datura abande kama anachi nachi kusudi eshonzu tisevane ama wawu ishini wabukumi ya mundu ni ya hera ama wama nene ne metri wangana sungana shu hao merakuta eshonzu tisevane kajide birio kwa mawu
1: bo nibu endre erehera wahu kuhi chika watika ya eritande endra hali kundi ya mabe endra hali ndi ikachele ya wanyu
0: inga
1: ikaba na punishment ikali
0: inga
1: me ya mabe inha kuhi ebangwini inha kuhi nereka enda kandi ya sobo
0: iya gendi
1: ya sobo chika watika ishanzo chesu erisha unza eri dire
0: aha isha kolebero benene kulesene mtu mikira preski hakuhi
1: wasinja
0: ah
1: isha dire
0: inga
1: wasinja
0: dokter albochi kabisa ulimo miate menene albochi kabisa yule ulimo miate menene menene au manana yangana nyobuti umwana omyakunwa kamoe
1: akanywabo
0: niba obochi siburi kwari bwambo odone murere kusene mukuru
1: eye
0: ah
1: Niwambo eriwanza kusimwa.
0: Eriwanza kusimwa omwananga nanyokoboji.
1: Ndi.
0: Omndo abakanywa bo obulichiro si yangale telala. Kuti ewete tubura mkubali. Niwambo erinywa bo selala.
1: Ye.
0: Niwambo
1: butolere omumbiri wa munthu.
0: Butolere omumbiri wa munthu.
1: Ndi.
0: Ah. Wasinja doctor.
1: Tangaleka. Eche ya ukanywa eri olowolo. Kombi wamenya kuti obuchibune. Ei.
0: Ukanywa chai watasha troiria mwana ni okobuchi.
1: Ee.
0: Ah, baba nikawa nziri sukari.
1: Aye.
0: Niba obuchi bo wene kulenge sukari ukate kama omuchai ya weri ya mukaolo gol.
1: Wasinja. Kundi abandu banene. Sukari sitolera kwa buli muntu.
0: Sukari sitolera kwa buli muntu. Kana ne bakya bakabenga bakayipima erebinyo mberi wa ngaba ari ati.
1: Ndiyo.
0: Nero erebya kali sukari isuwa shinga tolera kwa muberi nibwa munachetsebe.
1: Wasinja.
0: Aha. Muri kiriru nakwamire edani obuche chekendu byande kendeke okochika omwati otu nemwendamu ini anemwenda ndekendeke. Wasinja kutsebe.
1: Nelinge kubera bandu ndibatapima erihika omo spare marisi yetu kuti moringa far.
0: Moringa far.
1: Neri balangire.
0: Balangire.
1: Obucho buremu.
0: Obucho bari ba obucho obu. Bino no babere gonza kuna ot.
1: Ei.
0: Yama bya tofauti.
1: E difera.
0: E difera se ne kundu tuuka tukawa ulab eri tukeripi mabu.
1: Ndiyo.
0: E nao nuna shitu aba ni tukati. Obo nebo chamo nebo chino mdu wa heke. Wa heke. Nao yei ukati tukeripi mabu. Ono nebo ambo tenere yabu ya mahamba.
1: Wasinja.
0: Ah.
1: Le chunga chikola abo bandu ba yelangirinde abandu banene bakanalo la makoni awe bele babakalia me esibata menye ngabizo sirebete neringaba watikaye ngarondeye ale orizine aya makoni awanga bangana bini akaba bana
0: nero
1: angale kitashya babana sikale kibyo shebina enda ngakolala omavutre kerere elangirinde abandu bose bakalama
0: okay kuno chapo cha eriya to abane ambo tu kalia eberi asungika Mrushaliria ebyo lwanzire akali ebyo yasonge kati ebyo masonge kabya bene bino anganali abe nere sibitanda nande kende kende afya yiu nere kukaba tino abandu kumbe iba watikibwa
1: wesinja
0: inga
1: kondino mundu amalola echironda chakaser
0: echironda
1: echirot munye uri kirendre kaba utuko
0: sibi muri kiririwa e mwanze uri kirandre kende kyo mwatu echironda chakaser
1: echironda echakaser iwo komache werimi obuch original
0: original
1: ndio ndio Iwimi hai.
0: E hai?
1: E hai yetu ya bulichiru yi.
0: Ehe.
1: ewimi watwangayu wabetwangayu amagese wakindi luwamo
0: omuhayi
1: omuhayi ebyalabe
0: omabi hayi bulikire hayi wasulye omobyala mopafu nari watwanga twanga nari amagese alya
1: wakindi luwamo iwatekoma verengu ma eyo buchi nari wakorog
0: iwakorog
1: iwakorog wabikorog ubyukateka ahali ekironde wabicheria
0: wabyeria chobuba nari wateka wahakaba
1: Ukindi vika unza edemwa Echirondecho siche mavela
0: Ayi Mbuli kiri wa yomati wasija doktor Doktor Martele mivalade wasija kote Echirondecho malama
1: Eche kaseri
0: Eche buya chech wasinja babu Eruwa mabila bia banduba nene Wamila bia banduba nene Baba wae mama wae unatukwa mire wa mama kamu wayo Edawa yeyo doktere ya manunia kuhayo Okunapari borora rora asali wenote
1: original
0: original
1: obongeri hawe tu halia tuketa imwe
0: moringa miel pir asali pir nipo eyi were kwa choni nipo eyi takati
1: eyi hore kwa chionye aha boku kana mbomundu hore kwa chionye
0: ahore ingati eyi hore kwa chionye na evere ngumeri tuhamba ebya labi uma ebya nani ebya hai ni watonga twanga bi doktori yone mukubura muri kirirwa imwanzu na rwamati ayo amagete butsira leta kama byoshi amagete wakalwa na rwateka omovere ngumeyo ebya eyi Miele pir neru akoroga
1: moringa miele pir
0: neru akoroga
1: ndiyo
0: neru ukiri ya chiron iwatakako ukiri ya chiron omomi se yibil omuna nyale bya shanjema ichama erache tre
1: inyama belama
0: inyama belama
1: ndiyo
0: muri kiriwa yemwanze si unakwamire ni bambo asali ikakolo mwate munene chekale ka docteur moringa ina kwamira akabwa eneri hakisho mwate kusudi alole mbere abantu bangaminye sho dawa ngoshi ni mubo waticha obucho boko bone mukol nebishebe katoke kana kundi sho nzuchi isheria kulububili
1: ndiyo
0: aha
1: kwisho murema bitu ngaire ngakisida kumfano ama beharangoka
0: ama harangoka ro anoko moto kutela chinomo kwa hes narini aparanguka na harangoka
1: mwabi mweria narima mama hakakwa vuch nere rondaveria naribia lubia honga
0: ibia honga kababu no buchi se wali wali bulo munyumba
1: obuchi ese bwa bulo munyumba
0: niba omndoka tamburuka namo kwa ayo no mabe na narimu hakabako
1: Obuchi etikale kire mde siwa ngabulo mu nyumba. Inga. Kumufano mambo, omundoma biri esumwe. Omundoma biri esumwe. Ewimia obuchi. Ebidiko ebere ngabi sadu. Ewimia. Endimunguma. Endimutungunguma.
0: Endimutungunguma.
1: Iwa kamure omabuchi obu.
0: Omobiziko bisatu ebyo ebyo obuchi.
1: Wesinja. Iwa teka mune riyayi eringo kuye chiri.
0: Riyayi.
1: Akalura kalia.
0: Akuma kalua mu John Def. Wesinja. Wesinja. Na kuwa kate kama.
1: Neri wa koroga. Wabe korogo ngate ngaramwe chiziko chumache mbarek. Neri wa korogo omundu inyanyo.
0: Inyanyo.
1: Akaruho kusika linya salako. Na kandini ya niyako. Nari niyabi abu salama. Inyalama.
0: Inyabi abu salama.
1: Inyalama.
0: Muli kiriri. Iyo osu ni umu makamwe iyo. Ukana rechikuwa nutu. Iyo mungu. Iyo watayi. Iyo. Ni wapu. Iyo. Ebiziko besatu. Ebi asali. Nendimo chungu guma. Uwasarayu. Amaecha iwa tekayo. Omobiziko ebi. Iwa tashimia nechiziko chema utawa mbareka. Nari wakorok. Na kachonu defu kariya nipu ambo. Aka mori ya riria. Ili chiyira. Nerua koroka homera omundu nyanyo.
1: Ndiyo.
0: Edawa yeyo muri kirire. Ngate ma Dr. Masereka Barthelemy. Ukuka kolebi shebini watiche vandu. Iwa itunza no mama kohoba.
1: Nga watika ya vandu. Banganei watiche.
0: Eyo bali yeyo.
1: Chele kirina kole chitabu.
0: Enga.
1: Ina wende. Badie.
0: Nama langile chitabu mwenye. Votre sande se votre avenir. Nima mu eafya yao. Ye ribi yaori yaori ya njacha.
1: Iwa sinja. Aba vere langira. Obu wanewe chitabu. Ese henu. Kabisa bana muitu.
0: Bana muitunza. Kundibyo shebi. Ukalu wabaha nikirabyo. Niba mamununi angana itunza. Ini anikereno mamaka.
1: Obu ebyenga kena yebyo. Nibi umakobili umochitabu. Neringabi inga namu totola. Nga totola.
0: Totola. Aba teba abya nacho. Naini anata menyacheria. Lakini ya mabe ilacho chikeni vya ndekende kiko ni akivya kari ni mamu miyati kwe nate ndekende mune neche voi sota vyanga pande vaka watu yende kupe nari na toba koni boko lupitali.
1: Ehe.
0: Na ukavu nisa umunu inye yitunzi ni aneno mamaka.
1: Ehe.
0: Wasinja kutsevo doktor.
1: Kondi omundu yuka ato tolera.
0: Uh-huh.
1: Chelenga nenge yuka luwe wa hambi ya kalu nruko ushi.
0: Ako ushi. Igati kondi yole onu kikata mtu tolera. Na o kalu nruko ushi. Aha.
1: Aha.
0: Ita lulienda na mnyeti yu si kirenda kende ke. Ebitabu bichanayu.
1: Ebitabu binayu.
0: Aha. Kondi yaba nune musungaba andiba nemu la bahari. Yaba kaikabio bunudia kwa
1: tika. Wasinja.
0: Itabu chachachino. Itabu chachachino. Munga buhiro tiebei nisengaye.
1: Boni buhiro ebei ne $35 ekulona flash.
0: Aha. E flash eri yo abuka e yatuka watuka ribwa kuyo kabisa
1: nibwe
0: ni mwesho nyimbo nani esha massage
1: nati na ruka ande hanemu miasi yatuka kana yenu na e yabye
0: yeneko niba omunduka duanga na hole kirayo kadi nemu kuatije uko utashi wanda kende
1: Eh nibwe ndikabye ne
0: kondi
1: munebirana ngana kanye ko bundi bukoni nache nitironese kanye ko bundi bukoni nache nitironese kanye ko bundi bukoni nibwe ndiwangana ne fumbolandre ko mochitab me okobyengalie kanaya
0: kwesikadua bitashoto nache lo changongozi wewe chambo cha kundebi shibya mandu ko mochitab mndushanga shato kerehe kacho
1: iyo angana menyatibo angana menyate kabengandre eni amenyate mbareka eni Nari obundi ndi bitswangani atamenya ndeke menganga ne mukanya nyitia
0: nari ni ndi mtasho waka ndeke
1: nari tikale ka flash yi wabika tika mu radio yawo wote kuti ngai tika kwa chipende cha moreng
0: inka
1: ngomnungo kwa kana kwa tibo ngata cha tika kwa chiro aba politisiye ba kana yo ko politiki ngata cha batika ku
0: ngata cha urukira ebyo baba kabu
1: ebyo baba kabu
0: na kwa fanu ka akatika mokwa nari nyalunyo ohuria tukira ukata ndika mwatsi ngokwa mabika nyoko byatsi ukatukira mokwa Mubakabu wachena. Mwende kwa neko wa mablungi yangi ni wabiri wako zoko wano. Aba nani aba longevite. Na yuka nini atasia kwa mabio ndreke. Ah, inga wasinja. Nima echitabu li noche kage ndane flash area. Mwote ni $35. Aha.
1: Nuku oko flash ya yu. Kunebi anga nabi ya vika kuwa teacher. Nuku unamurecha mnyata.
0: Umachiono.
1: Umachiono kwa liatia. Omati ono kwali
0: atia
1: na chika wati kakusevu kandu wangana wati ya hii sina ndetu wale flash se problem over na $5
0: nguna utubo utingaldo hai katuwa chitabu mbino ulo shiko de mbino uni yanganabu atisina uni yanganabu atisina
1: uni
0: yanganabu ini yanganabu kamoche umache umani
1: silvans
0: ni wama chitabu chisa ini yake kacho mo $5
1: ndi
0: aha uhombere alimu anata kiribu wati aba utu kwa vitabu ba utu aka nika avantage alinga
1: About kwa vitabu
0: kuribwa uti aringa bakeo le vitabu ba mwanata ka uti aringa ba uti ka vantage
1: e banote ka vantage
0: vantage munyeche nayo
1: e
0: aha
1: yenayo
0: aha mwanata kerebo uti bakeo ka soma bure akarasi kuse kandino mwana uwe ngana mtu mwanya shaso mara bure kunene mwao le kitabu iki
1: ndiyo
0: ah ni babu ya vantage yo chene siri ya trika e promotion chene
1: ndiyo
0: ah wasinja ile ribu lyo mwati yo ni babu chamu wana kutsepo
1: donc
0: e vitabu bene abando base bahike vitabu ne sho flash bangatro keremenya ne ritunza ndekendeke muri kiriwa e mwanze suwa mebe kwama e chironda bana metufundisha cho ritunzacho bana metufundisha ritunza ne bia ne sumu wa mabinyo sumu wanganalia na yeyu si aluya wakaru kushika luka enda mo he oyuma kandeka alinga ngawaza mwana subiria au nde au linga oneche ndechero lakini mbinu alingo yuna mbinu alinga chire cho mata akakwama kone mwaka bulaya e numero yo ere current niko na probleme ya kukoyola kitandani angairat mwaka andeka na resine ndiso merina edo kode ns na wala karanti oko mwiso auto lubanza ni wambo mbino maswaka akalaba omochero akaso wala manjengo
1: okay ni wende ahumuna wende omunduki maye eromare
0: eromare
1: eromare ya yu iumiayu
0: Iya tukio ma.
1: Iya tukio ma yangu numero mnyumba. Neri watonga tongai umiko wabika mnyo echiziko chuo ma wajitaka mama ed.
0: Eri tuanga tongai ni wapo eri sio umunuanga nata shingelai.
1: Eri ingelai wangu na ingelai.
0: Aha.
1: Neri wabika tuka chiko echiziko chuo ma chama mama ed. Neri wanyo umasubui na mugol.
0: Asubui na mugol. Asubui na mugol umri ni nanyo.
1: Nanyo.
0: Asante sana muri kiri ringa waza wadamu abipu kwa mezibu yao.
1: Ringa wizur. Ana kindi ni abrila.
0: Aha. Asante sana doctor. Ringa waza muri kiriri. Ewo loka handeka. Ewo mawe pata. Ejibu yao. Oni makabwa atekarasi. Nebiro venga. Iba nemo soma.
1: akalase nibende bakabu wa desemen
0: eba mabebu iyi teori kutsebe share hamberana
1: pratique ne teori
0: aha inga wasinja niba muri kiriri yayo akoyinga wa amayinga wabere ukibwa mabebu wa eriso makarasi no matsi inyane mwenda ndeke ndeke chinuwene
1: abandazi eri kwa bandu banu abakai baburula bitabu amabye ine ni waharenge luberu nge kasunga hayi akasa ho wetu
0: aha
1: neto muha aherikesha
0: aha
1: tomu hebyereria
0: amumayenga waberi ayi
1: ine na musomo
0: aha mutunga
1: akwa mate bwere sana chere sikachi
0: aha ine asatuna kere sikachi sa
1: amatela kasengana we
0: aha amatela ne ine asatuna kadrape kiwe nachi omayenga waberi akasoma na rinya suberia ine abere ine abere soma wasinja kutse
1: konde avandazi yatu wetu kwa mundo yo akande shebya keria ninyi ne mutu uli byali yebi Naritikama sende abiriwe omofamiye morenga.
0: Aha.
1: Chikale kitu omulari kitu omulisha.
0: Abiriwe omofamiye morenga.
1: Ngiyo.
0: Ah. Wasija kutibu doktor kakule bibu ya mesamisa kabisa. Nima akabi ni abiriwe omofamiye morenga.
1: Ngiyo.
0: Ndiyo ndiyo chinuwene kabisa. Haba nyachitumbiro tuwa mabashima ino mune muhandeka, utumunatu kwa mire, mwasinja kutibu, odoa nelu utu ati wasinja kutibu dokta, uka babai mizyo komiatia yo, banyalutu tuwa mabashima, nimeru ya urero katraveset, wasinja kutibu, tuwa mabashima kutibu, unakabu atino basi tunashukuru sana kwa kazi ambayo dokta iku anatenda, tunasuma asante sana, wasinja, ay nalinga ndio ana masosa nimero ya wewe ko 24 mama wasinja kutibu abo mama aba utebero bekaenda model edawa yene
1: Zifeminine.
0: Ayure hula halia zifeminine. Asante sana. Nafikiri sana. Aba nemu andiko omotikecho. Wasinja kutibu. Edawa yeyo munemu patayo. Zifeminine. Yine.
1: Evyo sibi abiri hikayo.
0: Aha.
1: Zifoxine. Evyo sibi abiri hikayo.
0: Zifoxine. Evyo sibi abiri hikayo. Evyo sibi abiri hikayo.
1: Aba kanzo embido hiya sengi lipre.
0: Aha.
1: Evyo sibi abiri hika. Niwa mkwama chebu abiri hika. Mamoringa fare. Evyo sibi abiri hika.
0: Oya maandika. Nimero yereko zero de. Niwe chimbulu edawa yereberwa yenayo
1: edawa yereberwa
0: dawa ya kusahau
1: pomade kanusa
0: pomade kanusa kalia inga akawa tikaeni wakukone ko hakana ile chika mino abande ibakana mtu mando mo nyumba ili atashwa mpakani tu machi kwe ndio wasija kutsema muri kirili
1: pomade kanusa omundu anga nabe ni awote kwa homa eka ganerlam
0: aha
1: anga nabe ni awote kuchi kubete ka nerlam Anganavi nyawote kwa mtu waka anarilamu. Anganavi nyawote kwa matwe. Omukabu ya herenga. Salijema.
0: Omukabu ya ngabaridungu wapukabisa.
1: Salijema.
0: Umutu ya vya ngalitwa ingahi kiremia tsebe nene. Kabu ya ngahi kiremia tsebe nene.
1: Eri ngahi shere. Niwa mbu. Eyo shere.
0: Kanusa. Kalu katumika kuwa.
1: Katumika kuwa.
0: Omana kabisa muna kuwa mire kabisa mama. Aba shakuluwa kabe kateka. Muna sungilo jata. Ay. Kabisa dawa yeno.
1: Ndi.
0: Nene mozera. Na mani duni aluni alaba ndreke.
1: Hey.
0: Ate. Ate. Ate. Kabisa katumika. Omana nga nakurai.
1: Omana nga kurai. Sita problem.
0: Oma nini atoka rekura mo kwa.
1: Hey, sita problem.
0: Hey, ikendu tumikatu ndeke ndeke. Hey. Wasinja muli kiriri. Nyo mwode muandeka. Ndiyo wasinja kutibu. Wasinja utuli Salomo. Nimeru ya weriko 54. Asante sana. Ndiyo. Mwaka watu tunapatikana wapi doktor. Adio Salomo.
1: Okay. Hey, tunapatikana. Kumwisho ya gudro muri Kinshasa unakamata njia ya Mutiri
0: tuko
1: ku deuxième parcelle
0: côté gauche
1: karibu na nyumba ya papa
0: Chibweli hali bataksimene bali ape kasalala aha
1: unauliza daktari Muringa na umetupata pale
0: asante sana asante sana mpendwa msikilizaji daktari emiate nemu endelea promotion ya maikira hai
1: promotion ni wambu tunamwenda na vyemberi Chiri kwa promotion. Neri ni wambu abandu base. Tukandi wikomo mwezi we saba. Tunamwaticha abandu lipi moko bule. Tunauti hebipi mumbalimbali.
0: Hebipi mumbalimbali.
1: Tunauti hechipi mu echo bule. Echipa kate maskanera
0: analizeri. Okay.
1: Tunauti hechipi mu eche mduwa kala virako kwa $5.
0: Ye mini skanera rapide ria.
1: Skanera rapide. tunawete chipimu acha vandu vakavaka kwa mrera Nairobi ni mwambo chikapi makasera
0: aha
1: remenya ngaulera wood akasera
0: akasera
1: echo ni $20
0: $20 ni mwambo echo mecho ni $20 remenya kasera ngaulera ko
1: ni mwambo ngata ire benga nalora kasera nere chikuwa na erilevia luva ne tomabe menya tuti omundu yono analwera ne twangana kuwa tuche mwabe baya kwesi tokuwa ticha omo byo wangayalia kwesi tokuwa ticha omo shodau esikendi kuwa ticha okoluba
0: okoluba nwa kondo munduke byabe menya tyalinga kaka nuka nemwe nako nako na ko chambo cha uchikali ondo kamabi kanemo isuashi mbenu akali ukendiria ko shuti yalinga ne sawa mbenu ukendiria ndi suashi lakini wamabi kalu kwa mabwa abeba ya munduni angana bana ini analama luba nerimu akali ombo wanganenda utena chira echu mecho nacho ndo chawe chabiri hikali
1: ndiyo
0: aha kaser echo tudisengai ripi makucho
1: nani
0: echo bache kaseto ni $20
1: ni $20 na ri abando bo singa boko kaya mwasha somo yenga eritu ko musubui tukoyetu ko musubui mpaka eriwolo
0: eritu ko musubui mpaka eriwolo
1: eriwolo neto manya tute abo aba kasera basa ne nyumasha sa na bande babulechero ni mukisha we mune ha wenyu
0: aha
1: mune bari na bana haria aha wela ngira tukaendera ko konene ko meziri
0: meziri
1: meziri barrier aya bola
0: inga
1: ele ngira abantu bakikala basa tru basa
0: abantu bana e aneche kacheka ndi babadu
1: so ya baba
0: aha
1: ni mwambo isiba isiba
0: isiba hata trend
1: isiba hata trend
0: inga
1: oito ote kasi netu ngana mu kasi ne ebindu eberenge
0: inga
1: netu bakatusangana tunikerende
0: kende
1: ke
0: aha ndimo evyo mevyo ni bambo vya birika bene aho ne promotion ne mwendele mwana takiribu ombere omatsi ane mwendele kuno mtu ano wa basha kuluba ne mulu ewa kapike bya lambu leno baka mukali herabo troaka
1: ni mwendele abasha kulu aba troazeme az ni bambo mundu tukamurehera troaka na nyaleha akareka omu nerito mo tichi tomo shiriri na shodawa kabisi ni alamu nere aha aba hakabu nuku waho esi kukomia kaso sandi wa resu vya hesi omundwa kare ha anusio lufranga kato omure hera endi nusio lufranga nere wala ngira omundu
0: wasinja
1: kusiri
0: nima abo sokolo abo baba wetu wa tukiro kumia kama 16 ele hetroka mukaba ale hile truaka nani alia tu ekare tu aha musha kuluwa ye ibu kibu tiakare kakahi kwe mbinu ya mabi ambu ukile hedi dolar nere lupitali ndo kutabu ringini ya kule hile set pwesenk na wali hede pwesenk eyo kare nima mabu ambu di dolar akoma mesi area chini yoko swasant, ini akiri hesengu dola, nilupitelu wa mwri hesengu dola, omobeye faktire yewe, yiria luira. Aha, niwa kwa e-promosyo, yene muendele, niwa mukabu lukro, tinu waboso kuluwe, tuwa baba bawe, tuwa mali kumii kweria, tuwase yoko lupitali, watahe baba mama, angu haya, mwote kulureta so kulu, ase luba, angatoka na yarisha beneficie, oko promosyo chiri weyi, kundia truakar, mwne mwre herayi. Aha, niwa e-promosyo, yene muendele, oko, achishi ya vero kutse ya ne,
1: Eye itumwendelee. Tunamwendelee kundi ya promotion tunaute sinene. Obo oko sereri yetu ande tunga. Ntwandi bitu kakanire yabantu ebyetu kanze rekola. Kundi haneki twanze libakanire ngekila byaha mukake. Nario ahamberibwe hali akikende koleka tukande tukakola. Eko seri ya yu kwa nuku ininga babura kwa miyati ya yu. Ni wambu hamberi ya hotu na mende kolewa kete mwa mitiele de sande kominote.
0: Aha. Mitiele de sande kominote.
1: Ndi. Kominote morenga. Neritu wa mawe kumofano wa maluala. Nerio maa endo kulupiteli. Wasombola utingani endo kulupiteli
0: fulani.
1: Neto kule resapurusa.
0: Ah. Echo chine mute kaniwa. Sapurusa.
1: Sapurusa.
0: Omo mitiele hii, hei kata kireko tupo mitiele de sante morenga
1: hii.
0: Ni wapu, haba kendo ingeramu.
1: Hei.
0: Na abe, inga wasinja kotevo.
1: Halo.
0: Muri kiriwa ya kwanza.
1: Aine, nenanga, ne mwasuwe kwanza.
0: Aha.
1: Omwasuwa kavero tupo. Omwafamie ya yu, eka waye. Ndiyo mwana wayakalunga.
0: Aha.
1: Ito kwa mtu kwa wake muheka, aka mtu aloko kanisa.
0: Aha.
1: Ya, kwa wame mafoto.
0: Inga.
1: Noko civil.
0: Inga, ini anaba no mutoka. Ya, waki mtu aloko oko civil, ni ya mtu aloko chisomo, ni ya mtu aloko shofoto. Na ini anangu hile. Wasinja muli kiriwa
1: ya mwanze. Halo.
0: Bas ayaringa urashukabyo myatsi bine kabisa na ndo murekera wasija kutsebo ndio
1: echo
0: muliche kwanza ebu sana na bakaya panga uteche ndeche rimwe cha kabireche nde halia wo mwatsi hamabya omundu nyabaira efete ndwa bugeni bangana mwatu omuto kaono owe ndwa akitwa akikwa manisho mulunga ko civil ini anamkwa manisho kwa chisomo ndo abasho foto
1: echo
0: nacho chenayo
1: nati nayo bo echa kasat Mwebiri wendi kwa amagumu si wano abirevya.
0: Amagumu si wano amakalakala.
1: Amagumu wano abirevya kumufano. Nibu ndre basi. Tuatingirwe. Nariye motoka ya yendomudwe wako moruge. Nariye watichia ahotu kia mutika.
0: Aha. Ahotu kendi ya mubeka. Ahotu kendi ya mutika. Nibu nachu changanavya. Basi ulu wanza luwa matrika.
1: Luwa matrika.
0: Nari muto kini ya nganaya. Aka ya wenda. Nari mungu wa manisha. Oya kendi ya vekua.
1: Wasinja.
0: Nero omachi ya kitu kamulo wahi.
1: Neribwa
0: obo. Ama kundisho aliatri. Kudiruwa okay. Wanduwa hoka bisa. Wanemu ifuta omachi siyo nwa mahamba.
1: Bo ni wambu eri utukale nda. Beno beno bilabe.
0: Ehewa. Ehewa. Iturebo italaba kwanza.
1: Italaba.
0: Ehe.
1: Nerio. Nuko mwati ini natuka omavu trongol.
0: Aha.
1: Nibu ambu tukatuka langere nde hewa hewa ne ilave.
0: Me
1: abandru iba na minyango kochi kendre.
0: Aha, abandru iba na minyango
1: kochi. Netu anabu adutrebo oku mwaka nibu ambu omundini anaba na lunga.
0: Aha.
1: Oku mwaka
0: omundu angana lunga. Nero emyasi yoshe ingo kwa matandeka yo halia. Na ini anganavya enya kipata kuyo. Kwa nani kwa mwasu. Aha, chuchuwene kutibu. Jambo papa niko na wafata, wendele mbele bila kurudi nyuma wasinja kutibu. Nimeru ya wewereko 31, ama tema kutibu. Tukaba tuwasinja muli kiririwe tumanze. Omomaka mwayongo kuna tukwamire. Ampia doktor, asanti sana, asichoke, kututunza. Asanti iko nasikia. Merci beaucoup. Nawaita kutoka Kyondo. Nauliza. Dawa ya epilepsi muko nayo iyo bututa
1: ebi si ne
0: ine aha nebambo dawa ine muhulikiriri ngokondi makabu atibase dama tsaba kutse ehe oya makabu atia nashukuru kwa kipindi niko chipese nilikuwa nafata dawa pale sasa nahitaji masomo itaanja siku gani?
1: Masomo ilishakaanja tu kuye kesho haina shida.
0: Aha. Masomo imeanja akarasi kabili tuka ukiata kesho hakuna shida. Yule ya maandika doctor niko Lubero. Niko na vafata uniambie dawa ya kuacha tubako.
1: Ndio.
0: Ndio. Ehe. Tunashinga danga wangana muburo tichi.
1: Bo. Nibende tumbako ukimaya amaziwa owe mbene kwisyo we ngombe
0: amaziwa
1: awatali enda mamagetsi
0: awatali amahigetsi
1: wesinja neriwa tuwirye mwetaba eye ukanze rereka
0: aha muri bya berenga beria
1: mbanene kirenga
0: area
1: mbanene support
0: kuna nende bakaita kando mobu nombo yano nayo
1: ekuba
0: wesinja wahetakamu
1: ne wahetakamu
0: eyuanze rereka wahetakamu
1: riye kesham
0: ya kesham obamazi wayi
1: eh buka byo monja ata neriwa kolesha inga kuka byukanywa bulechero
0: iwa nywayo ngamayete
1: iwa nywayo iwalusha yomo iwanekayo bukacha
0: Etaveria iwalusha yomo si andebi yabere yabere farakerera
1: eye ikabye nende ek
0: ikabye nende ek neriwa tukerimyayo
1: iwa usukerimyayo kwa biwe birimyayo nerikandibwe iwa nywayo ngomnungo kanunye tabu
0: aha
1: ner etiruetu Etabe na mukobe her esongeshe nywayo.
0: Ebya mahwereyo.
1: Merila baholyo oyuye nywayo iwa musala.
0: Muri kiriri bujalubiro wetu kote kote waba bikwa bedale nachi dadi ya maziwa deyo bakatunga shombe ne bakatunga shonde ni baba maziwa awata yemwa magete neri watekayo mokando na etabe yo wazuti nanzira nachi etabe iwi myayo watweria mu maziwa yi iya kesha
1: mbi
0: ikabyanja walusha yo watashumyayo neri iwe nywayo kokakanywayo
1: mbi
0: nerwaho nibwa ebyo shibya batukwa herie Gana, Dr. Wasija kutsebu muri hey. Kirimwanse mm. Traba basi na wawiru utingesha reka yuri tinachi nachi dawa yeyi kwa mesongayo mm. Omwela vera oyuri ya bulaya eria sire lubero kwa sinja kutsebu mm. Dr. Mm. Hachinachi nyachu mwiso nashi abandoni banene baka kwa ma amakuni lino emebere kagenda nubambu abushi unopo kerabu halia kunde lino kabisa tukasunga sulisha lumuchi trumbi kabia mm. Mwerutu kwa mwesumi paka kaolo lumuka ya kureka muka basi na namata yoko chehende abakoni dawa abanganga abuwa butu abiri tumabusungweria abusarana kasere banemukola
1: banemukola
0: banemukola
1: banemukola nibende babiri hika banemukola kutsebu neri utomateka nibende bo munavi omonja acha bandu bangananze rihika
0: omonja acha bandu bananze rihika
1: omwale ne mwananze rihika me abana nene mwacha somoyenga
0: abane bane kwaze usarana kasere kali baluba somoyenga neri baluba tuzwa nibwa erikwa manande kende kyo
1: kwa manande kende ke studio mo kwanze tunamona ngrebi ndivi rihika kwa venga unga
0: wasinja kutse
1: naho abandu abo awuti makoni awabaregana awabetaloka tukarutse tunai tunamkola no monja cha mwase subuhi nibya na hanunga lukoradio muhike twanga tukerelange tukobo tulako
0: apa lesuka suka tibasi alinga bwa babare no sabo kwa linga basi obusi wangasha iradao
1: bo nibende itwe tukatunza tukoto tsahale sahale bukoni obukau sawa kwa mundu ye
0: aha kuda lino hali ba terme asire kwa swa mbumulonge na china cha materme abiri asamanene
1: eye
0: aha
1: nibwambu itwe tukatunza tukoto tsahale bukoni obukau sawa kwa mundu
0: aha
1: nibwambu ajitabuche isaitsi kabwa tuno ninalengire ko kagalawa
0: ninalengire ko kagalawa
1: ninalengire ko kagalawa kandi nalengire kuteteli abantu babe endambini ndrembi ukandelam
0: endambini ndambi ukandelam
1: nibwango mabiri omungu ngomulemya oko wawo
0: nga
1: kwa nena ukandelam
0: asinja
1: sekale ko mundu mabiri ndukwa dawa anamwanje hanje kwa batana na lama kwa batana na lama nako na nshala lama
0: shala lama
1: wawo mabiri ndu wabiri kiritubo leka ya muringo no atabya munga nga waiwo mwiso
0: aha
1: atabya munga nga waiwo mwiso
0: nabiri haja njala ngagenda oyatabya munga nga waiwo
1: mwiso nakwenen kauma
0: kauma
1: neru abrelam
0: iwa berelab
1: wasinja
0: wasinja kutsivu
1: doctor netikale kitutu barut seali muloi eriwa mbubwa koni buli awaso kwa mundu sebole
0: sebole
1: abali akuteba ari wa habu eri agalwa ku sebu
0: ukanganga
1: yo mutu nabatai kanaveri agalwa
0: batai chishe
1: iwa tashe ibutu nabatai ninje nako mmengomerra yesu mwe misumali omali kirena
0: inga babo bulumi tubatai batai
1: eno se we wase wase chisi se we di ai wase chisi
0: basi buli kirimwanzo nakwa iso basi waite katika
1: analengire realori ya huko kala
0: aha namasi
1: nende mbili ndrembi akendi kuwa ticha ewa atoka
0: ewa atoka erlama
1: wesinja
0: inga chikare kaka kabisa ute kashi ukawa tuno ukatunza na nyamwangini ya lami
1: hey.
0: Aha nima omundu sana nobulu mir hey. Ukai koko chikiwa ganja ganja
1: hey.
0: Binu wa buwebe ni lakini
1: hey.
0: Asa
1: asa kwa betebe etia
0: kwa betebe etia
1: ebi uluka lenge kanya ulia ulueyu
0: ulueyu wase
1: hey.
0: Aha
1: Ejitabu jitinu ngandi chirucha ngandi chirucha omulamu
0: webetwa neve
1: nirinyeshe kuika
0: inyesha kuikako
1: wasinja
0: wasinja
1: manya wabere lenga betwa benga wabere labang enda betwa benga
0: eywa
1: na utende mbya erichirucha
0: ebetwa neve betwa nirinyesha kuikako mukwa
1: narewalam Mbuko ni bubule kampu, bubule ndela mera Europe, Thailand, Nairobi, England, na ibala mera hai au kuihana.
0: Ahanu hakuihana.
1: Kwisi England ya birika hai.
0: Ya birika mabotrem.
1: Mabotrem.
0: Aha.
1: Isuluwes.
0: Isuluwes.
1: Nibuka wabe lama kwa mwamitu. Namali.
0: Namaliga.
1: Asa ulingi sayo.
0: Niba mbuka mtu abanduise bakwa maha.
1: Uli
0: nibuko nebole vote mwala wetu baba. Asa. Asa.
1: Ukeni bane
0: dawa. Wasi ulingi sadai. Ukeni bane dawa. Na walama.
1: Wasinja.
0: Wasinja doktor. Basi muka mtu okome na kande nende.
1: Okome na nomole ngini doktor mburinga masrek. Kwisi kasreka Bartelemi.
0: Valande. Wasinja. Muka mtu telefoni nimero ni ye.
1: Okay. Nimero ni 09.
0: 09.
1: 75
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13 Nario okay abantu betro banamusoma kalans mwasinjeri ya sarisha soma
0: anga
1: kondre ernari ya iria docteur babatashongera ko erinde kinzas na buri ya professeur
0: prof docteur professeur moring
1: wasinja
0: wasinja muri kirere basi wasinja kutsepo docteur professeur moringa trauma shiva kutsepo bauri kirere mulo evangelo mulo mtu kwa mire oko radio yenyu enyu mutsemere kutsepo
1: nabo
0: doctor kawo tino abantu sibahanga hangaye
1: eh.
0: Base bapate dawa wasinja kutsepo
1: kande bakendela
0: bakendela
1: no mungu atino akiba la mia
0: inga
1: anilengire ku mukala
0: wa akalangire ku
1: mukala anilengire kusumutali abantu babe
0: inga
1: eh.
0: Aha
1: wasinja.
0: Basi wasi jaburi kiriri tuwa maiko kwa muhindo oche, oche indi chetu chomunawire tulwe na Dr. Kasereka Moringa Bartelemi Valante wana mabibu kwama injenulwe wa muhindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa furoneka tulwe kwa chini mbacha wa chute mere tuwasha sungana kandeche ndechiro okosho dominga shana sino tuka kwa retro kwa miate iringeno buholo wasinja.

Tujua sinja nene riwa tuli banzeri kwa machini bachikuwe tuche utembu nebeni hatia ni ichende ichikuwe nyucha anzwa eche group kizitu anarite group ka etunewa sunzira chisandabere chevu ya konde tunom toma nangiro bo kizito bo kagwa naba bo Matias Mulumba basi nabandi omuliambo mparukia no bakene shakola bende omule 14 kangote Toma lekera mikro ye Madame Grace da Grace gizwana muitaka atipitizi ekipindi kia Kizito Anuarite Asante.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni na wanamemba wa kikundi Kizito Anualite. Ni wakati yetu tena ya mzuri kufuatilia mafundisho yetu, emisio yetu ya groupe Kizito Anualite. Mbele tuanje, tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Enyi mashahidi wote wa Uganda, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yalo, mwemisio ya leo sitakazia sana kuhusu revision juu. Tunajua asiye kama Bakristo na litegi tuko mu mwezi yetu ya kabambi, tuko mu mwa patronal yetu. Alors malgré ça mbele tu one mada siku ndoza tukukumbusha vile vya tulisomaka musiki ya ine iliyopita. Siki ya ine iliyopita tuliweza kujifunza kuhusu vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Tulisema wakati wa Pentekoste Yesu alikuwa anasha ahidia ba mitume kuwatumia Roho Mtakatifu, na ile Roho Mtakatifu nilisema inatujalia vipaji saba, na nikasemaka kila mtu wote gizi iko kudunia, gizi aliumbiwaka, kila mtu iko na kipaji nye Mungu alimpatiaka, hakuna mwenye iko kudunia bila kipaji. Na tulisemaka vipaji saba vya Roho Mtakatifu ko roho ya hekima, roho ya elimu, roho ya ibada, roho ya nguvu, roho ya sharimu, ya shauri, roho ya elimu na roho ya kumtumikia Mungu. Na niliweza kukumbusha gizi wakati tuko kukla, wakati unajua sime Mungu njua shaka nibarikia mkipaji fulani, kumbu unakuwa na kuranje ya kuchi unachitumikisha kwa ajili ya wengine. Nilikuwa nasema evangile haiko yako wewe pekee. Evangile Mungu ni ya ku

missionnaire padiri wa kwanza mwalanja kaleta imani kule ku kuwabokizito kule Uganda ilikuwa ka Père Blanc Simon Lourdel na alikuwa kana nasaidiliwa na frère wa Masi. Alors wakati masiku zilikuwa naziko napita watu wananja amini wanakwari na mwami wa zile masiku akianja constater gizi wa Kristo habangali na mobeire. Mbona watu habangali na nisikia ilikuwa ka mwami mutesa kabaka mutesa ananja constater ki mbona watu habanje habiko na nisikia tena probleme ni nini juu wakati mwamini wa kwanza mwalikuwa ananapendwa daire mpale royal kwa Joseph Mkasa no wakati alanjaka wananja fata mafundisho banajua kweshi kufa poligami ni mubaya, kweshi kuiba ni mubaya, kweshi kukona bibi ba mingi ni mubaya, wananja aje kweshi kuabudu miungu ni mubaya. Alors mfalme akianja jikuta aseme donge nimeanja perdre pouvoir yangu akianja jikuta engie na makorokano ikaanja kati ya Wakristo na mwami. Alors ile ju tunajua gizi kudunia watu ba mingi banahaka ba avide ba pouvoir. Hapapenda ke mwingine mtu akiekuwa semwa na ba dominer. Akekuwa obligé akifukuza ba père missionnaire. Murudie kwenu. Nimesema murudie kwenu ju mko nacha ba disciple yangu habiko nengeza nisikia. Niko nasema ba pratiquer, bananja afukuza ba bibia bo mapale. Ju ile bu Kristo wenu. Hello, ile masiku Père Lourdel mbele arudie alikuwa kana mibatiza watu wa 20 na ameacha bakatekime na badisa 50 donc bibi kuna jifunja juba batiziwe donc alirudia kama mara kwanza akiacha ba batize ba 20 na bakatekime na badisa 50 pale tuko ku mwaka ya 1882 1882. Hello, wakati walipoka na biko naishi mashahidi wa Uganda na biko naishi na Père Blanc limo na frère Amas na banako anasikia frère Amas ni kwa sema ti mon père. Alors tunajua gizi Uganda banasema kanjo sana anglais haba jouer français ba martire ba kanjo asikia kama bananja traduire mon père banja sema ma père ça viendra ça tunasema ku historique ya groupe ka nasema ma père njo mbano ndasikia mu groupe ka banasema omonie njo ma père. Joani ni ba mashahidi ba roho anita padiri umunia bona banasema ka nini ulaksema mopere na banastukira ba mira sima nini na banda sima basime mapera. Alo wakati ba misionere ba lurudia ka kule 1882 2 ans plus tard après mia kambili ule mwami wa kwanza mwanga donc le roi kabaka mutesa akekufaka na alikufiaka mu mikono ya mushahidi Joseph Balikudembe alikufia mumkono wa Balikudembe limwa na Jean-Marie Joani ni watu wote na basaka jekarte kuyeye alikuwa na shagonjwa donge zile masiku mfalme na shagonjwa bidonda kisha mnajua mtu akusikia bidonda tena na habiko na biswanyebi na sasa kunatosha kasaka udere me malgré ça Joseph Mkasa Balikudembe akasema kasema na mrejete no ilikuwa kwa mwenyeko responsable aliendea kuprendre swe ya ule mfalme mpaka akekufa mumikono wake ya Joseph Mkasa Balikudembe na tukona kuma kla responsable premier tunasimaka ni Mkasa Joani ni memo pale royal responsable wengine wa Kristo ni kwa kana nani na ni Joseph Mkasa Balikudembe. Alors wakati mfalme wa kwanza alikuwa kishakufa Mutesa Kabaka mtoto wake akakamataka pouvoir mwanga wa pili donc le roi mwanga alikuwa akakamata pouvoir alipendaka sana Joseph Mkasa Joani ni mtu mwenye hakurejitaka papake malgré bugonjo. Na akekoka murafiki yake ati huyu maloweza kusupporte bugonjo papa pangu make yeye njo murafiki. Yalo mbele tuambwate kama Joseph kama mwami wa pili mwanga alifaka nini limona ba chrétien catholique tutaomba kaka Dieu merci kaeni atupumzikishe kwa kati ya kidogo. Merci.

Voilà, merci beaucoup kaka, dieu merci kurepona tupatia. Nilikuwa nikusema wakati mwa kwanza kabaka mtesa alikufaka mwalimu sikisida kilikuwa ka mueritier wake mwanga wa pili na zile masiku le mwami alikuwa kaniko na press ka environ miaka 20 tandis que Joseph alikuwa kananampitizia masenga siza hivi donge na iko sawa mkubwa wake na nilikuwa nimesema wakati donc babake alikufaka alijikofia kama mikono yake sam alikamataka mkansa sam mkubwa wake joani ni aliprendre en charge papake hakumdelesia kama magonjo alors mkasa naye akaprofita kajuna ni mtu mwenye imani shaikala mroho wake akianja katanda ananja kusemwa miulo ya pili badie hata utotorize tuongeze kwa naomba imani yetu hapa katoliki haita impacte si juye bete bete nafaka pa kubufalme tukua yetu tuko nomba Mungu wetu. Alors ju mwanga wa pili na napenda Joseph Mukasa na basaka musirume balikudembe akeitika akenda jenga chapelle akenda jenga chapelle ku presque 12 km na Palais Royal akisenda jenga chapelle kule akiacha watu banje omba librement wende kwenye misa juna bashaka nenda omba mkashete kama batabatiza kule batabatiza mkashete. Na wakati balifungula kile chapele, wakayacha kuresponsabilite ya Andre ya Kagwa, akakuwa mkubwa wa ile chapele. Njoma nutara kuta kubakisto nwa lite ule mwanaji, usikaka na vitu vya liturgia, batasima mbunani kama ni mgarso ni ya Kagwa. Senipa wazari, parseki Kagwa nae kumashadi wa Uganda, njoma nukoka mresponsable wa kwanza wakati mwami aliba autorizi yaka kuomba, librema kule kuchapele nye aliba funguli yaka. Alors, avec aide ya mkasa makosi yake kumwami mwami mwanga wa pili akongeza autorize ba missionnaire barudie Uganda donc ba missionnaire bakarudia Uganda. Alors wakati yenilisahau kumwanzo sa mwami wakanza alikufaka bote gizi na banamtumikia ka bakenja balijekartaka kuyebe ngina bo miesi tongizi kala mpale bakenda kwa basolda vengine bakenda jokipe na maviza bo. Mais aussi, na bengine bakia integre. Mupali bakia integre kupili, kukia tumikia mfalme mwanga. Nyuma mulitoka na vale wa martir, wetu lisherekea ya Jean, le 3 juillet. E alo, mupali bevalukia ka ile kuintegre, apre pale kuenda kuluwaka wasamba, gatuzinde, bamukasa kiruavanju, badeni, je ne sais pas, batu gana kizito niko kubale, valikuwa rekrite pour la deuxième fois. E alo, kumwaka ya 1885, le 15 juillet 1885, wapere missionnaire bla bakongeza rudia kwa Baganda. E alors, ava bafike, kulikuwa kuna kwa deja mu eveke anglika, manikuwa kaniko na fundisha batu imani, me hakuwa ka strategiki, paka bo, balifinila kabake mua vife na bakristo wake. E, c'est sûr que si yeko dilis katolike, tunajipashaka sana kwa balikuwa mu Église était pas catholique. Et alors, ça peut être lourdé la lona kase minono, va me ou va anglika ju ku pratiquer bien assis ton apachoa kafa, notamment monothéisme, ku abudu mungu moya, ku katala ile kuna babibi ba mingi, ku katala zambi ya kuiba, akona kase, ni kase ma apa batumikishe imagine tu se tu kuna babatiza bonza ba Christu, nda valetea problème. Yen ajo tu gizi problème ni problème, eh, akase ma kase nono, sa mtakona miko kule ku Palais Royal, muendelee tu kutumikisha ile majina zenu za ku Palais Royal. Me musisahau gizi mshabatiziwa, musisahau gizi mshakuwa ba katolika na musisahau imani yenu. Donc ile ilikuwa kosea ya Père Blasa li revenir yake. Alors tutaweza kuachia pale kwa siku ya leo ku historique ya ba martir wa Uganda. Tutongeza endelesha siku yenu nayo kuwe balikuwa kana namna gani bilijipidika kae eske ile coste ya Père Lourdel ilisaidiaka juba sibauwe bie bilikuwa kaji compliqué ai. Alors mu maisha kumbe tunajua ki maisha ni kujitolea donc savoir se sacrifier vakizito bonne fête kwanza kunyie na mimi najua gizi tuko naweza kuchunguza na sie tutaweza kufikia ile hatua ya martire namna gani c'est que histoire ngali naendelee. Alors, na bashukuru bale baleza ku participer ku nevene na pe balifika jana ku maparoisi juba ombe baweze kusherekea siku kuu yetu ya mashahidi wa Uganda.
Nana atakia matarisho mema kwa siku kule kwa clan kule kwa paroisse nishapata déjà ma calendrier mwezi moya. Nana bashukuru pia kwa juu mko fidele kunisikiliza. Napenda sana mko.

Ah, merci beaucoup. Tumesikia kabisa mambo mengi mkipindi chetu yako ya group ka Kizito Annualité. Tunajua Dana Mugongo, tunajua Le Martyr de l'Ouganda. Le Martyr de l'Ouganda kabisa njo wana beba beba hii Kizito group ya Kizito Annualité ni wengi kabisa kwa kwa matitre makagwa siyunani. Basi njo vile. Alo tukiangalia mambo yote ambayo zinapitika, tuweze tukapumzika sasa. Sisi sote tupumzike. Na wakati tunapumzika, tutapumzika kwanza nyimbo ya kwanza tukiona washofere wote wa mugini ya Butembo wote tunamsalimike kila mtu kwenye iko kila shofere wa gari, kila shofere wa gari. Gari ya kabambi, gari ya kidogo, wala mwema tunakuona pale. Kula victoire bonde mwema na warafiki wako wote ukiwa pale kula victoire usalimike. Tunaona chauffeur pa Baudouin, Baudouin hapa Kambali pa Vice pa Kambali Kihonero hapa Kambali vala. Alors wote ambao wanajikuta wanajijua ni washoferi, tunawasalimu na washeri wote, kila mtu msheri wake asalimike, washeri wote msalimike kwenye munapatikana. Anduka tunawachema sana, tunawafurahia sana madame son épouse pourquoi pas Kabuo Kaoma Joyce na usalimike na tunaona papa millionaire unakumbuka Joyce namna gani pale wayeni. Alors Sheri Bondo we, Sheri Bondo we, ni muziki ambao tunawadedia nyi wote wa Sheri, nyi wa shofe wote, nyi wote mnafata Radio Moto Butembo Obeni, mufate kwanza yale ambayo Kaini ametarishia Sheri Bondo we, Sheri Bondo we. Twende.

0: ni vijana ambao walikuwa wametoka kwenye parokia mbalimbali. Alafu mimi nilihusika na mambo kama hayo.
1: Mama profesionale wale wakati alikuwa nani? Unaweza kutusaidia?
0: Profesionale wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso. Ndiyo, alikuwa Jean-Marie Meso. Baada ya Padre Kanyororo. Wala, alikuwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia. Ili nijiandae na mimi kuwa padre. Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26. Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.
1: Kwa wengi kabisa.
0: Walikuwa wengi. Alafu kwa yale ni ambayo niliyaona, kwanza ni naweza nikatoa shukrani kwa mapadre, hasa padre Mihil Zestra, au anaita Michel Zestra. Kama misionari kutoka Holland, sio Sierra Holland. Alitoka nchini Holland. Yeye ni Roland. Alitoka Holland. Kati na wale wanamfahamu wengi, alikuwa pale na padri Harry Schilder. Lakini ilionekana ya kwamba padri Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba. Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho. Yani ku
2: centre spirituel.
0: Ya centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali. Alafu ilipendeza baba provinciale na baraza yake. Kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padri Rigobert amesema, tulihitaji nyumba ya malezi kwa wapostina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postila inakuwa kipindi kia muhimu pia. Inakuwa gisi alisema ni mulango kuanza maisha ya kitawa, inomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye nyumba za watawa kuangalia kama tu wanaishi namna gani. Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha. Tunashukuru padre Zesera kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza. Ilikuwa na vyumba kama kadhaa. Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote, kwa sababu ulikuwa 20
1: kwa wengi,
0: na unaleta viongozi wa nyumba wawili. Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiru. Sasa ule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia, kwa sababu vijana walikuwa wengi. Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji. Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi. Mtasikia matemanyaje yao padre ambaye atatuambia. Tukajenga maji, moto, tukakokota moto kwa umeme kufika kwenye nyumba. Na baadaye sasa
2: kulima shamba
0: kwa sababu tuliomba tunajitegemea sisi wenyewe. Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana. Na tulipata mavuno mengi sana, hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo, muda huo kulikuwa chakula nyingi. Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo. Na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20. Vyumba kama 20. Na hiyo ikajengwa kwa huo mwaka haraka haraka. Tukajenga pia na nyumba ya vitabu na mahali kwa kusomea. Donc ilikuwa vraiment kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana. Na hapo mimi nisema ni kitu kinambaki nilifurahia pia wakaaji wa Kristo walitupokea. Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi Kiondo, wakaaji wa Kiondo walipokea sana. Na walifurahi

0: sana. Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba, hiyo nyumba wameita quartier ya seminari. Imeita tu quartier seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea nyumba, ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wafia dini, asumpsionisti ambayo ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na maya, watu wamepokea hiyo jina, watoto wamezaliwa maita Kamen, wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamen, na shirika Kamen sijui na kadhalika. Yani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko, na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
1: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
0: Asante.
1: Jamari Waibuta. Tukiendelea na kipindi hiki, tunamkaribisha padri Kalembiri ya Moize atakaye tukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maoriandasio fulani fulani. Karibu padri.
2: Asante kwa neno Dada Roland. Et non, pas ni le moja moja tout. 09 79 62 54 03 na siku ya Mungu, donc dimanche de 19h30 mpaka 20h juste. Na vile hiki pindi wanefata kwa Radio Moto Icha siku ya kwanza toka 8h30 mpaka 9h, na vile samedi toka 17h juste mpaka 17h30, na vile tena dimanche toka 8h juste mpaka 8h30. Na vile kwa Radio Moto Beni siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h, na vile kwa Radio Moto Butembo Beni toka donc kila siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h. Ndio, asante.
1: Asante tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
2: Ndio,
1: tunakuelekea padri Kakule Jean-Baptiste Mbakula utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii. Mwenye heri Kamen.
3: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa temwanyaji ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita, na sisi tunapoitika tunakubali, tunamfuata, na ndio maana tulimfuata. Na tulifika huko Katendere, tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri, na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao, na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi, kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya, na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani, wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza ili tuweze kuishi tukupokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo ninasema hapa, tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja. Na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu anatu ni fumbo ambalo watu hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana, tunatoka mahali mbali mbali. Na kila mtu anaishi kama ndugu yake. Mimi binafsi nilitoka hapa kwetu Butembo Kitatumba, nilikuwa parosi Kitatumba, na wengine kwa parosi mbalimbali. Na hivi tulipofika, wakubwa wetu walitufundisha namna gani tunaweza kuishi gisi nimesema hapa, kwanza tujipokee tuwe ndugu, na kutuonyesha namna ya kuishi kiroho, namna ya kuishi kiakili, namna kuishi ya kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo, kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa Wakristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa karama ya shirika letu katika roho zetu. Yaani

0: wakitupokea vizuri kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. Na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tunastahili, tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Nyingine ambayo nilisema sasa kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika kwa sababu mwili kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali, gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promotion yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean-Marie atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika yetu. Ndio maana mpaka leo tungali huko hatua rudia. Asante sana.
1: Sasa kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza kuangalia configuration ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 26 walitoka sehemu zote. Na katika nje yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Kongo Brazzaville. Walikuwa hapo.
0: Hata Kenya.
1: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kama community special ile mwaka.
2: Missionary.
1: Tulikuwa vraiment wa missionaire assumptioniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo.
3: Ndio.
1: Ile mwaka.
3: Alafu vile nilikuwa na swali, sisi assumptioniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Unaweza taja, unaweza kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja?
1: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba. Ndio. Mzee Baraba anajulikana huko Kiondo.
3: Ndiyo.
1: Kuna mzee Kimble. Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph
0: amefika sasa.
1: Alikuwa anatupikia kabisa.
3: Ndiyo.
1: Na yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza ilikuwa baba Kamute. Kamute we.
3: Ndiyo.
1: Ule naye alitusaidia kwa na alafu na wengine wazee mgini kama Ponsie wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendele vizuri. Mkubwa wa mji chef de cité ilikuwa kati ilikuwa cité ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza. Na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji yalikuwa mengi. Maji ya Katendele ilikuwa mengi. Ika wakubwa wa shirika waliona tupane kwa hiyo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo. Ikafika Ndekere, ikafika hapo kwenye soko, ikafika Katwa. Basi tulipeleka maji mjini na tulifanya kazi hiyo na walei. Walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
2: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa Frere Moja ambaye kwa siku hizi anapatikana Katendele. Atatuambia kama wanaishi namna gani. Tunasi teknisie atupitizie Frere.

0: Tunawasalimu nini yote ambao mnatutega sikio. Kwa majina naitwa Samuel Bishamamba, natokea Arsidioseza ya Bukavu na naishi hapa Kamel, na ninakuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugustino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya 20 ya miaka 25, na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana, ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia ile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
1: Asante sana Frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia Padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
2: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika, na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo, wakitaka kuwa wasomshoniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha, na baadaye mkubwa wa shirika anawapokea, anawaita kwa kuendelea huku Butembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunakweli tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi Padri Waibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Chondo, tunataka kuonyesha kwamba postula hii ya mtakatifu Heri Kamen inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo zestra, Padre Zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assumptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba, wataita Centre Spirituel. Kumbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere, vijana watakuwa pembeni, na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. Na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwapeleka vijana zaidi mbele.
1: Asante Padri Kalimbira, wanapasha wazi tuna kutukumbusha kipindi kinapita siku gani pabeni?
3: Oui, pabeni kipindi inapita siku ya kwanza toka 9h juste mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba yubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. yani sabdi prochaine hii siku ya prochaine kukuja
2: misa itakuwa na saa 5 mchana na baadaye shughuli zingine zitaendelea
3: paka tendere.
1: Asante.
2: Tendere kiondo.
1: Tukifikia mwisho wa kipindi chetu tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalimberia, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli, wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio. Mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa nikiwa mmoja wa mabikira wa Oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kujingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amina.
3: Merci beaucoup.

0: fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
7: Doremi la.
8: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos. C'est la saison 3.
9: Hasta la pista.
8: Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
6: Pesa, mago, mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
10: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihure kirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi trusabirwe erereha ebetase ne palata
11: bahinganya bandubo moshobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe eresora ebetase hawumane palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
12: omulayono niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC
13: umwilabera umuradi stabilisation et relevement
5: omoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata, busana nengula kulano,
12: eye shifiri eya baswaga.

0: Radio Moto Butembo Beni. La qualité de la
1: pesa mago mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihure kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
3: Wahinganya, banduwa moshobiro, wakulima, wagendia tukutuku, wagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga
4: omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wachinyalumbuka ne star RDC
5: omwelabera omuradi stabilisation et relèvement omochehuo eche Congo ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
4: eye sheferi eyabaswaga.
6: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsebo bake kwa hulomori ndirina
7: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
6: leno esiri nengoma
8: Maison Plascone
9: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
10: monomu yesho rangi ama verni ama mastike au akabu ebiro bya kwa shombao ebiuma na manyumba
11: ama nzanza we yabiritse mesia busanane roof paint plascone
12: esiri facere okutwetuka tumikokosho garage chez metok tunawe

0: Mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Wanama kwa meproklamasyo kwe
5: Sario ya magangayete
4: Omogo mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
6: Savo mamba yo ya mala
7: Savo mamba
4: Unye ikawula kutivokoshe
5: Ya bandubo shiba katu mikisaya
7: Savo mamba
5: Ikata katisaya bendone shanjimba
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango
6: Inayo kuwa na pofu zaidi
4: Tena hai sheke mbi
5: Wataye savo mamba kumi mamba
6: Mbeko noshe kulie sabuni Yehi kireku uyo
7: Savo mamba
4: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
6: Kandi ni kalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
6: Si, na sire no mokuruaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
4: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
6: Kayi nalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
5: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyombo.
6: Kwa mahike chiromba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
4: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
6: kwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa Elia.

0: karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mayani Burere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Burere Dieme. Kifo kia ghafla kilitokana na kupigwa masasi nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Mohindo Mayani Bati karibu na Sipima Burema. Habari fikie Kasereka Burere Bernare Pabiakato, Mbusa Burere Lora Pamabalako, Mohindo Masani Pakantine, Kipasa Pakambau Mangurejipa, Mjomba Tsongo Pamuhangi, Jamaa yote Pabutembo, Belle Famille Mohindo Manyangoma, Mari mahali pote wanapopatikana. Habari fikie Papa Kayengelele akiwa Pakiambo, Papa Kawa Pakinyati, na ifikie pia Papa de Dieu anayepatikana pa Musingiri. Kikundi Ami Fidele pour la solidarité obu omubuhemba, na ifikie wengine wote waliomfahamu Kakule Burere Dieme watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi inapangwa hivi: siku ya tano kesho na saa mbili asubuhi mpaka saa tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda, saa tatu mpaka saa tano na nusu misa ya kushindikiza mwili, na baada ya misa mazishi tafanyika paviore. Baada ya mazishi paviore, watu watarudi nyumbani kwa Papa Mohindo Mayani Paburema kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Burere Mayani imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Burere Dieme. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya kazi ya Bwana Muhuma, jamaa kazi ya Bwana Muhuma, samahani, jamaa kazi ya Bwana Mumarewa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na dada wao Iruma Kuluka Ngarire, alikuwa mke wa hayati Anaclete Wavusa. Kifo kili kifo kia ghafla na kilitokea na saa tano za usiku wa jana kunako kliniki Isteme Loyola. Kilio kinaendeshwa Pavubange Mahero kwa mtoto wake Angele, kazi ya Bwana. Habari ifikie watu wote wa pale Busa. Jamaa Edouard Vikalwe Pakasongomi, jamaa kazi ya Bwana Pavutariria, jamaa kazi ya Bwana Pavusa Kitondi. Habari ifikie jamaa ya Katunama Pavusa na jamaa Ujeni pa Kitondi, pia ifikie jamaa yote ya Matunda inopatikana pa Bukuke Musenene. Habari fikie jamaa ya Kindeli ikiwa pa Mangina, na ifikie pia jamaa yote ya Matilda Kasienene pa Kalubu. Habari fikie jamaa ya Kasereka, jamaa Kasereka Mukama inopatikana pa Kavingu, na ifikie jamaa yote ya Kakuchu pa Busa Kachiri. Habari fikie Wakristo wote wa Matanda, wa Matanda ya tatu pa Veni, wanajulisha kwamba ifikie Wakristo wote wa Matanda ya tatu. Mazishi itafanyika siku ya posho tarehe sita mwezi wa sita mwaka huu tunao Pavusa Kitondi. Ni jamaa kazi ya Bwana Mumarewa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama tate na dada wao Iruma Kuluka Ngarire aliyekuwa mke wa hayati Anaclete wa pale Busa. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na jamaa ya Kasereka Limamba Kaichokea ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Limamba Kaichokea, alifariki kifo kia ghafla. Habari fikie jamaa yote ya Limamba Pachikuyu Kavingu Bulenja, ifikie familia Limamba pa Butembo na familia Limamba pa Beni. Habari ni kwa familia Katabu pa Mabambi ifikie wakwe wote wa Shamaya Kasereka Limamba, mahali popote wanapatikana. Ifikie pia Muhindo Moise, anayepatikana pa Votondo. Habari ni kwa Papa Mahamba Pangule. Ifikie Papa Kapanza Pavohika, Famie Koloke inopatikana pa Chebuga, na Shangazi Sota. Ifikie Shangazi Sota, anayepatikana pa Kivua. Habari ni kwa Bofrer Katabu Pambirihi, na washirani wote wa Mama Bade Pamalera. Yeyote atakisike habari awajulishe wengine. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya tano, tarehe tano, mwezi wa sita mwaka huu, na saa mbili na nusu asubuhi, mwili utaondoshwa, itakuwa mwili utaondoshwa kunako morgue, na ibada itasumwa kunako baraza Monzambaye. Ibada itaanza na saa mbili na nusu asubuhi. Kisha ibada, mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pabuli nja Kavingu Chikuyu. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Etienne Limamba na Muhindo Kaichokea, waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba Baba Kasereka Limamba Kaichokea hayuko tena duniani.
0: Jama Kausa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline. Alikuwa mtoto wa mama Pascaline Kausa. Kifo kilitokea pa Mungwalu tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari ni kwa Jama Kausa mahali inapopatikana, Jama Mbalula Mayani na Jama ya Basimire pa Mavivi na marafiki wote. Habari fikie wote waliomfahamu Kahindo Basimire Charline. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na soko ya Kalumba, barabara ya Kabambi ya kuvukia Kisitu. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Mungwalu. Pa Butembo ibada ya mafariji ilisomwa leo tarehe ine mwezi wa sita mwaka huu na saa mbili na nusu nyumbani kwa mama Pascaline. Ni Jamaa ya Kausa imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Basimire Charline.
1: Na Jamaa ya Aro Mwibutuli pamoja na Jamaa ya Bwako wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mshomba tena sukulu wao Jeremy Kakule Kisande. Kifo kilitokea pa Goma siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu na saa sita za mchana. Alifariki kunako hospitali Hill Africa. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, pa Mabuku, pa Oicha, pa Mutibongo, pa Vuovi, Mugulia, Beni na Goma. Ifikie pia jamaa ya Ndemengi Kabutwa mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Ati Yona Pavni Goma na jamaa ya PDG Kahehero. Ifikie pia wote waliokuwa wakimfahamu baba Jeremy Kakule Chisande, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko, walisema kwamba programu ya maziko itajulishwa wakati mwili utafikishwa pa Butembo, na kilio kinaendeshwa pa Mihaki nyumbani kwa baba Ahomu Ibutule ni yulu ya Eden Rive. Kwa niaba ya Jama Charles Kahehero, Krizo Funga Mukaba na Makule Aristote Mukulu waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba baba tena sukulu wao Jeremy Kakule Chisande hayuko tena duniani.
0: Na Jama ya Prefe Kambale Mauta wa Nsinzo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Anastasi Mbambu Katete. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe ine mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie walimu wote wa Institut Linzo. Jama ya Papa Sambu na Papa Kalindera. Jama ya Kariandehi Pamutsanga. Habari fikie Mumbere Musaburi na Kahindo Maneno Pabeni. Masumbuko Pamavivi. Papa Salve Pamabalako na Papa Dogo Kasine akiwa Pamataba. Habari fikie Papa Mawa anayepatikana pa Butuhe na Bonane pa Karimire Butembo. Mama Ifrazi pakatire kiondo na jamaa yote pale. Mazishi tafanyika siku ya tano kesho, tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, pa Utungera kia Tenga. Misa mafariji itasomwa kunako sektere selo rapa Buromo Kakuba. Ni katika parokia ya Mukuna. Misa itasomwa na saini kamili asubuhi. Ni Kambale Maudra ameweka sahihi. Akiwajulisha bara ya kifo cha mama Anastazi Mbambu Katete.
1: Na shama ya Katembo Kamolo pa Butembo Malira ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla kya mtoto wao Katungu Mumbere Jake. Alifariki pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 11 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kamolo Mundenga pa Butembo, pa Kitsuku, pa Weyera na pa Bukenye. Ifikie jamaa ya Siambije pa Rwese. Habari ni kwa wa fournisseur wote wa mbuzi pa Mutsanga na pa Vichai. Ifikie papa Bone Sihingirwa na jamaa yake yote pa Kahuru Mageria. Habari ni kwa Wakristo wote wa Adventiste wa Sabato wa Kiala na wa Kasisa. Ifikie jamaa Kikuta pa Butembo na pa Mageria. Habari ni kwa jamaa kijama ya professeur docteur Vivali ya Kliufasi mali popote inapatikana. Habari ni kwa jama ya Tituleye Leonard. Ifikie jama Bindosi Biolo na jama ya Maruru Pakituku, pia jama ya Chihuhania na jama Kiaviru Pangumba Te Lubebe Chelalo. Ifikie jama ya Sukutu Mirebulo Pakasitru na Pabukondi Mageria, jama ya profe Voya Pabutembo na Pavuswaga Kiondo. Ifikie wana nwe na wakwe wote wa jamaa mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu pa kunako shamba la familia pa Volinda na ilikuwa kwa saa za mchana. Kwa niaba ya jamaa ya Kamolo, Kamolo Jonathan, profe Dr. Cleophas na Kasemengu Kambale ni wao waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kitungu Mumbere Jake hayuko tena duniani.
0: Na jamaa Kasoni Rafaele inaendelea kuwatangazia na uzuni habari ya kifo cha ndugu pia mjomba wao na tate wao Zefire Mubunga. Kifo kilimpata kunako hospitali la Lumiere usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Le Copain Pabulamba. Misa itasomwa kunako parokia katedrali na saa 6:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na saini na kuelekezwa nyumbani kwake Paveni Mikundi namba 37. Kwa niaba ya jamaa Jile Mubunga ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate na ndugu wao Zefire Mubunga.
1: Na jamaa ya Kaputu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Habari fikie wakaaji wote wa Sele Luvungi B, ifikie wa locataire wote wa Galerie Kaputu pa Butembo, jamaa yote ya Musondi Bwa inayopatikana pa Mungamba, jamaa Piokoro pa Misebere na pa Butaliria. Ifikie jamaa yote pa Uicha, jamaa ya Kibende pa Isale Ulambo, jamaa ya Matita pa Ulima na mshomba Efe, pia ndugu Kambale Kivikwamo pa Goma. Ifikie famie Wanzaluendo pa Mususa na famie Mubunga Gaspar pa Vatoria. Maziko ilifanyika leo siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la jama pa Chiribata kwa nyakati za mchana. Kwa niaba ya jama Kasirika Yubu na Kambale Mbwakede waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kahindo Piokoro Efrazi hayuko tena duniani.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokolo RMBB po obungati obungati.
2: Taye omotonona kushirauni anamo mandeke akwireki
3: nilifidia kamotele nikatia mwingine mafuta
2: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitati mu moto wangu na haya haribi aliye moto kangavi dego omo veritable oil
4: sio wote tunaaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
2: watu bagera regenda genda nerekebe tu bagera veritable oil
3: anu wama utoa motele wakare kwa moto wakakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
2: omumbeshe nata kutebo mumu utego mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa baba kirengo.
3: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
2: Noho wa kadira muliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
3: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
2: Apa kasende ni mwandre ya...

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu mmoja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ni kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
0: Asante, tumekuwa na tabia ya kuweza kumfata mwasham na mwanjilishi wa shirika letu la Musosa kila mara tunapoacha kipindi hiki, ili exactement muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanja ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako, unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianjaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka, aliona pia ugumu wa watu huku yeye kama mchungaji, akaona kwamba baadhi ya kondoo zake awapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa, makuta, kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo na akazitoa, kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance santé yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc c'est ça ile njuri msukuma kusema say ah donc tunaweza anja msosa katika diocese ya Butembo Beni. Na msosa iko dans toutes les paroisses du diocèse de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocèse de Butembo Beni. Na tumikaka tu ni ku diocèse ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao. Kwenye vituo vinavyo julikana. Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo tasema ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo msosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimekuwa vimejengwa vizuri, na unapofika hautaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro. Na nimepita kubiro watu wako pale wanakuja kamata mabode swa. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujiforme. Benye wanasikia ka partiri ya radio. Kisha nasema na mie ndaendaka kule. Ubia nasikia mwenzake anamwambia nasema na mie ndaendaka jiforme. Anafika kule anauliza maswali wanamjibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiro purke waweze kunani. Alo, tulikuwa tukiwazungumzia kusema semba ndugu wapenzi. Nyi wote mliajiadere kui mwaka c'est déjà bien. Na mnajua namna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa corona depuis 2010 leo tuko mu 26 ans. Donc s'il vous plaît leo tuko mu 16 ans banajua namna gani tunatumikaka. Kunakuwa vitu ambavyo vinastahili visikose kwenye dossier ya kila mwanamemba. Unapokuandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea, mumekuwa watu 12, ni lazima foto, picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosie yako. Ni ya lazima sana, sana, sana. Kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa, wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Meo memomo ingine inasaidia na biro kukuwa na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto hizi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika mu sekretaria, unafika pale sasa wanamkamata foto passeport, bana kukamata foto passeport, bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mu telefone, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala donc haiko mara hiyo tena kusema sembo ero passeport hiyo basi tuwama vee kayo, ero tukasha tumaye kambala, iyaluwa yu. Apana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf, hata huko kumariaje, unasema se alo munikamate fotome mie muifaye mopaseporo, wana kuitoshea pale pale, na wana kuipatia. Unenda kumsosa, kama mara hiyo umepata ule mwenye alikuwa na ana foto, nipeleka kule wanaenda inani. Donc ona ni ka exercice kenye kashaka kwa très très très facile en tout cas partout baneza kamata maintenant photo passeport muma secrétariat huku bana sukula ma photo passeport bale banani ba shooter banafaka ma photo passeport bale watu banafaka tu ma photo passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awe sema za ah, basi photo passeport ya nje sendere na sungai unashe passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote ile isikose juste kulete shida ya kusema sema hata kusaidia jua ukuleta photo passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine ile iko pale. Alo tunabambia sema sasa na karti yako hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba usharipa se bien hauna deni sawa lakini karti yako ingali kule ku ofisi paske photo passeport hauya iletaka hauya uza teni njo vile njo kumana karti yako ingali kule ku ofisi. C'est très important unakuwa na karti yako tushakabambia faida ya kukuwa na karti kunyumba njo kusema wewe unaweza kuwa na unaishi hapa Utembo lakini unaweza enda Lubero unagonjekea kule Lubero kusema sasa utoke kule Lubero kukuya huku itaomba wakati mrefu juu ukuye tafuta mbone swa. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tu mwopitali, mambre, ubie, enyikuwa partenaria na Musosa, unaonesha karti yako wanakutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa, hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Juu, ukafika kule kusema saa, mie niko mtu wa Musosa, onesha karti yako, hauna hayo. Uko kule Lubero, kama kule Kuside, ubie Mulubero Sandre, ubie kule kunani kuweste kule Mango ulio, utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juba kutunze. Mungu kwa na karte yako, saa mwaya saa le facilite paske kuko ni juu dunia unakuwa hivi hivi, lakini kulikuwa nakuwa batu wanatoka huku, saa gisi mavakase zitanja, batu wanaenda mwenye tunataka mukambing. Hatu wanaenda mukambing, pale kumbe roma naenda kule kambau, jamaa yote banaenda panga banaenda lima mude mwa banafunzi papa mama wote viko kule viko wanalima unaona oru tuko kule na mastructure ma formation sanitaire za tushaka za tunatumika kanazo unaona mukaenda kule mko pa mambo ya Musosa mwenda na karte yenu kule mtoto anagonja mnampeleka mara mwa kukituo aenda pata matibabu pale njo faida ya kukua na huko na karte yako kunyumba au hangaika tena babu tembo hapo biko très très avantageux jour anaweza aenda ku bureau wanampatia mbode soin ba beni pale msandre na bonani lakini ba kule kwetu Bulongo kule kwetu Lume Mutwanga Kasindi inabidi nao kila mtu anakuwa na huko na karte yako kumkono karte na mabuku inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sasa hapa antuka niko tu sa msoda mwenye ko tayari kupigana kukila saha yote. Na tunasema, kama kuko jambo lenye awia elewa mzuri, kuhi diplia yetu yenye tunapapatiaka, unapita tu kubiru. Unapita kubiru, unakuya, unauliza. Banande na wanasemaka kwa nyawale omu wa mshisha. Uliya kwenda sema wongo, iwa, uliza kwanza, uliza. Na saa yenye unatoka kwa hospitali, ineza fikia unatoka kwa hospitali, banenda kutunza kwa hospitali. Ba mama yetu bakuzala. Njoo mara yako ya kwanza, experience yako ya kwanza, Musosa inakulipia. Unda kusate, saa fakturi natoka, kuna kwa vitu vyenye wa prendre en charge. Usiseme kwanza, enda kubiro. Sasa hivi, mbona walisema mbu hivi, abata prendre en charge. Jukule kwa hospitali, mbona banakuambia mbu, hii akte Musosa hii prendre en charge, wacha tuambia hawa prendre hii ya charge. Na hii hapa, hawa prendre hii ya charge. Donc, total inakuwa autant, hii yenye batalipa mu 80%. Mei zengine kwanza hizi ni zako zenye utalipa. Il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile. Juu mamili ziko tofauti. Na watu viko tofauti. Kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banenda kusateke vinatokana samu anawei mwenyewe. Isha ile ni akte ya ile akte medikale yenye batafaa pale wanaweza kusema zaya hii ni ya huyu anduka, haiko kusema mara moja iliangaje ugonjwa din maniere nani avala purkwa ifunenda uliza usemda ah nero mba wambu hivi na hivi mukalikile nero vyo vama na ebibia kundichi nayo ni ugonjwa tunajua penye tunapashwa faa na wale banganga abo kote benye tunatumika nao wanajua msosa inafaka iti vingine vyote ababifake voilà donc ville il faut qu'on soit capable de connaître ça na ili natusaidia tunaweza kuavasi na hatuna difficulté wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu ubie na wale wa kwenye vituo inatupokeaka. Siku ya leo tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada kama auingie katika mituen de sante. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa, tunaweza comprendre. Lakini, hii dawa kisi nafikia pale. Munaenda kaona vita inakuya ya mingi, lakini dawa inaendelea na hiko inapanda. Bei, ata vita inakuwa na muna gani, dawa inakuya ka hiko inapanda bei kila siku. Duhu, batu wanakimbia kumashamba, batu wavana kazi, wanakuwa bashomer, majune vili morte zinakuwa, lakini kule kudawa, hakuna june vili morte. Utenda kule, wanasema umeingiza leo, umelala kukitanda, leo umekia kudawa, utaripa, abajue vya june vili morte. Na mwili, magonjwa haijue vile. Haijue na vita. Sa vita inakueka mingi watu wanagonjwa, ba mingi tena zaidi. Njo maana, ni ya maana, ni ya lazima sana. Kuungana na wengine katika hivi vikundi vya kulipiana dawa. Mwasha mwazikofisi kulipaluku Melkisendeki, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni, alirudilia jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu, baapa msieneni. Musiku 27, ilikuwa ka Mercredi, Hôpital General de Référence ya msieneni iweza kuselebre, kusherehe miaka 75 ans, jubile de diamant, tangu ile hopitale imeanja. Ambali kuwa na misa pale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule, batu balitokea mwikuni mbalimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi, bakutoka mwingine balikuya ona vitu na mnagisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga, ba musienene, hôpital général, bana fa emutrenga. Siku tunazoea na tunazoea kutaya mutrenga. Mwabere mutu umemutrenga. Na njuu msienene. Halo, askofu mwenyewe alienda kushimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya. Akaonesha kizuri ya vituo vya afya. Akaonesha kazi yenye banganga banafanya kutunza batu, kubashurulikia kimatunzo kadiri ya magonjwa ya watu. Akawashukuru mujina ya banganga bote, akashukuru particulièrement bale ba musienene ku 75 ans na biko wanatenir, biko nasaidia watu. Na munajua ke ni centre, ni zone de santé rurale ya msienene. Saudire, batu mingi beba natunzi waka pale, ba mingi saseke jedi, ba natokeaka kule kwetu kuma mirongo, kuma village. Le tushajua batu wote washajua ke signifi village. Ba natoka kwetu kuma mirongo, batu wote wanajua kule, ba chimbulu, kule ba munoli, kubaka singa, na kule mufefon, mufefon visarabwena, ono shos kom sa. Ba natoka kule, ba nakuya, kudawa, msienene. Kule, sa unashindikana kule, bana kurefere msienene. Jomara anasisitiza, anasema sebe. Sasa, junjo vile, ile maupito zilikuwa kana jengewa, wa misioneri na wangani na makuta, ile enye banataka ambu le don du fond du bien-être indigène. Nongi makuta ilitoka munani ya guvernema ya babeleji njo likuya kajenga ile hopital makuta ilikuwa kadekroshe na Monseigneur Harry Pierre. Alwe moma kuna kuwaka ile masiku manani zile zineza kuya mamisada za vile kukia saindia wa riru, wa peizon. Me misada ishanja isha Ulaya. Mwana gisi tulisikia sense isa ide wanafunga makuta yote likuwa napita muisa ide ye President Donald Trump. Ya vile. Ale wanaleta misada. Sabidiri, kama madawa zilikuwa nakuya kusema, sema, izi nda saidia batu wakuteseka. Benyabana nguvu ya kuweza kujilipia dawa. Kwa ajili ya vitu fulani fulani, vita na vitu vingine vingine, ile misaada inakoma kukuya. Sabidiri, saa utenda kudawa, ifo banangalia dawa, enye utatumia kama ni angapi. Banatia medevre na vitu vingine vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye, uko tu na kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima ushaka kuwa vita, utatosha ile makuta wapi. Na njo yenye askofu alisema seme ni ya maana batu wangalie kama wanaweza ingia mubikundi vya kulipiana dawa ma mutuel de santé. C'est pas seulement Musosa, mais kuko na vikundi vingine. Onda kuta mu mazone de santé za mingi muko tu omwe mutuel ya kulipiana dawa. Mukila zone de santé muko omwe mutuel ya kulipiana dawa. Me batu wanapuzaka wanakuwa kama abajali senye unagonjwa kanje unandavumbula kuse. Kumbe hii ni ya maana. Bale batu wakuzia kugonjwa haikatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma centre de santé. We mwenye habayaka refere kusema se ewa na pale reo ukandi endo kulipitali lunene. Ukandi enda kuparasho ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale banawazaka tu ni kawaida. Wenye wangali wananda mfarmasi wanauza madawa wakupimisha. Kichwa inapona wala kikozi inaisha. Abo wanawazaka mwenye naenda mutuel de santé aote shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa itakuwaka kichwa utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali. Na siku watakutoshaka

0: Hapa deja mwezi wa kumi, il faut musikilize. Il faut deja tunadere, walapu kwa mina wacha musikilize, sauti ya mwasha. Ile siku mwomeria yake na iko na interpele watu, baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
1: Pia, kwa kusaidiana, ili watu wote wapate matunzo bora ya afya, iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, Mutuelle de Santé, sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana. Asante mwashamu. Donc joile, joile. Tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumusosa, unakuwa ushafaa ajira sante. Hakuna tena kitu cha kuogopa. Batu wanakuambia, ah, neribuwe dawa ikisha lua iwe na ushaka jua gisi, vitu vyote vitaendekaka sawa, sawa. Basi, njo kizuri kile, na njo mbingu ile, kwanja kudunia huku. Kulala, ukasema mina gonjwa, deja dawa inalipiwa. Badie. Sikitu ya mzuri ile. Akili atakuwa anaikala mzuri, anaikalia yake kimya pale, mwili yake anajua kagonjwa, hakuna kitu kitakosa, kwani dawa iko, dawa ya mzuri, na dawa ya kustahili, na ataenda kwa kituo cha afya atakacho kitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobilise tena, c'est très important, tu mobilise tena, tuangalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika kuofisi, uliza wale wenye viko Musosa vibashatangulia, ubaone atakuambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tuliruawa. Nilikuwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
2: Nos adresses. Les bureaux de la Moussosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Moussosa Butembo Beni.

0: kufika kwa saini, yani vendezer, kwa siku ya leo. Psikologe Merveille Mbate ataweza kutuambia kama kwa kweli siku ya leo tutawapitizia nini.
1: Asante sana bwana journaliste. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu ba marié, tutaongelea kuhusu sana vie de couple, na sujet yetu ya leo ni conflit conjugaux. Donc conséquence ya ma conflit conjugaux. Conflit conjugaux ndio kusema kutokusikilizana ndani ya nyumba. Jutu mfoye tunajua kisi kuna kwa baba, kuna kuwa na mama. Wakati yenye baba na mama hawaelewane ndani ya nyumba yao, inaletaka ma konsekansi, inaletaka maalama fulani fulani, inaletaka ma probleme entre yao. Juu uko naishi na mtu hamuelewane naye, hamusikilizane naye, wewe peke mwe hautakuwa leze na ule mtu naye hatakuwa leze. Na njoo kwenye tuko naongelea leo kuhusu ma conflit conjugaux. Donc ile kutokuelewana nini na kuwaka mvunyumba, ile kuzozana nini na kuwaka mfoye. Unaona watu wananyamazana, mko nalala na mtu kitanda moya, kila mtu anageuzia kule mgongo, watu hawaongea hawaelewane. Kama ni kuacha rasio ni kuitupa tu pale, kama ni kulomba kitu ni kutuma message. Donc watu kwa mtu na mtu hawaongea, mtu na bwanake hawaelezi, mtu na bwanake haviko wa communication. Utaona mamipango za couple za mingi zinaenda kufanyikana na belle mère, alors que bibi angeshughulika na ile mipango, mais bwana anaenda fanya mipango na belle mère. Utaona nani, mama anaenda fanya mipango na mamake mzazi, anaenda panga na kakake na badadake, anakatala kupanga na nani, na bwana yake. Na namba ya simu ni 09 77 12 12 24. Kwa siku ya leo tunaongelea surtout sana vie de couple, vie ya mariage, ile ma conflit conjugaux, kama inaletaka nini ndani ya nyumba.
0: Asante wasikilizaji, mmesikia katika kipindi hiki kieto kipendelevu. Sasa tukiendelea na kipindi hiki, kabla tufike kwa Esther Mbadi akiwa naye msaikolojia, sasa psi jiste weza kutuzungumzia kuhusu hii kabisa ambayo iko unatatiza mambo nyumba hii masiku, kati ya baba na mama watu hawasikilizani.
2: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Tuko kwenye somo ambayo nasema kuhusu le conflit conjugaux, na mumesikia pale mumwanju psikologi ametuelezea kwa gisi zinakuwaka, na hapa sasa mimi nitaelezea kuhusu ma cause make machanju, nini ndio inaleta hizo ma conflit kwenye wanandoa ndani ya mafuaye, nini ndio inaleta. Na hapa kukwanja wanatuambia sasa kuko probleme de communication, yani kutokuongea kinasikilikana kwenye nyumba. Kama hakuna kuongea, kama kuna kweli tatizo ya kusikiliza hisia za mwingine, ya kusikiliza mahitaji za mwingine, ile ni shida. Inaachaka kofli na kuwa watu hawataelewana, wananja sulana, mwingine anavimba kwa mwingine, mwingine anaanza tenga vyake, na magese vile zinakuwa mbalimbali pale kofli nimeingia. Kuna kwa kitu kingine wanasema nini hapa, ni mange dekute mubaba kama ajue kusikiliza mke wake. Oho, ile ni shida sana. Wapendwa wasikilizaji kwenye mafuaye kule, tunaomba mkuwe na kolabore, mnaongea bie, unasikiliza mwenzako kama aliumia kule, umkuwa na muda kumsikiliza ta. Ile ni kazi ya kabambe nyuna kwa umemsaidia mwana. Kuwa na muda kumsikiliza, aekueleze vya alikutana na kule. Msikilize ta kama nikabwebezwe kabutoto, kasikilize. Kuna kwa kitu wengine wanasema hapa, ni malatandi freka, kutokuelewa na tena. Utasikia cha mwingine mubaya. Alikia na wazo wa mzuri, mewe utesikia mbaya. Paske, hakuna kukoflisha ingia, haumusikilizi. Kuna kuwa makritiki, ere proche, kosta. Mubaba, ja mbaya, njoo jiva takuwa natupia mama. Kama mtoto alifacha mbaya, tena mama yake njoo mwenye aliacha. Ile ni alama mbaya kuonesha kwa gisi, kwenye ile ndoa kuko tatizo. Kuna kuwa kitu ya pili, koze ya pili, kuna inakuwa difficulty financière. Yaani franga, unyumba ni franga. Pesa kama haiko, basi cha kufana hachiko. Pesa inasaidia kujibia kumatumi, kumabezwe mbali mbali. Kama haziko mtakula. Kama haziko bibi hata vala. Kama haziko mtaishi mubaya. Alo, ile ni kitu yenye inaletea dinani kofli kwenye ndoa za mingi. Hakuna kuingiza kwa mfano. bibi anashinda kunyumba, si fisasi za revenue, anashinda kunyumba hata fanya kazi. Bwana iko mshomaji hatumiki. Bas, watoto sasa watamomba chakukula. Hatunasikia njala atafanya nini? Kunakuwa andatema madeni, madeni zinakuwa juu shomaji chakuo. Kunakuwa madeza kor, si la gestion de l'argent. Na kidogo nyisha ingia, oh mie njoo ninatumi. Mwingine analeta hitaji na mwingine analeta hitaji, hakuna kusikilizana. Mutanja gere pale. Mwaje sikilizana. Kunakuwa kitu ya tatu, infidelité. E mangi de confiance. Ile njo sumu kwenye ndoa. Sumu, kama unapenda ndoa yako kuwe na tatizo, mbwana unakuwa napenda penda hijipe. Kekuwa nangalia angalia hijipe, probleme njo ile imisha ingia. Na wamama na wakuwa nangalia mandevu za bababa. Na akianja angalia ile mandevu wa bababa. Basi. Maposhi ya trikumbe lare. Avale kusipere na hafika muu. Munivo ya sipere. Basi, namekuwa mbaraga vile.
0: Wala natuwaka mzuri.
2: Ule bwana, chile ni chibogare, chinatuwaka bie. Basi anja fatiria, wananja angusha angusha na watumishi wa Mungu juu. Oh, ni wabogare wanatuwaka bie. Wache ile tabii, inaletaka kuflimu nini kwenye ndoa. Na ile naingiza bongo, na kuwaziana, batu muna, ni myombangu, kumbe hapa na nekakode. Miombangu wananda mbana naye unashangaa. Ah, ona sasa.
0: Miomba na fachi simu cha saidi.
2: Chapata hivi kila mtu anashangala mkartie.
0: Ndio.
2: Bongo inaingia. Unakuwa jalousie excessive. Daire weye, nina nilikutoshaka kule. Nagonda. Leo ukisha kuwa bie mwangu, unaona adabu inakuanza kosea na adabu hakuta na upendo inazofika vile. Kisha zofika vitu na mekatala. Kuna kwa kitu wengine, infidelite e mange de kofiase.
0: Kutokuwa miniana.
2: Kutokuwa miniana. Kuna kwa wengine, diferase de valer e datante. Daere wei, unaletaka umu nini. Eske, mwanamke kwanza kubaki kama hapa kusidede vile, nani bure kwenye ndoa. Kuna kwa kitu wengine, mange d'affection e d'intimité. Upendo itaenda, hakutakuwa tena ka percentage kapata hapa ka upendo tena kika nisi kuwa vile kisha kuwa. Unachukia mwingine, na chuki kisha ingia kwenye ndoa basi mambo imeharibika. Kuna kuwa ingine, ingine nakuwa inakuwa stress e problem professionnel, njo pale sasa, njo dominate. Hautaweza tena na kufanya kazi. Itakuwa kugumu kwa kufanya kazi, kunyumba hakuna, hakuko sawa. Kuna kuwa maladi fizike na magonjwa ya akili inaingia. Pale njoo kwenye maproblemi za unyumba ziko naletea watu marali ya akili. Na leo kama hatujisaidie kwa hivyo, wapendo watu wengi watagonjwa na tujikinge. Na mwenye ameanza kosa kusingiza na kia tukosilite kukaba kalikatu wa kananasi. Tuko nasaidia pale juu mtu asingie mu magonjwa. Kunakuwa violence conjugale hata kwenye ndoa. Mumama anezi kamata lukuta lwa mbwana wala mbwana na kamata lukuta lwa mbibi. Kutokujua la napika lare yote nye watapangea limo. Iko maviolence hili. Wala kutokuelewana, kukazana na mambo yengine ya kitendo andoa. Hapa kuelewana tena shuku makufli, memu baba na baka mumamu. Ile haiko ni vitu yenye, ni hatari yenye mengia kwenye ndoa. Na tunapasha jikinga sana tujisaidie wapendwa. Ivi vitu tukeviepuka tutaishi ndoa za bie. Tutaishi na jamii ya mzuri sana.
0: Asante psikologi Jiste wa Polivini St. Croix umetuelezea mambo mengi. Kama kweli shida hizi zimekupata, uko baba, uko mama, fika waweze kusaidia, kwani unapasha baki kule manyumbani, lakini itakutesa na utaingia katika magonjwa ya kichwa. Unanja sema kwa maneno na unastuka na afwa yenu na imeisha, paske unyumba yenu imekuwamo kabisa mzozo ama makofli mingi kabisa kila siku. Wakikosa kama kweli mulilungaka ama hamukulungaka juu, mapigano mekua mengi. Tukiendelea na psikologi Esther Mbali, naye pia aongeze kui kabisa ile alama ambazo kabisa ziko naonekana katika watu wa ndoa kati ya baba na mama ambao wako kwa hali mbovu kwa siku hizi, watu ambao kunafika kwa Polyclinic St. Croix.
1: Asante bwana journalisti kwa neno. Mie ndasema kuhusu maalama zeo ukianja ona hivi. Yue kivrema kie mufa yako muko vinyaha viendeki. Kuna kuwa maalama zenye ziko emosional. Kuna kuwa koler. Dongo unakuwa nasikia huko na chisirani na mtu. Unasirikia mtu. Mtu mweo ulipendaka me. Unakuwa nasikia nevi sirani.
3: unakuwa unakuwa na jisiku na uko na uchungu sana, hauna amani, uko na tristesse. Donc anafaka kitu unakuwa na sentir tu yani kukudecevoir, ma déception zezi ko kila siku. Donc nasema tu akose hapa tumepanga kitu kia maana me atakia tokia tu kule anakudecevoir. Kuna kwa aussi hamuna tena ile confiance entre vous. Donc hautumainia tena mtu. Mtu anaanza faka kitu na vraiment huyu atana sema ndio na hizi makuta me siko siri naye. Kuna kwa pale tena haumtumainia tena. Kuna kwa tena unajisikia ke mtu anakunegliger, hakupatia tena ile valeur yake. Na mbele ya watoto atakutombokea, mgazi atapenda avalorize wafanya kazi kukushinda we mama wa nyumba. Ijapo kumbe we mama wa nyumba ndio unaweza kamata ma responsabilité. Mimi atapatia basika valeur. Kuna kwa tena alama zingine zenye ziko mkuongea yetu mkomunikasio entre couple. Alama ya kwanza kuna kuwa mnakuwa nagombana saa yote. Olia muongee mumalize maneno mzuri me kuongea ni tu ni kugombana saa yote. Alama ya pili kuna kuwa olia ureproncher mtu, unaacha mkritike njo. Baba hapa na wewe hapa ni makosa ilifo unafaa hivi.
4: Makosei.
3: Eh. Mimi sasa wewe nakuwa sasa njo unaacha mkritike na mbele ya wageni, mbele ya watu gani tu eh. Ma kritike. Edaere weye, ningejua kata. Ile deja unaona gizi hapa pale kwa hatari. Yengine kuna kuwa difficulty ya kuongea ndrenyi. Muko afuaye kamema amwezi ongelea mbele ya watoto. Muko mfuaye ilifomu na hiyo hapa hichi tuneza ongelechi kwenye watoto na hichi ato chisemea kwenye watoto. Munafika mshambere, munaikala, munaongea, munatatua shida yenye iko pale. Kia pili kuna kuwa silansi. Muna nyamazana ile ya direa murefu. Kila mtu anafika tu ni kuangaliana tu hivyo ndio hikuku yeye nataka gombana kila mtu kwa mumonde yake. Hakuna kusema na mwingine. Dongo unaona tu mwenzako pale, hawezi sema naye. Unamnyamaza tu.
4: Nakosa kama mko mafungo.
3: Kama mko munini, kama mko mjene akutokusema, sijue kama ni nini. Kuna kwa aussi hampateke wakati ya kupanga juu mu résoudre ma problème. Kuna kwa probleme. Me hakuna kusema mnaweza diskite juu mpate solution. Kila mtu kwa mumonde yake. Unadhasa mtu unasema na baba eh cha kunisumbua. Eh mimi nishachoka. Niko na vena faa. Nini na nini? Kisha mtaresudre probleme aena amuikale muongee. Ukachoona vya hivi minapitikana mfoya kujua kie pale mko anaendea fasi kwa mbaya.
0: Asante psikologi Esther Mbali wa Polyclinic Saint Croix pa mujo butamu kambala kichwa pakato akawa kali. Sasa tukiendelea na wale wanafunzi ambao kuna first stage kwenye Polyclinic Saint Croix. Mustazero wetu ye Clotilde naye pia anapasha kuweza kuongeza kwingine mambo akiwa anatoka kwenye IOR Butembo University of Celle de Ronzori ambao anapatikana Pavungi pia pa Rwanda.
5: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Alama nyingine, alama ya kikombotema, yani unajelwanye na bwanako. Ole mupatie kose fulani wenjo unajelwanye kuyeye unaenda mtangaza kwa wengine wa jirani, kwa rafiki wengine, o bwanangu hivi na hivi anipatiake kitu fulani. Ile nayo ni alama nyingine ambayo unaweza acha fae aendelee mzuri. Yengine kuna kwa kutokupatiana mawazo. Olie upatie bwanako mawazo fulani ku create maendeleo zenu, hakuna ile kuongea. Manque d'intérêt des activités de couple. Hakuna kukua a relation na bwanako au bibi yako. Recherche excessif ya accompagner du foyer. Hakuna kuongozana kupima vima ambavyo vinabakuta mkupe. Kila mtu kwa pale tu kuchake. Hakuna kuongozana. Yengine ni menace de separation ou divorce. Kutakuwa mwingine ambaye atapenda yeye atoke mbunyumba, arudie kwabo, atoke kwake tu apate pengine babwana, waende potelea kule waachane. Yengine ni alama ya chumba cha ndoa. Kutakuwa ule ambaye hata tosheka na kufanya kitendo kia ndoa. Esa satisfaction da la vie endime. Kutakuwa mwenye hatosheke kukitendo kia ndoa. Diminution affectif et la tendresse. Hakuna kubembelezana, kupendezana, ile yote
4: furaha
5: ya ndoa inakosa. Ile yote ni maalama za kupunguza ndoa yenu vizuri.
0: Asante Psikologi Clotilde wa IOR Butembo akiwa anafanyia stage kwenye Polyclinic Center kwa hospitali yetu Kambala kichwa kwa mji wa Butembo. Sasa tukiendelea na psikologi Sara, naye ni wa IOR Butembo akiwa naye stage wetu hapa, na anapasha kuongeza kabisa ile ambayo iko na tatiza makuple za masiku katika ndoa, maraji na kuwa katika shambra shambra, watu wanacheza, wengine wakiingia wakicheza, wengine wakitoka katika sale kabisa wakicheza, lakini kisha siku kidogo watu wanachana. Na hii yote ambayo iko naonekana katika ndoa, psikologe Esther, psikologe Sara akiwa wa IOR, ongeza kui ambayo tukunazungumuzia kwa wasikilizaji wetu wa kipindi kia Polyclinic Center.
6: Asante papa journaliste kunipatia neno. Na nini kuna vyenye ntaongeza kuko alama fulani fulani ni sinye familio esusio. Alama ambazo zinaonekana ndani ya unyumba na ndani ya societe kwenye bajirani wetu. Kya kwanza ni tasio visible devant les enfants ou les proches. Unakuwa na boga ya kushimama mbele ya watoto yako au batu wa familia. Unajizole mubukali, unakuwa na tomboka maramua sana, batu wana kusogelea, wana kugopa. Ile ni namna ya kujisogesha kwa watoto yako na batu wa jama.
4: Mwa pale ni nyoka.
6: Kunakuwa na ingine, kofli repete concernant l'éducation des enfants. Munakuwa na rudiria mukitu kimolelea probleme moya juu ya mtoto, ule mtoto asike yake na mtumaka afanye kazi. Asike yake sasa nye wazazi onye muelewane kumukaripia. Sasa munakuwa nenda pigana. We mama kenjusha muharibisha. Ubio papa kechuna mudekeshaka. Sini bakwenyo haiku bakwetu. Ile nomba tunabiepuka. Kunakuwa izolema social di couple. Tunanja sogelea bajirani yetu. Ndana mamitialite. Unakuwa na baogopa juu ya probleme zako, na zani waisha jua maprobleme zako, njuna wasogelea bari ya kutafuta msaada. Inaomba tunawana tafuta msaada bila kusogea. Kuna kuwa difficulté à prendre des décisions ensemble. Tunakuwa na shindo wa gisi ya kamata mipango ndani ya nyumba zetu kwa pamoja. Ndio yangu yote ni ile ambayo nasema.
0: Asante psikologe Sara wa IOR Butembo akiwa kwa LD psikoloji pa IOR Butembo, wanapatikana pa Vungi pia pa Rwanda ikiwa university ya kiserikali. Asante kutumia wastazero, Mungu nasikia kabisa kwamba nao ni wa saikolojia wa kesho kuhusu magumu ambazo tuko naona katika chozi zetu, yani ndoa, wakati watu wanapigana, watu hasikilizane. Tukiendelea sasa na mama msaikolojia akiwa Jandie Ndeume, naye aweze kutuchambulia kabisa ile ambayo iko napatikana katika maisha ya na ndoa, kwani naye ni mtu wa ndoa.
7: Ndio mie ndasemea kuhusu makosekase psikolojike za makofli zenye wanatoka kutaya hapa za mfuaye. Makosekase ni za mingi sana. Kuna kuwa makosekase psikolojike, par exemple stress chronique. Utaenda ona baba au mama atakuwa mumafikiri ya kila wakati. Kila wakati hana amani ya roho. Anakuwa mostress. Ataanza presente na hoga. Kukua na jiogopa ogopa. Ndiyo. Mutu anakuwa na jiogopa. Anaogopa shambre. Anaogopa inje. Anaogopa kubakia munyumba yeye peke. Tena hoga yenye haina sababu. Hoga tu ya kukua na jileta tu hivi hivi. Unaona mumama ubie mumbaba anenda na uya mukiwanja inje na kuko batu juu ya kukua na jiogopa. Kuna kuwa depresyo, mafikiri mingi sana yenye itapeleka mtu akue na maideza mubaya. Par example na develope hidea kukua na semu, arenga ndakufu, yongandi hole, eroni chishi na hole. Hile hewazo yenda kuwa na kuya juu ya mafikiri mingi mingi yenye unakuwa nayo paraporo ya magombano zenyu za mufuaye. Kuna kuwa na baisse de l'estime de soi, unajidevalorize. Donge, iwa jidevalorize, iwa langrisi uchiriwa kwa nivo ya bande. Iwa yonera. Donge, wabuka buti, kwena unjeba tanzire, haba ni chomane, haba ni pendi. Neru, unajizofisha mwa ile hali, unapedre estime de soi. Kuna kuwa na sentiment de solitude ou de rejet. Mobile vyote unakia stuka na ushakuwa wewe peke, unakuwa na jizole wewe peke pale, unaepuka kukua naenda kwenye watu. Juu ya nini? Juu hauna amani ya roho. Ushajidevalorize.

0: unaanza sikia hoga ya kulala unanyorosha miguu utero utapolera yona kufe. Aha. Kuna kuwa na makosekase familiale. Par exemple, fatigue persistante. Unakuwa na mchoko. Dongo unakuwa mchoko yenye haina sababu. Hata na haukutumika me unasikia mwili na choki inakuwa kilo. Na ni juu ya mastress mafikiri mingi. Tashu inakuwa na panda. E wataye matande, e wataye orizwe, wataye haime, sazefe, ikwe tasio ya vika ikano mvesengi.
1: Ambusu wadia numunyu na mautu.
0: Tasio, unakula madawa, me madawa zenadonda kutasio. Ujue ke ile ni kose, kasi ya nini? Ya makofri za mubunyumba, magumu ya mubunyumba.
1: Watu wanakufa mbio.
0: Watu wanakufa mbio, mutu wanakufa mutasio tu juu ya hile ya hikofri ya mubunyumba. Kichu inakuwa na loma. E mutwe abere mochi e wayotimbo koshudawa kweyo shuwishu watano kwaye vete mpaka waye ikanu wabakumu lakini tu omutwe ni atalama kichwa haiponi ile ni kose kase ya psikosomatiki ya probleme zenye unaishi mufaye yako ile magombano yenye unaishi mufaye injo yenye na kufikisha mwa hii hali ya kichwa kutokupona
1: siaka fika naoza ile
0: ehe
1: atasoka na chisala
0: yehe suru wata yano muprofesor yandale tam ehe Iha sabia nechi trouble digestif. Donge magonjwa ya estoma. Estoma ya vikalumesho na uwariasho lakini kwa kwaveha. Juu ya nini? Juu ya ma. Shida mbali mbali zenye uko nazo zisha kufikisha kumagonjwa ya estoma.
1: Mataluka na upatole kanga.
0: Ehe, unakula chakula, enaluma mutumbu. Chihu chaviri ilinge. Busana mafikiri manene. Akareka echihu icha produire mu mahormone moya hivi awakareka estomia ya bikani.
1: Ambe mabiri akawusuku usavirele chisewu.
0: Kandibwa na ho, na munduko lua developi na masinye walingo uyu wabirele akawusu. Nerabande neba kaba katenga hambuha na abirele akaro. Ambu walinga ni sumu. Kweshi hihi si sumu. Kweshi ijihi. Ishe shoshide shuka isho mnyumba, isho shikaku kolo kubi shebio.
1: Kori watu kisha,
0: wakalo
1: uleche.
0: Ampo wakalo uleche robata. Neru hasabia ne diminisho de defense immunitaire. Uwabia muzaifu, dongu walu wabia mulwere, suwa angatoka nerifulira, nerilisha. Usanachi na magumu mbalimbali uka pato mufuaye.
1: Numukasha mburu, utashi ya leka. Unamutasha suwa kwa mwere.
0: Berenge bie. Una kazi, unarate kazi. Juu ya. Watame, iwachife, wabonda.
2: Papa ajiste kabisa, ebye nruwa kabisa. Ai, abanduba namu tasaka kutibusewu.
3: Sana, abanduba namu alua. Babere lua ala ba mama. Aba mama babere aba koni. Kumbu dindambi tuwa maplente. Ya mutu wakama luma e. Amobere ama babere bia muhana. Riri ngeka. Mama mashale na furaha yoshi yoshi.
1: Buhera kusewa mundu fulani wa jile
3: wata, wale. Wata.
1: Achakaro nda mesave.
3: Maizi bakalta kaba tulao mubo. Banamu hekibilitre bia mezu kubuli ndambi. Ngatasha ye wa fulani. Enatasha. Wali ya luo mungu kaina tasha pimane rio mungu mungu kwa munga nganali ya bote.
1: Mamu na uta makonia yo uhiki ukosa mkwa. Iwo ke lama kabisa ba ulikiriri.
3: Rapere na bakalo ba mupima mbwa yono twa masunga makuni 1000 every ya muko la yeyo
2: chenga tokana mafikiri
3: ngatunza ungapima nao
2: asante batai wasikizaje Mungu nasikia ni magumu sasa tukiendelea kumaliza kipindi chetu psikologe mama jandie ndio umeongeza kwa dakika moja kwani tunataka kuondoka ndani ya studio tukisema neno letu la mwisho kila mtu
0: Nero sasi bwana mubyeshe byo ihatachongezeka ne ukasunga abantu babirwa mpa erotu lutuga bane tu divorce busana ne nefuyo eyo mondwa ihashabya na nefuyo efuyo eyo iyareka bana ibabya efe ibabya affecte naba naba nabo bakaluba kwe bidonda bya ndani bidonda bya moyo
1: tai baba kwe
0: ehe
1: mama
0: ndiyo ibyo libe yajuwe no kuhakili yapo kekarase baluba aba kataluka karase Nerono mwabiyo hashabye chibwa ekazi ngokuna lya bwapo pa journaliste wataluka koyo busanachi na magumu mbalimbali awo mu bunyumba nawo batahe nero temye no tuli alaba yayo busana na makama ne otwa mabitunza awale na magumu ano nero wa mabi unena magumu ayeka basi wase tukutunze upani obuholo
2: asante kabisa psikologa matu urabe nji wasikilizaji mko nasikia kabisa wanandoa watu wanateseka sana kwa siku hii.

0: hizi watu wanakosa kama kweli ndoa ni kifungo kitakatifu kia furaha ama ni kifungo kia mateso kia kuanja moto wa shetani hapa duniani. Watu wako nateseka na watu wengi wanakufa mbio, kwani magumu imekuwa magumu na watu wanaachana kwa haraka, kwani hawakusikilizana ama kwani hawakuangalia kama wataweza kuendelea pamoja namna gani katika ndoa, kwani ndoa haiko laana, ndoa ni furaha. Wakati watu wanacheza hata kwenye sale, watu wako naona kwenye mitandao, ni watu wengi kabisa ambao wanaingia katika sale, unaona muziki kuna nyonga mbele ya wazazi, iko na furahi kabisa akisema kwamba anaenda mundoa, lakini kwa siku chache unasikia mha chachereo mwariana abrete beta kutso omukwe abre pangoya chachere ebutembo ibi shivi ni mtasabandu Pauli Kiriri mama hike sendu kwa emulo kutse ebute mukato kabakari akambala ko mutwe uwa ika hanu kabisi wakiwa kuwa ticha kutse Beni Malepe mpe George Baneyo na bandi bandi abo Jake no ebute mbo na bandi mulo abo Kolinzo iba kikutunzanda kendeki tuka yabuwa tukienda kumaliza psikologe Merve Mbate ongeza nula kula mwisho kwa sekonde 10 tukiondoka kila mtu.
1: Asante sana, nitaweza kukumbusha tena namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na gisi psikologi Jantia natoka kusema pale, ile ma conflict conjugal inaleta masababu mingi. Njoo kwenye baba wanabakiaka sana mu mabwati de nuit, mu baba shakenda katalia mu province orientale jo nini kuepuka fujo ya mubunyumba. Akarudia kwake mbio, bibi yake atamgombanisha bata korogana, anaprefere omwe abakie kwenye kwenye boîte abakie ku province orientale, na enye mienta sigere comme thérapie kwa ile dossier ni kufanya enye tunaitaka mo hygiène de couple. Hygiène de couple ni wakati enye baba na mama wanaikala wanatafuta ma solution ya ma probleme zao, na ikabashinda munakuya kwenye centre psychiatrique Sainte Croix, tutawasaidia.
0: Asante psychologue Merve Mbate, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
2: Asante bwana Jonche kwa neno. Na mimi ndaongeza, tunajikaza sasa, kuna watu wenye aiendeke, tunakuwa naongea, tunakuwa na esprit d'écoute, unakuwa nasikiliza mwingine, unampatia ile muda kumpatia kwa masikio, unamsikiliza juu mpate solution, muresolve le problème.
0: Psikologe mstajiri wetu wa hiyo, ongeza neno lako la mwisho.
3: Asante journaliste kwa neno. Na mimi nasema wakati wa hii couple ifo mnapendana, msikuwa nenda tangazana kule kumakartie fulani fulani, yo bwanangu bwanangu, ifo mnakuwa nasikilizana mwakati nwa kuple.
0: Asante sana psikologe mama Sara wa IOR, na aongeze neno moja.
4: Na mienye ndaongeza na ongeza, tukue na sameana ndani ya unyumba. Unyumba tunajifunja kusameana, kusudi tuendelee tena na kupangilia ndani ya nyumba zetu vizuri.
0: Panga uzazi vizuri ili watu waweze kusikilizana salama. Psikologe baba Jiste, ongeza neno lako la mwisho kwani muda wetu umeisha ndani ya studio.
5: Ndio nasema hivi. Ninasema hivi kwenye ndoa, tatizo lote nyiko kati ya ndoa haiendaki nje, inatumikiwa kutumule mule mundoa.
0: Asante, neno la mwisho, muda wetu umeisha.
6: Na mimi nasema wakuple wapatiane confiance na wakuwe fidele. Juu e fidelite conjugale iko cancer du foyer, inaletea chidonda chenye hachiponake.
0: Watu wambili kwa na
6: wama na ndiyo kwa baba na mama, hasa zaidi sana hizi masiku mama wanaharibika muvile watrai. Pole pole baba basi.
0: Wasikilizaji wapenda redio mtu mpote mbeni kabisa, kipindi kietu kia Polyclinic Sainte Croix kilikuwa kipindi ambacho kilizungumzia kwa mambo mengi. Tulikuwa hapa nani?
2: Psikologi Esther Mbali.
0: Na hapa?
7: Stagiaire Clotilde Mumate.
0: Na hapa?
8: Stagiaire Sara Sivionia.
0: Wote wawili ni wa IOR Butembo wakiwa kwa LD Psikoloji. Na hapa?
9: Psikologi Merveille Mbati.
10: Psikologi Asarika Kaputujista.
11: Psikologi Jandie Ndeume.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi nisimamia kipindi hiki hapo Polyclinic Sainte Croix. Tutakutana na siku ya ine ijayo. Chao.
12: Evyaku, evyejine evyeria, okwebya egu nasivyo, ese wavulere kwa mechini mbechi.
13: Bishango amakuha.